0: یہِ آکاشوانی سرینگر میڈیم ویو زٕ ہَتھ 68.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہٹزن پٮ۪ٹھ شےٚ بجِتھ 35 منٹ سپٕدۍ ؤلِو کرو پروگرامن ہُنٛد آغاز تہٕ بوزو صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی یُک أزیُک شُمار ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس اندر حٲضِر. ؤلِو پروگرامُک آغاز کرو قرآنِ کریم چٮ۪ن یِمن آیات مُبارکن ہٕنٛز تِلاوت تہٕ ترجمہٕ بوزنہٕ سۭتۍ.
2: ستووُہِم سِپار سورہ الرحمن آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 36.

0: ریڈیو کشمیر سری نگر پٮ۪ٹھ چھُ پروگرام جٲری صبحگاہی. طبیعتس اندر سادگی، نرم مزٲجی، اسوُن دہانہٕ تہٕ خۄشوُن کلام، یِم گٔیہِ با اخلاق آسنٕچہِ علامت. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ ہرگاہ اللہ تعالیٰ ہن ابن آدم یعنی انسانس ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ مُشکِل تھاوِ ہے نہٕ تیٚلہِ نُمراوِ ہے نہٕ کانٛہہ تہِ انسان تس برونٛہہ کَنہِ پنُن کلہٕ. یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ فقر، بیمٲرۍ تہٕ موت. فقر چھُ انسٲنی طبیعتس اندر تبدیلی انان، بغض چھُ اکھ نفسیتی بیمٲرۍ، امہِ سۭتۍ چھِ نفسس اندر نفرت پٲدٕ گژھان، لِہذا یس سٕنٛدِس دِلس اندر بغض ہیوٗ عُنصر بٔسِتھ آسہِ انسانن چھِ تسٕنٛز نفرت پٲدٕ گژھان. امہِ سۭتۍ چھُ انسان بد اخلٲقی منٛز تہِ مُبتلا گژھان. بغض چھُ انسانس رنگہٕ رنگہٕ پریشٲنین تہٕ بے چینی اندر گرفتار کران، لِہذا پزِ انسانس حسد تہٕ بغضہٕ نِش دوٗر روٗزِتھ خۄش خۄلگی کٲم ہیٚنۍ. خۄش اخلاق انسان چھُ ہمیشہٕ خۄش روزان. ؤلِو گۄڈٕ بوزو گاشہِ رَچھر.
1: نرمی چھِ زندگی تہٕ بقہٕچ علامت. ییٚلہِ زن ترٛکجار، ترٛوشر تہٕ تُنٛد مِزٲجی مِثلہِ موت چھُ، دۄیو مِثالو سۭتۍ چھےٚ اَتھ کَتہِ تصدیٖق سَپدان. اکھ گوٚو یہِ زِ ییٚلہِ اِنسان مَران چھُ سُہ چھُ اَکڑان، ترٛوشان، تہٕ نرمی ہِنٛدۍ تمام آثار چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ پانہٕ منٛزٕ ختم گژھان. دوٚیِم مِثال گٔے تَمہِ سخت زٔمیٖنٕچ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کاشکٲری ہٮ۪کو کٔرِتھ. اَماپوٚز گُل تہٕ گُلزار چھِ تَتھ جایہِ پھۄلان یَتھ جایہِ زٔمیٖن نرم آسہِ. اَمہِ سۭتۍ چھُ ثٲبِت سَپدان زِ زِندگی ہُنٛد بقا تہٕ دوام چھُ نرمی اَندَر، نیستی اَندَر. ییٚلہِ پوشہِ بیول پَنٕنۍ ہستی مِٹٲوِتھ میٚژِ سۭتۍ رٔلِتھ میٚژ سَپدان چھُ، اَدَے چھِ تَتھ گُل تہٕ گۄلاب پھۄلان. علامہ اقبال صٲبُن فرماوُن چھُ، مِٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چستی علیہ رحمہ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن مُریٖدن بار بار زٔمیٖنٕچ ہِش نرمی اختیار کرنٕچ تعلیٖم دِوان. تٲریٖخی تصوُف کہِ مُطالعہٕ سۭتۍ چھےٚ یہِ کَتھ واضح سَپدان زِ دیٖگر حُسنِ اعمالو علاوٕ ٲسۍ صوٗفیایہِ کِرام نرمی اختیار کرنٕچ تعلیٖم دِوان. کیٛاہ خوٗب چھِ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماوان. مولانا نصیحت فرماوان زِ کانٛہہ کٲفِر تہِ مہ وٕچھوُن حقارت چہِ نظرِ، کیٛاہ خبر زِ تٔمۍ سُنٛد خٲتمہٕ ما گژھِ ایمانس پٮ۪ٹھ تہٕ تُہُنٛد کُفرس پٮ۪ٹھ. مشہوٗر چیٖنی مُفکِر کنفیوٗشس چھُ وَنان زِ ندامت چھِ تمام نیکین ہٕنٛز بُنیاد. ایزرا بینسن چھُ وَنان اِنسانس منٛز چھِ تمام بُرٲیی ترٛکجارٕ سۭتۍ تہٕ تمام خوٗبی نرمی تہٕ ندامتہٕ سۭتۍ پٲدٕ سَپدان. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ یُس شخص نہٕ لُکن سۭتۍ نرمی برتاوِ، اللہ تعالیٰ تہِ برتاوِ نہٕ تٔمِس.

0: پیام صبح کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہم حاضر تمام سامعین گرامی کی خدمت میں ہمارا سلام. میں ہوں عامر اور میرا ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سائقہ. سائقہ کیسی ہیں آپ؟
1: السلام علیکم, صبح خیر. آپ کیسے ہیں عامر؟

0: سامعین محترم، پروگرام کس آغازس مز بوزو تہی من کبت حسین علیہ السلام پیش کران پیر غلام نبی شاہ تہ بوزان آکاش ونی سری نگر پہ ونکس پروگرام پیام صبح ست بجت اردہ منٹ تو پنچہ سیکنڈ سپت
1: سامعین محترم، محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری ہے اور آج 8 محرم کا دن ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر پیاس کی وہ شدت، وہ استقامت اور وہ قربانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کربلا ایک لافانی مکتب فکر ہے۔ جب ہم 8 محرم الحرام کے دن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پیاس کی وہ شدت یاد آتی ہے جو خیموں میں چھائی تھی۔ یہ پیاس محض جسمانی پیاس نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ایک للکار تھی۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حق اور باطل کا آمنا سامنا ہو تو وسائل کی کمی، مشکلات اور تکالیف کے باوجود حق کا ساتھ چھوڑنا جائز نہیں۔
0: بالکل درست، اور 8 محرم الحرام کا دن خاص طور پر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دن پانی کی جو بندش ہے، پانی کی بندش نے اہل بیت کے صبر کا امتحان لیا۔ سائقہ، کیا یہ درس نہیں ہے کہ ایمان کی پختگی حالات کی سنگینی میں ہی پرکھی جاتی ہے؟
1: جی ہاں عامر، یہ پیاس ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑے تو زندگی کی آسائشیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ 8 محرم کی تپتی دھوپ میں امام حسین علیہ السلام کا خیموں میں پانی کی کمی کے باوجود پرسکون رہنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مصائب میں بھی توکل اور اپنے مقصد سے وفاداری ہی ایک سچے انسان کی اصل پہچان ہے۔ حسینیت دراصل تھک جانے کا نہیں بلکہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔
0: بالکل، بہت عمدہ بات کہی آپ نے۔ سائقہ، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حسینیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف عزاداری تک محدود ہے یا اس کا کوئی وسیع تر مفہوم بھی ہے؟
1: بالکل، حسینیت کسی ایک گروہ یا فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ حسینیت ایک آفاقی نظریہ ہے، یہ ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نام ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ آپ کا کردار اتنا بلند ہو کہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ناانصافی آپ کے قریب نہ بھٹک سکیں۔ حسینیت کا عملی درس یہ ہے کہ اپنی ذات کو بھول کر انسانیت کی فلاح اور سچائی کی سربلندی کے لیے قربانی دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر انسانیت کو زندہ کیا۔ تو حسینیت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے یزید یعنی اپنی انا اور تکبر کو شکست دیں۔
0: یعنی اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں اور کسی مظلوم کی آواز بنے ہوئے ہیں تو ہم حسینیت کے راستے پر ہیں۔

0: منقبت حسین علیہ السلام اس پیش کران ڈاکٹر قاری لطیف احمد.
1: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
2: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
1: اب ایک نئے انداز میں.
3: آگ لگے اس آنگن کو
2: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
1: پیام صبح. مارننگ لائیو شو
2: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: پیام صبح.

0: ہے بلکہ ہمارے حال کا رہنما ہے.
1: بالکل
0: ہمیں اپنی زندگیوں میں کردار حسین علیہ السلام کی جھلک پیدا کرنی ہوگی, تب ہی ہم حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں.
1: بالکل صحیح.

0: ارشاد احمد. سمعین، بات ہو رہی ہے ریگ زارے کربلا کی، اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق پر ڈٹ جانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا ایک ابدی پیغام ہے، جیسا کہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا، جو ایک قابل تقلید مثال بھی ہے. پولینڈ کے ایک رضاکار کا کشمیر کے ایک 3 سالہ بچے کے لیے سٹیم سیل عطیہ کرنا اور اس کے علاج کے لیے جرمن ڈونر رجسٹری کا تعاون کرنا انسانیت کی ان اقدار کا عملی اظہار ہے جن کی تعلیم ہمیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا میں دی تھی.
1: جی ہاں، امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں انسانیت کو بچانے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال قائم کی تھی. آج سرحدوں سے ماورہ ہو کر ایک انسان کا دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا اسی کربلا کے جذبے کی ایک جھلک ہے.
0: بالکل عامر، جس طرح کربلا میں جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کر کے اصولوں کی پاسداری کی، اسی طرح اس رضاکار نے اپنا وقت اور وسائل صرف کر کے ایک ننھی سی جان بچانے کی راہ ہموار کی، جو در حقیقت انسانیت کی خدمت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے.
1: جہاں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر میں ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کی زیر نگرانی انجام پانے والی اس ٹرانسپلانٹ سرجری میں مختلف ممالک اور اداروں کا باہمی تعاون یہ سکھاتا ہے کہ جب انسانیت کے لیے سب مل کر کام کریں تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے.
0: بہت خوب. اور یہاں پر یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ محرم کا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کا مذہب صرف محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا ہے. یہ مثال، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کا درس آج بھی زندہ ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ اس راہ پر گامزن ہیں.

سامعین، آپ پیام صبح سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے، اور نشریات کو ہم کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے انجینئر صاحبان نصیر احمد اور

0: منقبت مولا علی علیہ السلام آپ سماعت کر رہے تھے، پیش کر رہے تھے ارشاد رحمت قوال اور ساتھی۔
1: سامعین، پیام صبح کی نشریات جاری ہے اور بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے میں پیش آئے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ عامر، کربلا کا درد صرف یاد منانے کا نام نہیں بلکہ درد بانٹنے کا نام ہے۔
0: بے شک ہے۔
1: آپ نے عامر حسینیت کو کردار کے ساتھ جوڑا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حسینیت کا ایک عملی پہلو وہ بھی ہے جو ہمیں کربلا کی پیاس اور بھوک یاد دلاتی ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جو پیاس برداشت کی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آنے والی نسلیں پیاسوں اور بھوکوں کا درد سمجھ سکیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ درس آج کی عملی زندگی میں بھی بہت ضروری ہے؟
0: جی، آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حسینیت کا حقیقی مفہوم یہی تو ہے کہ ہم درد انسانیت کو محسوس کریں۔ کربلا میں جو پیاس امام حسین علیہ السلام اور

0: سارنی شخصیتن مبارک تو کورک تمن تاکید زم تون پن پن شعبن من بہترین کم جاری خزانہ وزیر نرملا سیتارمنن کور رات نو دلی من یونائٹڈ سٹیٹس ٹریڈ ریپرزنٹیٹو جیمیسن گریر سندس قیادت من اکس وفد ست ملاقات اکس سوشل میڈیا پوسٹس من ون خزانہ وزیر میٹنگ دوران کور دشوی درو پان ون تجارت اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بناونس پہ تبودل خیال ات موقع پہ آو تجارتی رشتن نسبت نئی موقع بد کڑنس پہ ترن سوچنے یم ورچ موسمی تبدیلی تو کمزور وہرات آسنچ پیشگوئی نظر تل تھوت مرکزی سرکار فصلن ہند خریف سیزن خاطر تیاری شروع کرم زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ہوت اکس بھالی پائی میٹنگ من ات سلسلس من مختلف محکمن ہزن سرگرمین ہند جائزہ تمو دت کملین یقین ز مرکزی تو ریاستی حکومت ات بارس من کن تیلنج مقابلہ کرنے خاطر تیار وزیرن دت زراعت محکم کن حاکمن ضلع سترک کنٹنجنسی پلان تیار کرنک ہدایت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز جموں کشمیر مز گورننس عمل ہندس نظامس مز انقلابی تبدیلی آمز سری نگر واقع ایس کے آئی سی سی یس مز پنچایت راج چہ مرکزی وزارت کے اہتمام منعقد کرنے آمتس سیوا سے سمردی ورکشاپس تقریر کران وون ایل جی این زری زاس وہس مز آس محض پانچ ترہ خزمت آن لائن دستیاب یل زن زاس تروہس مز یمن ہند تعداد اخ ساس اکھ ہت تام ووتمت چھ
1: ڈیجیٹلس بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا ساماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی تین ورس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر ون جموں کشمیر ہو گیا مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس تھانہ دیوس بیک ٹو ویلیج ایسے انیک کارکرم پرارمب ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے اس کی سنوائی ہو سکے
0: امہ ورک شاپ سنز کرنس مز جموں کشمیر انتظامیہ تن اتواس دیتمت یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان سرکارن واضح کورمت ایتھنول بلینڈنگ پروگرام سائنسی بنیادن پہ تصدیق کرنا آمت تو امچ لگاتار نگرانی کرنے حکومتن ووت سوشل میڈیاس پہ ایتھنول ملاوٹ ولس پیٹرولس متعلق پھیلانے خبر چھ بے بنیاد تو امیک مقصد لکن من انتشار پید تم گمراہ کریں پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سنز سربراہی من خارجی معاملن متعلق پارلیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی آز کل جموں کشمیر تو لداخ کس دورس پہ کمیٹی ہند ممبر یمن یو ٹی این من سرحدی سلامتی تو خارجی پالیسی نسبت اہم معاملن سام ہوا کمیٹی کری پگہ یعنی پنچمس جونس تان جم سری نگر لہ تو کرگل دور کمیٹی چھ بھارت کن دو طرف تعلقات مز حالات کس پیش رفتس سندھ تاس آبی معاہدہ معطلی تو ایل او سی علاوہ سرحدی علاقن مز سرحد اپور میں دہشت گردی ہندن خطرن ہند تو جائزہ ہوان ات دوران کور قائم کمیٹی ہندو ممبرو رات سری نگر جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کمیٹی ہند سربراہ ششی تھرورن دیت وزیر اعلی پنس دورس متعلق تفصیل عمر عبداللہ کر کمیٹی ممبرن ہز کامہ ہند تعریف جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ یو ٹی کن گنی علاقن من سڑک پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرنے کس ضرورت پہ زور دیوان یمن پروجیکٹن ہز وتہ مز بٹھ ٹھر دور کرنک ہدایت دتمت وزیر اعلی ہوت رات افسرن ہز اکس میٹنگ من پردھان منتری گرام سڑک یوجنا تو باقی سڑک پروجیکٹن پہ جاری کامن ہند جائزہ عمر عبداللہ دیت تمام پروجیکٹن مز کامہ ہند معیار برقرار تھونک ہدایت آز ماہ محرم الحرام اوٹھم تاریخ ات سلسلس من آز تہ امام بارگاہن مسجدن تو خانقاہن مز حسینی مجلسن ہند سنز کرنے تو آزادی ہند جلوس تہ کڑنے یمن مجلسن تو جلوسن مز عقیدت مند شرکت کرت امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تو کربلا کن شہیدن عقیدت تو محبت و خراج پیش کران کشیر اندر تی از جائی جائی اوٹھم محرم جلوس برآمد سپدان آزادارن ہز سہولت باپت انتظامین ساری سہولت آیتن تھائی مز رضاکارو سری نگر شہرس مز جائی جائی سبیل لاجمز

0: ییٚتہِ آز تریش تہٕ باقٕے مشروٗبات بٲگراونہٕ یِوان چھِ. أتھۍ دوران ہیوٚت جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن راتھ افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٖٹنٛگ منٛز محرم خاص پٲٹھۍ یومہِ عاشورہ کِس سلسلس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن سام. بھارتن چھُ پٲکستانی مقبوضہٕ کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن پٮ۪ٹھ پٲکستان کِس بچاو وزیر خواجہ آصف سٕنٛزِ رایہِ زنی ہٕنٛز نۄقتہٕ چینی کٔرمٕژ. بھارتن چھُ ووٚنمُت زِ امہِ سۭتۍ چھُ پٲکستان پنٕنۍ کمزوٗری چھُپاونٕچ کوٗشِش کران. نوِ دِلہِ منٛز میٖڈیا نُمایِنٛدن سۭتۍ کتھ کران ووٚن خٲرجہِ وزارت ہٕنٛدۍ ترجمان رندھیر جیسوالن زِ بھارتی سرکار چھِ مقبوضہٕ کٔشیٖرِ اندر حالاتن نسبت پٲکستٲنۍ دعوا مسترد کران.
1: The ongoing protests in Pakistan and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.

سنن فنکار، یہ پروگرام پیش ہوگا رات 9:30 پر۔ پروگرام کے مہمان فنکار ہیں مشہور معروف آواز کی مالک جمیلہ خان، ان سے ہم کلام ہیں اسٹیشن کے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون۔ ہیلو محفل غزل سمعین، فرمائشی اردو غزلوں کی محفل آراستہ ہوگی شب 10 بجے۔ محفل کی میزبان ہیں فرزانہ۔ سمعین چند کشمیری غزلیں سنیے گا صبح 8:15 پر۔ زو عورت جہاں اور اسپانسرڈ پروگرام سنیے 8:45 پر۔ پیام سو پروگرام میں آج کی سرخیاں سنیے گا ٹھیک 9 بجے۔

صوفی صدا سمعین، صوفی ریشی افکار پر مبنی یہ پروگرام ہر صبح 10 بجے نشر ہوتا ہے۔ پروگرام میں حضرت بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق بات ہوگی۔ یہ تحریر ہے فیاض احمد خوش کھاوا کی۔ باہمی گفتگو پر مبنی انٹریکٹیو لائیو شو سماعت کیجیے گا صبح 10:30 بجے۔ پروگرام کے مہمان ہیں مارشل آرٹس کوچ اور پدم شری ایوارڈ یافتہ فیصل علی ڈار۔ ان سے ہم کلام ہیں سائقہ سلیم۔

0: سمعین، آج ہی کے دن فرانسیسی حکمران نیپولین نے 3.5 لاکھ فوجیوں کے ہمراہ روس پر حملے کا آغاز کیا۔
1: جی عامر، آج ہی کے دن یعنی 24 جون 1883 عیسوی کو آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے امریکی ماہر طبیعت اور نوبل انعام یافتہ وکٹر فرانسس کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے کائناتی شاؤں یعنی کاسمک ریز کی دریافت میں نمایاں کارکردگی ادا کی اور جس پر انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔
0: 24 جون 1961 کو آج ہی کے دن بھارت کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ سپر سونک لڑاکا طیارے HF-24 نے آج ہی کے دن اپنی پہلی اڑان بھری۔
1: اور آج ہی کے دن یعنی 24 جون 1793 عیسوی کو فرانس نے پہلی بار جمہوری آئین نافذ کیا جس کے ذریعے بادشاہت کے بجائے جمہوری نظام میں حکومت کو آئینی بنیاد فراہم کی گئی۔
0: 24 جون 2005 کو امریکہ نے ہندوستان کے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت کے دعوے کی حمایت اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔
1: اور آج ہی کے دن، جی ہاں آج ہی کے دن یعنی 24 جون 1314 عیسوی کو آج ہی کے دن لڑی گئی بیٹل آف بینوک برن، آج ہی کے دن لڑی گئی جو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی پہلی جنگ کا ایک فیصلہ کن مورخہ تھا۔
0: جی ہاں، وشوناتھ کاشی ناتھ راجواڑے ایک مشہور ہندوستانی مصنف، مورخ، خطیب اور عالم تھے۔ انہیں اتہاس چاریہ راجواڑے کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن پیدا ہو گئے ہیں۔
1: اور بھارتی موسیقار، موسیقی کے ماہر استاد اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے ممتاز گلوکار اومکار ناتھ ٹھاکر آج ہی کے دن پیدا ہوئے۔
0: آج ہی کے دن 1969 کو بھارتی انقلابی شہید دامودر ہری کی پیدائش پونے مہاراشٹر میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر برطانوی استعمار کے خلاف انقلابی جدوجہد میں

0: نمایاں کردار ادا کیا.
1: اور سامعین، فٹ بال کے مایاناز کھلاڑی لیونیل میسی آج ہی کے دن جون 1987 میں پیدا ہوئے.
0: آج ہی کے روز جون 1997 کو بھارت کی نامور کلاسیکی رقاصہ، کوریوگرافر اور اڑیسہ کی ممتاز ترین فنکار سنجکٹا کا انتقال ہوا.
1: اور آج ہی کے دن 2002 میں افریقی ملک تنزانیہ میں ایک ہولناک ریل حادثے میں 281 افراد ہلاک اور 62 زخمی ہو گئے. یہ حادثہ ملک کی تاریخ کے بدترین ریلوے سانحات میں شمار کیا جاتا ہے.
0: اور 24 جون کو ہی 1989 کو جاپان کی معروف گلوکار، اداکار اور ثقافتی شخصیت ہیباری میسورا کا انتقال ہوا. انہیں جاپانی موسیقی کی تاریخ کی سب سے مقبول اور با اثر فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ تھا تاریخ کے آئینے میں آج کا دن.

0: یوز کلام منظور ہاشمی، پیش اس کران عبدالرشید فراش.
1: پیام صبح،
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح.
2: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت،
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
2: اب ایک نئے انداز میں.
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
2: پیام صبح. مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
2: پیام صبح.
0: پیام صبح پروگرام آکاش وانی سری نگر سے نشر ہو رہا ہے. اسٹوڈیوز میں صبح کے 8:25 ہوئے ہیں. اسپورٹس راؤنڈ اپ پیش کرتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں ایک اہم گروپ میچ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 کے بڑے مارجن سے شکست دی.
3: اور لیونیل میسی اور کیلیان ایم بھاپے یو ایس اے اور میکسیکو میں سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں. میسی نے ورلڈ کپ میں ہمہ وقتی سکورنگ کا ریکارڈ قائم کیا ہے، جبکہ ایم بھاپے نے گرم تعاقب کا جو ہے اظہار کیا ہے.
0: فیفا ورلڈ کپ 2024 میں ہی میچ میں ازبکستان کے خلاف 2 اسکور کر کے رونالڈو 6 مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز میں گول کرنے والے تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے.
3: رشب پنت کی بات اب کرتے ہیں. آئی پی ایل کی ایک بڑی تجارت میں وکٹ کیپر بیٹسمین رشب پنت نے بڑی تنخواہ میں کٹوتی کے لیے ڈیلی کیپٹلز میں واپسی کی ہے، جبکہ کلدیپ یادو کو لکھنؤ سپر ایجنٹس میں بیچ دیا گیا ہے.
0: ترکی میں منعقدہ 2024 ورلڈ ایبلٹی سپورٹ یوتھ گیمز میں بھارتی پیرا بیڈمنٹن ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 تمغے اپنے نام کیے.
3: پر امید نوجوان سوریا ونش شیرگے نے ائرلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے لیے ہندوستانی T20 اسکواڈ میں نتیش کمار ریڈی کی جگہ لی ہے، جبکہ 15 سنسنی خیز ویبھو سوریا ونشی نے اپنی پہلی سیریز انڈیا جرسی حاصل کر لی ہے.
0: بھونیشور میں منعقدہ نیشنل انٹر اسٹیٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں 100 ہرڈلز کی قومی ریکارڈ ہولڈرز جیوتی یارجی انجری کے بعد واپس میدان میں آ گئی ہیں.
3: وومنز T20 ورلڈ کپ میں گروپ میچز جاری ہیں. جنوبی افریقہ نے حال ہی میں بھارت کو 6 سے شکست دی، اور ماریزان کیپ نے ناقابل شکست 81 بنائے.
0: تو یہ تھا آج کا سپورٹس راؤنڈ اپ.

0: يمن كان العلاج صار
1: وش از گۄڈنیُک مٔریٖض یُس یہِ غلام قٲدر صٲب اوس
0: اہن حظ
1: أمِس اوس قریٖبن 30 ؤریو پٮ۪ٹھ آی بی ایس حظ
0: اہن حظ
1: 30 ؤرین ییٚتہِ کُنہِ پاے بوزُن کانٛہہ ڈاکٹر چھُ امہِ دادیُک توٚت گوٚو تَتہِ کوٚرُن علاج
0: بِلکُل
1: پابندی سان أمِس اوس نہٕ بِچارَس کھٮ۪نہٕ یِوان کیٚنٛہہ ہُتہِ اوس ہران نِکان اوس یِتھُے کیٚنٛہہ کھیٚیہِ ہا تِتھُے اوس نٮ۪بر نیرُن گژھان یِم تہِ دوا یہِ کھٮ۪وان اوس کُنہِ وِزِ کُنہِ سۭتۍ فرق ٲس گژھان یا نہ ٲس گژھان مگر دود اوس دَچہِ جایہِ روزان حظ اچھا اَتھ دوران 30 ؤرین کوٗتاہ دوا آسہِ أمۍ کھیوٚمُت تہٕ تَمہِ دوہٕکۍ سایڈ اِفیکٹ کۭتیاہ آسان تِمن 30 ؤرین یوٗتاہ دوا أمۍ استعمال کوٚر تَتھ دوہَس پٮ۪ٹھ خرچہٕ کوٗتاہ آسہِ استعمال گژھان 30 ؤرین لگاتار ڈاکٹرن نِش گژھُن تہٕ تِم کامہِ دۄہ کۭتیاہ آسن رٲمٕتۍ حظ اَتھ کُس کرِ حِساب خبر غلط ما چھُس وَنان بُنیٲدی طور یہِ مےٚ آی بی ایس سَمٕج سۄ کَتھ چھُس بہٕ یژھان وَنٕنۍ حظ وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آو أمِس اوس کٲشِر پٲٹھۍ حضرت آدم أمِس اوس نہٕ کانٛہہ دِوان بَتہٕ رٔنِتھ میٛٲنۍ کَتھ بوٗزِو اَصٕل گوٚو یوٚتام اِنسان اوس بَتہٕ رَننَے کھٮ۪وان پھل فروٗٹ کھٮ۪وان توٚتام اوس اِنسانَس صحت ٹھیٖک کیٛازِ خۄدایَن اگر یِم پھل فروٗٹ یِم سٲنۍ اغذیا نیچرَل فارمہِ منٛز یِتھ کٔنۍ بَنٲیِنۍ تِم چھِ تِتھَے کٔنۍ کھیٚنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ پھل فروٗٹ سبزی رَنان چھِ رَننہٕ سۭتۍ چھِ تَتھ واریاہ غذٲیِت ختم گژھان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَن ترقی کٔر پَتہٕ لٲجِن زٔمیٖندٲری کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ لوگُن وۄنۍ رَنُن کَرُن باقٕے چیٖز اَمہِ سۭتۍ گٔے اَسہِ واریاہ نۄقصانات ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان گوٚو تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جینیٹِک ماڈِفِکیشَن اَسہِ کٔر فُڈَن حظ وٕچھ حظ ییٖتۍ تہِ نیچرَل فُڈٕس چھِ یِم چھِ سون جِسم رِکاگنایز کَران یہِ چھُ یِمَن زانان سون ڈی این اے چھُ زانان یہِ چھُ اَتھ ایٚکسیپٹ کَران یِم تہِ اَن نیچرَل سَبسٹَنسِز چھِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ سٲنِس جِسمَس منٛز دٲخل چھِ گژھان تِمَن چھِ رِجیکشَن گژھان تِم چھِنہٕ اَتہِ زانان پہچانان کیٚنٛہہ سُے چھُ وجہ بَنان کھادَن ہُنٛد پیسٹِسایڈَن ہُنٛد پرٛزَرویٹِوَن ہُنٛد یِمو بَنوو اَسہِ فیٹی لِوَر یِمو کٔر ہارمونَل چینجِز یِمو کٔر اوبیسِٹی یِمو کٔر ڈایبِٹیٖز یِمو کٔرۍ یِتھی چیٖز یِمن أسۍ اِرِٹیبٕل باوُل سِنڈروم وَنو یِمو کٔر ایسِڈ پیپٹِک ڈِس آرڈر یِمو کٔر لِورَس پرابلِم تِہنٛزٕ فنٛگشنٕز کَرٮ۪کھ چینج یِتھٕے کٔنۍ ہر کُنہِ عُضوَس گوٚو اَکہِ نَتہٕ اَکہِ طٔریٖقہٕ اَثر حظ وٕچھو دِقت کیاہ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یِتھی غذا کھیٚیہِ یِم ٲسۍ پروسیسڈ فُڈ ٲسۍ یِم ٲسۍ فیک فُڈ ٲسۍ یِمن نہٕ سون میادٕ سٲنۍ أنٛدرَم زاننٕے پہچاننٕے تِمن چھنہٕ پَتہٕے یِمن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ بِہیو کَرُن خبر تُہۍ چھِو میٲنۍ کَتھ سَمجھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یِمن سۭتۍ کٔرۍ اَسہِ اِنٹرڈوٗس سٲنِس جِسمَس منٛز یِمو کٔرۍ نہٕ رِکاگنایز اَتہِ گٔے رِجیکشن تَمہِ کِس رِجیکشن کِس نٔتیٖجَس منٛز گٔے اَتہِ یِتھی افرا تفری پٲدٕ گوٚو یُس یہِ غذا اوس کھٮ۪وان یہِ اوس گژھان نٮ۪بر حظ مےٚ کیاہ کٔر کٲم مےٚ کٔر صرف اکھ چیٖز کٲم أمِس سۭتۍ مےٚ کٔر کوٗشِش یہِ نیچرل فُڈن پٮ۪ٹھ اَننَس مےٚ کٔر نیچرل طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ اختیار تِمن مےٚ کٔر ڈایجیشن یۄس زن چھِ سۄ کٔر مےٚ تھوڑا اِمپروٗ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گٔے تَمہِ سۭتۍ گٔے ایٚکسیپٹنس پَتہٕ کیژن غذہن أمِس چھِ آز بۄچھ تہِ لگان یہِ چھُ آز کھٮ۪وان چھِ أمِس اوس نہٕ ماز بَنان کھیوٚن ناٹہِ پھٔلِس اوس نہٕ اَتھٕ بَنان لاگُن أمِس اوس نہٕ بَتہٕ سیوٚد ہضم گژھان لِہاظا کٔرِتھ وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ لگ بگ اَکہِ ؤری پَتہٕ یِوان مےٚ نِش أکِس ؤریَس ووت أمِس اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان سورُے کیٚنٛہہ وَننُک مقصد کیاہ چھُ کہِ بابا نیچرَل فُڈ یِم چھِ نیچر سَمجھو نیچرَس ہیٚکِو نہٕ تُہۍ سبق سِکھٲیِتھ کیٚنٛہہ اگر آپ سبق سکھانے کے در پہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی اس لیے چھس بہٕ یژھان یہِ ونُن کہِ یِم سٲنۍ ادویات چھِ یوٗنانی میڈسنس منٛز یِم سٲنۍ غذا یِم أسۍ رِکمنڈ کران چھِ آرگینِک غذا تِمن چھِ ایٚکسیپٹنس تِمن چھےٚ رِجیکشن کیٚنٛہہ تِمن چھُ یہِ میادٕ یہِ أنٛدرم یِم سٲری چیٖز یِم چھِ یِمن زانان ایٚکسیپٹ کران یِمن سۭتۍ چھنہٕ لڑٲے گژھان کیٚنٛہہ تہٕ آی بی ایس یا یِتھی دٲدۍ یِم زن چھِ یہِ چھِ لڑٲے کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یی لِہاظا کٔرِتھ یوٗت تُہۍ آرگینِک فُڈٕس کھیٚیِو یوٗت تُہۍ تازٕ سبزی کھیٚیِو یوٗت تُہۍ کھادِ بغٲر سبزی کھیٚیِو یوٗت پرٛزرویٹِو بغٲر تُہۍ غذا استعمال کٔرِو تیوٗت ہیٚکن یِم أنٛدرم یہِ تُہُنٛد میادٕ یہِ حظ یہِ ہضم.
0: ڈاکٹر صٲب تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ تہِ کتھ مگر گۄڈٕ بوزو پنٕنٮ۪ن سپانسرن ہُنٛد یہِ پیغام.
2: لِکُلہِ دا اِن دواون ولہِ کُلہِ مرضن شفا اُن. اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ تہِ مرض بنوومُت ییٚمیُک نہٕ تٔمِس شفا چھُ تھوومُت. سٲنۍ کٲم چھےٚ کھوج تہٕ ژھانڈُن. تُہۍ ہیٚکِو دگہِ دادٕنۍ، بواسیٖر، میادٕ دادن۔

0: پرانین کل دادن، کوچ دود، کمر دود، گردن ہنس دگ، پی سی او ڈی تو چم ہندین دادن خطر اس سیت رابطہ کرت۔ یاد تھو یونانی تو پنچکرما ہسپتال چھ قدرتی اصولن ہندس بنیادس پیٹ علاج کران۔ رابطہ کرو
1: ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز، لال چوک انت ناگ، کوٹ روڈ شپیاں، خانقاہ فیض بنا ترال، سکھ ڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہ ملہ، ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری، تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، بڑشا نگر، نٹی پورا، سری نگر۔ سیل نمبر 9419408011۔
0: سامعین تہ پو زیادس تھی ونکس پروگرام بوزان زو اور تو جہاں اور مہمان ڈاکٹر چھ وادی ہند معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر
2: صاحب بہنو اکت دراصل کیا ہکان کرت کتن سانی ایبلٹیز بہتر اگر پرانی کی دگ آسن چاہے کمر دگ آہار آرسے جسمس آت فائبرومائلجا ونو سہ دگ آل دود آردی ہز دگ آرانی چھت خراب ہوٹ آس خوشک گسان سائنوسائٹس آس پرون زکام آس الرجی آسن آٹیکاریا آس یت مز سمسائی ہش گسان بستی ہش گسان اچھا سوریسز آس پرین فنگل دد یم نکن بلن آسن ژمہ ہند پرین دد آسن یم نکن ٹھیک آسن گسان میادک دد آسن اندرون ہند دد آسن قبض آس ڈائری آس گسان ہضم آس نہ گسان یا لورک پرابلمز آسن یا ورمی کفیت آسن بجدانی ہند کی پرابلم آسن پی سی او ڈی آسی زنگن ہند دد آسن زنگن آس دگ روزن مچھن آس دگ روزن کوٹھن گوڑن یمن مز بہتر حس
0: ایکسپیرینس
2: ڈائبٹیز نیوروپیتھی آس پور دنیا من کن علاج گسان علاج کران ایچ پائلاری آسی کنسی گسان حس پتہ آس تمس دوا یہ زن سو آس نا ویان ایچ پائلاری میادک اک انفیکشن شیتن پرسنٹ میاد دادن سی اخ وجہ کی آئلز دان تم خطر یم سی تم بالکل ٹھیک گسان کھانا گسان پندہ دہن مز ٹھیک کھان ریت کنس لگان زر رت تچھا یتھے کن ون بہ یہ پائلز اینل فشر فشولا ات مز سپیشلائزیشن ات مز ڈاکٹر بالی صاحب تی وان جے آر پیٹھ پروفیسر تھی تو تم اس دد وچان شار سوتر کران اتن دادن مز ون مقصد کھان تہ پرون دود آت وری ودو پہ علاج آس گسان پت آس نا فرق گسان یت پیشنٹ یین اس نش امید یت مریض ہکن اس نش ٹھیک گھت یون کت یون انت ناگ اس لال چوکس مز یونانی پنچکرما بس آتوار دہ ڈاکٹر ماجد صاحب ات ژندروار بودوار بٹوار آسان ڈاکٹر عباس صاحب آسان پین مینجمنٹ آسان حس ڈاکٹر ندیم صاحب بیش اس ٹیکنیکل سٹاف پنچکرمک یم تھی ویل ورسڈ حس تو یتھے کن اس شوپین ات ڈاکٹر ماجد صاحب بوموار دہ بیان ڈاکٹر عباس صاحب اس اتس کائرو تھراپسٹ تس اتس فزیو تھراپسٹ مساج تھراپسٹ یونٹ اتھے کن ترالس مز خانقاہ فیض بنا احاطس مز یونانی سینٹر لکن یم سینٹر نزدیک گھن تم یون اور اخ سینٹر اس نیگ باغ نٹی پورا اقبال کالنی مز بس ات ژندروار دہ بیس بہ آسان ات بودوار دہ یتھے کن ڈاکٹر دانش صاحب تس بیان اس ڈاکٹر بازلا جی ات بیان ڈاکٹر رفت جی تھی بیس بہان ات اس بیا سینٹر سکھ ڈافر چوک عیدگاہ سری نگر بس پان بہان ات بوموار دہ بیس بہان بٹوار دہ پریت دہ آسان دہ ٹو ٹور اتنی ڈاکٹر دانش صاحب آسان ڈاکٹر رافیہ جی تسان تو بیس آسان ڈاکٹر ماجد صاحب تیت برسوار دہس تو یتھے کن بیا سینٹر ات ماگام بایز ہایر سیکنڈری برہ کن اتان ڈاکٹر جان صاحب اخ سینٹر اس بارہمولہ تت آسان اس بس آسان پانے برسوار دہ تتان ڈاکٹر ارشد صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب ڈاکٹر جاسیہ جی بیس پین مینجمنٹ ڈاکٹر شوکت صاحب آسان ساری ویل ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر یس انسانس اس سینٹر یمو مز نزدیک گھے اسان پریت دہ دہ ٹو ٹور ات بہت کنس آس کی پرسن تہ فون نمبر اک ہیلپ لائن سہ ہات پال تک نمبر 9419408011 اک لٹ ون بہ 9419408011 دہ روپیے کارڈس دل کھان تہ انسان ہیک کنسلٹیشن یمن دہ روپین پہ کر پتہ الگ الگ پروسیجر تم الگ الگ چارجز آسان مگر تمہ پتہ ون بہ یہ سان کہ یہ سرکارس مز ریٹ

0: رٹ کرو اتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹر جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آز تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلوماتن ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی یس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشونی مز دستیاب یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچے ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل چاہے تو مریض ڈاکٹر سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو جے کے صحت چھ سارنی سیت سمپل سیف تہ صرف تہائی خاطر
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے
4: وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آپ براہ راست آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے اس وقت آج کی سرخیاں سماعت کر رہے ہیں اخبارات کے اندرون صفحات پر شائع ہوئی سرخیوں پر ایک نظر وزیراعلیٰ کی سربراہی میں کابینہ اجلاس اہم فیصلے لیے گئے ضلع مجسٹریٹ سری نگر نے 8 محرم الحرام کے جلوس کی اجازت دی گرو بازار سے ڈل گیٹ تک روایتی راستے پر جلوس کی مشروط منظوری موصوف نے پی ایم جی ایس وائی منصوبوں کا ریاست گیر جائزہ لیا دیہی سڑکوں کی بروقت تکمیل اور معیاری تعمیر پر دیا زور
5: ایک اور روزنامے کی سرخی حج 2027 کے لیے درخواستوں کا آغاز 20 جولائی تک آن لائن فارم جمع کرانے کی ہدایت
4: یاترا سے قبل این ایس جی کمانڈوز ایس او جی اور فورسز کی مشترکہ مشق کثیر سیکورٹی ایجنسیاں موک ڈرل سیکورٹی تیاریوں کا جائزہ یاترا سیکورٹی مزید سخت
5: دہی سڑک منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور وزیر اعلیٰ نے پی ایم جی ایس وائی کی عمل آوری کا جائزہ لیا
4: سائبر حملے دہشت گردی کی نئی اور جدید تباہ کن ٹیکنالوجی عالمی امن کے لیے سنگین چیلنج موجودہ عالمی صورتحال انتہائی ہنگامہ خیز دنیا میں برکس کا خصوصی کردار اجیت ڈوال
5: ایک اور روزنامے کی سرخی اعلی تعلیمی شعبے میں مسلسل اصلاحات ضروری سکینہ اتو قدیم کالجوں میں طلبہ کی دلچسپی رواں برس داخلوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ
4: راج باغ میں جہلم ریور فرنٹ آبارہ مویشیوں کی یلغار سے متاثر اربوں روپے کا منصوبہ خطرے میں ناقص نگرانی پر شہریوں سیاحوں کی شدید تشویش ترقیاتی منصوبوں کے تحفظ کے لیے مستقل میکانزم اور فلڈ اسٹاف کی تعیناتی کا مطالبہ
5: بادل

0: پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا، نوپورہ بارہمولہ میں مٹی اور ملبے کی بھرمار۔
1: کلگام کے بونیگام چوگام سڑک کی خراب حالت، رہائشوں کو مشکلات کا سامنا، اعلی حکام سے مداخلت کی اپیل۔
0: دودھ پتھری میں محکمہ جنگلات کا ملازم دل کا دورہ پڑنے سے فوت، نورباغ کا لڑکا مردہ پایا گیا، تین گاڑیوں کے تصادم میں چار سیاح زخمی۔
1: پاکستان کے کشمیر اور سنتاس معاہدے پر بیانات، وزیر خارجہ نے بیانات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔
0: ڈون اسکول کے چیئرپرسن شوکت حسین خان اعزاز سے سرفراز۔
1: حالیہ ایران کشیدگی کے باعث کشمیر کے زعفران کی قیمتوں میں زبردست اضافہ، پیداوار میں مسلسل گراوٹ مقامی کسانوں کے لیے تشویش کا باعث، کئی مطالبات اور تجاویز پیش۔ ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس سے یہ خبر، گرمائی دارالخلافہ سری نگر سے ٹی بی کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر سری نگر۔
0: جی سامعین، اب کھیل صفحات سے چند سرخیاں۔ ورلڈ کپ کے گولوں کا ریکارڈ، میسی نے تاریخ رقم کر لی۔ فرانس نے عراق کو 3-0 سے شکست دی۔ ارجنٹینا ناک آؤٹ راؤنڈ میں۔ جموں کشمیر میں ممتاز کھلاڑیوں کی بھرتی کی فہرست میں بےضابطگیوں کے الزامات۔ ہندوستانی ٹیم میں کھیلنے کا موقع سستا اور آسان ہو رہا ہے، گواسکر۔
1: اور آخر پر موسم سے متعلق یہ خبر، اگلے 10 دنوں تک دن کو تیز دھوپ، گرمی اور تپش، سپہر اور شام کے وقت موسم ناموافق، کہیں کہیں بارش، تیز ہواؤں اور جھالہ باری کا امکان۔ یہ تھیں آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: آپ وسیم بریلوی کی لکھی غزل سماعت کر رہے تھے۔ یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے، 9:20 ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سے کشمیری اور اردو میں خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر 9:20 سپید خورشید احمد بوزنوی خبر۔ رکن پارلیمان ششی تھرور سنجھ سربراہی من شاہ خارج معاملن متعلق پارلیمنٹ قائمہ کمیٹی آز کل جموں کشمیر تو لداخ کس دورس پہ کمیٹی ہند ممبر یو ٹی این من سرحدی سلامتی تو خارج پالسی ہند معاملن پہ تبادلہ خیال کران۔ یہ کمیٹی کر 5 جون تام جوم سری نگر لہ تو کرگل دور۔ کمیٹی بھارت کن دو طرف تعلقات من حالی پیش رفتس سندھ تاس آبی معاہدہ معطلی تو ایل او سی علاوہ سرحدی علاقن اندر سرحد اپر میں دہشت گردی ہند خطرن تام ہان۔ خارج معاملن متعلق پارلیمنٹ قائمہ کمیٹی یمچ سربراہی ڈاکٹر ششی تھرور کران کور رات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست لوک بھون سری نگر ملاقات۔ میٹنگ دوران آو جموں کشمیر اندر تعمیرتی سرگرمین متعلق تبادلہ خیال کرنے۔ لیفٹنٹ گورنرن وون ممبرن زاس کنوہ پتہ امن امان تو دمہ سرگرمی معمول مطابق جاری۔ اتھ دوران کور قائمہ کمیٹی ہند ممبرو سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات۔ کمیٹی ہند سربراہ ششی تھرورن دیت وزیر اعلیٰ پنس دورس متعلق تفصیل۔ وزیر اعلیٰ تو کمیٹی ہند ممبرو کور جموں کشمیر اندر تعمیرتی منظر نامس متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت وزیر اعظم نریندر مودی سنز سربراہی من آئے جموں کشمیر مز پتمن کیچن ورین مز گورننس نظامس مز انقلابی تبدیلی۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر پنچایتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک سیت منعقد سیوا سے سمردی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہان زاس وہس مز آس محض 35 خدمت آن لائن دستیاب یل زن زاس تروہس مز یہند تعداد 10 تام ووت۔ تو ات پاٹ کور جموں کشمیر نیشنل ای سروس ڈلیوری رینکنگ مز گوڈنک نمبر حاصل۔
2: انٹرنس بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے، دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا ساماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو، ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی۔ 3 برس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی، اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ای سروس ڈلیوری کی رینکنگ
1: میں سپر اسپیشلٹی ہسپتال قائم سام۔ میٹنگ دوران ہوت تمو یمن ہسپتالن من طبی سہولت جائزہ۔ تمو دیت ہدایت یمن ہسپتالن من گھ معیاری طبی سہولت تو صفائی کن خاص زون دن یت یم ملک کن بہترین طبی ادارن من شمار کرنے ہکن۔ رات سمک زراعت کس وزیر جاوید احمد ڈارس سول سیکرٹریٹ سری نگر مختلف ضلع ہند اسمبلی ممبر یمن من مظفر اقبال خان حسنین مسعودی پیرزادہ فیروز احمد شاہ ارشاد رسول کار تو غلام محی الدین شامل اس یمو ممبرو کور پنن اسمبلی حلقن اندر مختلف سرگرمین ہند حوالہ وزیر سی تبادلہ خیال۔ ات موقع پہ گراہک معاملن ہند وزیر ستیش شرما تہ موجود۔ آج محرم الحرام 8 تاریخ، ات سلسلس من ونکس سری نگر کے گرو بازر پہ ڈل گیٹ کن آزادی ہند جلوس کڑنے یت مز مختلف ضلع پہ آمت آزادار بار تعداد من شرکت کران۔ آزادی ہندس جلوس من عقیدت مند مرثیہ خانی تو نوحہ خانی کرت امام حسین علیہ السلام تو کربلا کن شہیدن خراج عقیدت پیش کران۔ انتظامیہ جلوس امن سان تو زبر پہ منعقد کرنے باپت حفاظت سخت انتظام کرمت۔ پولیسک ڈائریکٹر جنرل نلن پربھاتن ہوت رات پولیس کنٹرول روم سری نگر اکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس من کرنے۔

0: انتظامن جٲیزٕ۔ میٹنگ منٛز کٔر فوج، سی اے پی ایف تہٕ سراغ رسان ایجنسین ہٕنٛدیو نُمایندو تہِ شِرکت۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِیُت ڈی جی پی ین ہدایت زِ یاترا باپتھ گژھن سلامتی ہٕنٛدۍ انتظام مزید سخت بناونہٕ یِنۍ، یُتھ یاترا زبر پٲٹھۍ انجام ہیٚکہِ دِنہٕ یِتھ۔ سبارڈِنیٹ لیجسلیشن کمیٹی ہٕنٛز اکھ میٹنگ سپٕز راتھ اسمبلی سیکرٹریٹ سری نگر منعقد، ییٚمِچ صدارت ایم ایل اے مظفر اقبال خانن کٔر۔ میٹنگ دوران آو مختلف محکمن ہٕنٛدیو ضٲبطو علاوٕ سرکٲرۍ کامہِ منٛز شوزر اننہٕ کٮ۪ن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ تہِ تبادلہٕ خیال کرنہٕ۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ درجہِ حرارت۔ سری نگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 14.2°C، یُس زن جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17.4°C رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین۔ پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور کی سربراہی میں خارجی معاملوں سے متعلق پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ان دنوں جموں کشمیر اور لداخ کے دورے پر ہے۔ کمیٹی کے ممبران یوٹیز میں سرحدی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی 25 جون تک جموں، سری نگر، لیہ اور کارگل کا دورہ کرے گی۔ کمیٹی بھارت کے دوطرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت، سندھ توس آبی معاہدے کی معطلی اور ایل او سی کے علاوہ سرحدی علاقوں میں سرحد کے اس پار کی دہشت گردی کے خطرات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ خارجی معاملات سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی، جس کی سربراہی ڈاکٹر ششی تھرور کر رہے ہیں، نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے لوک بھون سری نگر میں ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی تعمیراتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ممبران سے کہا کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر میں امن و امان اور دوسری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اسی دوران قائمہ کمیٹی کے ممبروں نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ کمیٹی کے سربراہ ششی تھرور نے وزیر اعلیٰ کو اپنے دورے سے متعلق تفصیل دی۔ وزیر اعلیٰ اور کمیٹی ممبران نے جموں کشمیر میں تعمیراتی منظر نامے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر میں گورننس کا نظام گزشتہ چند برسوں کے دوران انقلابی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پنچایتی راج وزارت اور جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ سیوا سے سمریدھی سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ سال 2020 میں محض 35 خدمات آن لائن دستیاب تھیں، جبکہ 2023 میں ان کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی، اور اس طرح سے جموں کشمیر نے نیشنل ای سروس ڈیلیوری رینکنگ میں پہلا نمبر حاصل کیا۔
2: ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے، دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا ساماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو، ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی۔ 3 برس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی، اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر 1 جموں کشمیر ہو گیا، مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر۔ سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس، تھانہ دیوس، بیک ٹو ویلیج، ایسے انیک کارکرم پرارمبھ ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے، اس کی سنوائی ہو سکے۔
1: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے ایک میٹنگ کے دوران ایس ایم ایچ ایس اور سپر اسپیشلٹی اسپتال کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوفہ نے ان اسپتالوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ان اسپتالوں میں معیاری طبی سہولیات کے علاوہ صفائی ستھرائی پر خاص دھیان دیا جائے، تاکہ یہ طبی ادارہ ملک کے بہترین اداروں میں شمار کیے جائے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے سول سیکرٹریٹ سری نگر میں مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والے اسمبلی ممبران ملے، جن میں مظفر اقبال خان، حسنین مسعودی، پیرزادہ فیروز احمد شاہ، ارشاد رسول کار اور غلام محی الدین شامل تھے۔ ان ممبران نے وزیر موصوف کے ساتھ اپنے اسمبلی حلقوں میں مختلف تعمیراتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمر صارفین کے وزیر ستیش شرما بھی موجود تھے۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت سری نگر کے غرو بازار سے ڈل گیٹ کی طرف عزاداری کا جلوس برآمد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عزادار بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ عزاداری کے جلوس میں عقیدت مند مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے جلوس کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے حفاظت کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات نے پولیس کنٹرول روم سری نگر میں

میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں فوج، سی اے پی ایف اور سراغ رساں ایجنسیوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ڈی جی پی نے ہدایت دی کہ یاترا کے لیے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت بنایا جائے تاکہ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دی جا سکے. سبارڈینیٹ لیجسلیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کل اسمبلی سیکرٹریٹ سری نگر میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی صدارت ایم ایل اے مظفر اقبال خان نے کی. میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے ضوابط کے علاوہ سرکاری کام کاج میں مزید شفافیت لانے کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. درجہ حرارت سری نگر میں آج رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری جبکہ جموں

0: یہ اس کلام نیام سے پیشش کران غلام قدر حافظ تہ سہ تھی
1: سمین ون ایوان سے کالباف کارخانس مز یت کالباف کارخانس مز نیام صب زندر محل کم کران اس تت کارخانس مز آو لکچ وانس مز محمد صدیق یعنی شمس فقیر تہ کم کرنے سوزن ام سات آسہ شمس صب دہ کہ وہر تو نیام صب اس وانسٹ ہرگاہ شمس فقیرن زاسن اردہ شیت کنتجی درس مانو تت صورتس مز آسہ سہ کارخانس مز یہ اردہ شیت تو پنژہ یا اردہ شیت تو دونزا ہو کم کرنے گومت ون چھوان نیام صب کنوہمہ حدلکس شیمس دہلس مز یم آلہ عالمہ گومت

یہ اس شاہ قلندر صٲبُن کلام، آواز ٲس غلام حسن صوف صٲبٕنۍ۔ سامعین محترم، دپان شاہ قلندر صٲبس ٲس لۄکچار پٮ۪ٹھٕے حقٕچ کل، وارٕ وارٕ گوٚو سُہ مشہوٗر گژھان، شٲعری منٛز اوس قلندر تخلص کران۔ پیٖرگرُک زامتُر آسنہٕ سببہٕ گٔے لُکن تس سٕنٛز اصلی ذات مٔشِتھ تہٕ سُہ گوٚو قلندر شاہ نٲوۍ مشہوٗر۔ چنانچہ چھُ ابتدٲیی دورس منٛز قلندر شاہ مجذوٗب ناو اوسمُت لیکھان، ییٚمیُک ثوبوٗت تسٕنٛزِ مثنوی قصہ ابراہیم ادہم چھِ۔

شمع صٲب اوس قٲدرِ سِلسِلَس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ کمال الدیٖنِس وننَس پٮ۪ٹھ گوٚو امرتسر تہٕ اَتہِ کٔرٕن أکِس مجزوٗ بُزرگس نِش تربیت حٲصِل. أمِس بُزرگس کیاہ اوس ناو تہِ چھُنہٕ معلوٗم سپُدمُت. البتہ امرتسر گژھنہٕ وِزِ ٲسمٕژ چھِ شمع صٲبٕنۍ وٲنٛس 15 ؤرِش.

0: میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
1: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے, میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمن صبح کے 10 بج رہے ہیں, اب آپ سماعت کریں گے پروگرام صوفی صدا. مجھے اجازت دیجیے, اب آپ کی میزبان رہیں گی ناہدہ بشیر.

قطب الاقطاب، رئیس الاولیاء، غوث آفاق، آفتاب ولایت، مہتاب حقیقت، خزینہ معرفت، واقف اسرار الہی، شیخ زمین الزمان حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش کشمیری رحمت اللہ علیہ چی سلسلے کبروی برگزیدت ممتاز ولی کامل تمن تام ووت امہ سلسلک نور معرفت بذریعہ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ اس حضرت سید السادات مخزن فیوزات علی ثانی شاہ حمدان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ الہن ہند برگزید ممتاز خلیف یہند وطن اس ختلان تو سلسلے کبرویس مز اس یہند لقب خواجہ بزرگ خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ اس

0: معرفت حقیقت تا طریقت چه وادی مز سو عظیم مقام تا مرتب تھاوان زی حضرت امیرو اس پنس فرزند حضرت میر سید محمد حمدانی رحمت اللہ علیہن ہنز تعلیم و تربیت باطنی ہنز ذمہ داری تہ یمنی سپرد کرمز تو امسی پائے بڑس واقف اسرار تو مخزن انوار ولی کملس نش پرو حضرت شیخ بہاؤدین صبن شریعت طریقت معرفت ذکر و فکر زہد و تقوا اسرار ظاہری و باطنی فقر فنا فقر بقا تو فقر منتہا ہچ تعلیم تو تربیت تو وات عالمی ملکوت تو جبروت کس بلند ترین مقامس پہ تو سپد قطب الاقطاب کس بلند ترین منصبس پہ فائز
1: روحانیت چہ وادی مز یہ منصب رود تم نش ترہن ورین ترین ریتن تو شین دہن امیک اظہار چھ تہندیو مختلف ہم اثر ولی کملو پن پنن ملفوظاتن مز تحریر فرمومت یمن مز قابل ذکر تحریر چھ حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ ہنز مقامات اولیاء حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ چھ فرماوان زی کشمیر کن بلند ترین تو پائی بڑن اولیائی کبارن مز یمن زن نوری ولایت حاصل چھ چھ درخشند ستارہ تو تابناک نورک بے مثال گوہر حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہندس شان باب برکتس متعلق فرماوان زی مے چھ پان بوزمت حضرت شیخ عالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ ہنز زبان مبارک سی زی حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ ولایتس مز مے تھت

بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ حضرت خواجہ معصوم مجددی نقش بندی رحمت اللہ علیہ فرماوان زی بغیر رابطہ شیخ تو بغیر فنف شیخ نہ ذکر مفید تو نہ منزل مقصود تام رسائی ممکن، تازہ کامل مکمل مرشد سنز اکہ نظر عنایت ست تصفیہ باطن سپدان سن خالی بکثرت ریاضت ست سپدان، بقول حضرت شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ۔

صاحبی اینل فخر فرماوان زی پیرو مرشد سنز اخ نظری شفقت چھ ساسن سجدن تو رسمی علم خود زیادہ بہتر تو افضل تکیاز رسمی علم چھ سراسل قیل و قال یل زن مرشد سنز نظر عنایت چھ سراسر حمتن وصال بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات خان روشن تو سخن مرگ دعام اے ساقی. بہرحال حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہن ہنز تڑپ تو اضطراب وچھت آئی رحمت الہی بجوش تو تمن سپد باطنی ارشاد زی تم سپدن خطلان روان خطلان واتت سپد تم بلاخر بحکم باطن خواجہ بزرگ حضرت خواجہ اسحاق خطلانی رحمت اللہ علیہن ہندس حلقۂ ارادتس مز شامل تو کرک مختصر وقتس مز سلوک

یوس صوفی بزرگن ہندی زندگی تو تعلیماتن پیٹ مبنی پروگرام صوفی صدا یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین آپ کو بتاتے چلے کہ پروگرام پیام صبح جاری ہے. وقت ہو رہا ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا. لیجیے سماعت کیجیے.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیش

سمعین، پیام صبح جاری ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی سننے والوں کا تہ دل سے استقبال۔ آپ کو بتا دیں کہ اب آپ جڑ چکے ہیں لائیو انٹریکٹیو شو میں، اور اس میں ہمارا ساتھ نبھا رہی ہیں ڈیوٹی آفیسر معروف نساء صاحبہ، کنٹرول روم سے ہمارے انجینئر صاحبان، اور معاون عبد القیوم۔ سامعین، آپ کو بتا دیں کہ اس شو میں ہم ایک مہمان سے جڑتے ہیں۔ ایک گھنٹے کا یہ سفر رہتا ہے، ایک خاص تھیم کے ساتھ یہ انٹریکٹیو لائیو شو چلتا ہے۔ آج چونکہ بدھ کا دن ہے، آج کے اس شو میں، آج کے اس دن میں جو ہے، ہم ایک اسپورٹس پرسنالٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آج بھی ہم نے بالکل ایسا ہی سوچا ہے۔ کون ہے آج کے اس شو کے خاص مہمان، اس شو کی زینت، بتائیں گے آپ کو ضرور اس کلام کے اس پار۔

0: پیامِ صبح
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیامِ صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔

0: Infallible setting mist by L'Oreal.
1: سالوں کا تجربہ معیاری نشریات کی روایت
2: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر
1: اب ایک نئے انداز میں
3: باغ لگے اس آنگن کو
2: ہر صبح معلومات رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
1: پیام صبح
3: شاد اللہ کریم خدا
1: مارننگ لائیو شو
2: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:00 سے 11:30 تک
1: پیام صبح
4: جی سامعین آپ شو سماعت کر رہے ہیں پیام صبح جس میں لائیو انٹریکٹو شو اس وقت آپ سن رہے ہیں اور جس میں آج کے اس شو کی زینت بنے ہوئے ہیں فیصل علی ڈار صاحب جو کہ پدم شری ایوارڈی ہیں

سمعين تويسو شاكر تروف بوزان فنكارز حبيب الله دار وسنتي هنساتي يمنش بوزوتاي كلامي شمس فقير. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمعین 12 بج رہے ہیں. اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے. ذرا سا انتظار کیجیے.

جی دوستو، آپ نے یہ نغمہ سنا، یہ تھا زہر فلم کا، شکیل اعظمی کے بول تھے، روپ کمار راٹھور کی موسیقی تھی اور آواز کے کی تھی. اور اب اگلا گیت آپ کو سناتے ہیں، راجندر کرشن کے بول ہے، روی کی موسیقی ہے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازیں ہیں، اور فلم کا نام ہے یہ راستے ہیں پیار کے.

0: نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کی ورکنگ کمیٹی ممبر کیرتی دھر نے بھی ان کے ساتھ تھی. اس دوران جموں بیسڈ ریزروڈ کیٹیگری امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کے چیئرمین وپن کمار اور انیل گپتا کی سربراہی میں شری امرناتھ جی یاترا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے اعلیٰ تعلیم محکمے کے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈگری کالجوں میں زیادہ سے زیادہ طالب علموں کے داخلے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تکنیکی اہمیت کے حامل مضامین پڑھانے پر توجہ دیں. وزیر موصوفہ نے کالجوں میں جاری داخلے عمل کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ طالب علموں کی فلاح و بہبود سرکار کی ترجیحات میں شامل ہے. اس دوران اعلیٰ تعلیم محکمہ نے جموں کشمیر کے کالجوں میں تدریسی سال 2026-27 کے لیے انڈر گریجویٹ اور انٹیگریٹڈ پی جی کورسز میں داخلے کی خاطر سپورٹ راؤنڈ کا اعلان کیا ہے. اس عمل کے ذریعے داخلے کے دوسرے راؤنڈ کی تکمیل کے بعد باقی ماندہ خالی نشستوں کو پر کیا جائے گا. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے طالب علموں سے تلقین کی ہے کہ وہ سپورٹ راؤنڈ سے بھرپور استفادہ کریں. محرم الحرام کی 8 تاریخ کی مناسبت سے آج وادی بھر میں عزاداری کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. عالمی شریف کا سب سے بڑا جلوس سری نگر کے غروب بازار سے ڈل گیٹ کی طرف برآمد کیا جا رہا ہے, جس میں مختلف اضلاع سے آئے عزادار بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. عقیدت مند مرثیہ اور نواخوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. انتظامیہ نے جلوس کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے حفاظت کے سخت انتظامات کیے ہیں. ریزرو بینک آف انڈیا کے اہتمام سے جموں میں درمیانہ درجے اور چھوٹے کارخانہ داروں کے لیے ایک جانکاری کیمپ منعقد ہوا. اس کیمپ میں 160 ایم ایس ایم ای کارخانہ داروں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ چھوٹی صنعتیں ملک کی اقتصادیات میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر کے سینٹر فار مینٹل ہیلتھ اینڈ ویلنس کے اہتمام سے یونیورسٹی میں ایک پوسٹر کمپٹیشن کا انعقاد ہوا. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت اس مقابلے کا موضوع سے نو ٹو ڈرگز فار اے بیٹر ٹمارو تھا. اس پروگرام کا افتتاح یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ نے کیا, جبکہ یونیورسٹی میں مذکورہ ابھیان کے نوڈل افسر ڈاکٹر جی این اتو بھی اس موقع پر موجود تھے. مقررین نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی. پروگرام کے آخر میں پوسٹر کمپٹیشن کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے کہا ہے کہ ہتھیار بند فوج کے جوان ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بے لوث خدمات انجام دے کر مختلف قسم کی قربانیاں دیتے ہیں. وہ سری نگر میں ضلع سینک ویلفیئر بورڈ کے 74ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اکشے لابرو, جو کہ مذکورہ بورڈ کے صدر بھی تھے, نے کہا کہ ضلع انتظامیہ سابق فوجیوں اور شہید ہوئے فوجی جوانوں کی بیواؤں کی فلاح و بہبود کے لیے وعدہ بند ہے. گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتین کشور نے ضلع افسروں کی ایک میٹنگ طلب کر کے مردم شماری کے پہلے مرحلے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے ترقیاتی منصوبے ترتیب دینے میں مردم شماری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس عمل کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت دی. ضلع انتظامیہ کلگام کے اہتمام سے مشن یوا کے تحت مقرر کیے گئے موٹیویٹرز کے لیے صلاحیت سازی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے کہا کہ مشن یوا باصلاحیت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: آداب, یہ آکاش ونی سری نگر خورشید احمد بوزن خبر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان ووم وزیر اعظم نریندر مودی سنز سربراہی من آئی جموں کشمیر من پتم کیچن ورین من گورننس نظامس من انقلابی تبدیلی. ایس کے آئی سی سی سری نگر پنچیتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک ست منعقد سیوا سے سمردی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہان زاس وہس من آس محض 35 خدمت آن لائن دستیاب, یل زن زاس تروہس من یہ تعداد 10 تام ووت. تو یت پہ کور جموں کشمیر نیشنل ای سروس ڈلیوری رینکنگ من گڈنک نمبر حاصل.
2: تین ورس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر 1 جموں کشمیر ہو گیا مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر. سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس، تھانہ دیوس، بیک ٹو ویلیج ایسے انیک کاریکرم پرارمبھ ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے. اس

بزم مسواک. السلام علیکم. پروگرامک ازک شمار چھس بہ روبی نسا خان. سانس پروگرامس من تہد استقبال. سامعین، اچھ پنس یت پروگرامس من مختلف موضوعات پہ کات کران روزان. آز اس موضوع اسہ ثورمت سہ حسا حس موضوع. آز کرو کات انہرشن کورین متعلق تو تہندین مشکلات متعلق. غیر شادی شدہ یعنی ان میرڈ کوری تہ گھریلو تشدد، استحصال یا امتیازی سلوک تو ذاتین ہند شکار سپدان روزان. مثلاً وارین ان میرڈ کورین مالین گھرس من مار پیٹ، گالی گلوچ، دھمکی تو بے عزتی کرنا، تم اکثر خوفس تو دباوس من تھونا، تو یہ کرن ول وپر آسان بلکہ تمس کور ہند پن گھر ول آسان، چاہے سہ مول موج استن، بین بھائی.

0: ٲسۍتن یا گَرٕکۍ باقٕے بٲژ. اَکثر اَن میرِڈ کورٮ۪ن چھِ سٲری گَرٕ کٲم ذِمہٕ تھاونہٕ یِوان یا تِہنٛزِ کَمایہِ پٮ۪ٹھ چھُ گَرٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ مُکمل قبضہٕ کَرنہٕ یِوان. جذبٲتۍ یا سمٲجی دباو کہِ ذٔریعہٕ چھُ تِہنٛدٮ۪ن فٲصلَن پٮ۪ٹھ تہِ دباو ترٛاونہٕ یِوان. یِژھٕ کَتھٕ تہٕ مِثال چھِ واریاہ, ؤلِو کَرو اَتھ مُتعلِق تفصیٖلَن کَتھ باتھ. آز چھِ سٲنۍ مہمان ڈاکٹر شہزادہ سلیم, سیٖنیَر سُپَروایزَر مِشن پوشن, ڈِپاٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر. ڈاکٹر شہزادہ سلیم صٲب, السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام.
0: سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز چھُ تُہُنٛد خۄش آمدید.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہٕنٛز ذرا نوٲزی.
0: ڈاکٹر شہزادہ سلیم صٲب, اکثر اَن میرِڈ کورِ چھِ واریاہَن قٕسمَن ہِنٛدٮ۪ن گریلوٗ تشددن ہِنٛز شِکار سَپدان روزان, اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو.
1: روبی جی, تۄہہِ تُلوٗ واریاہ اَکھ اَصٕل مَسلہٕ. اَکثر چھُ لُکھ وَنان کہِ خانٛدرٕ پَتہٕ ہَسا چھُ أکِس لٔڑکی سۭتۍ گژھان مطلب وایلٮ۪نٕس یَتھ أسۍ وَنان چھُ أکٮ۪ن عام زَبانہِ منٛز, مگر واریاہ کینٛہہ کَم چھُ اِنسان تِم یِم یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ چھِ وَنان زور دِوان کہِ کیٛاہ خانٛدرٕ برونٛٹھ تِم ما چھِ اَن میرِڈ یِمَن یِمَن سانٮ۪ن گٔرلٕز, یِم سانہِ یِم حظ لٔڑکی چھِ, یِمَن پٮ۪ٹھ ما چھِ تشدُد یِوان کَرنہٕ. یُس یہِ ییٚمہِ مادِم سۭتۍ یُس یہِ ٹاپِک تہٕ یُس یہِ موضوٗع تۄہہِ چُنمُت چھُ, بہٕ چھُس تۄہہِ مُبارک کَران اَتھ منٛز, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن تَتھ سماجَس منٛز روزان یَتھ منٛز اِکؤلی چھِ أسۍ وٕچھان کہِ خانٛدرٕ پَتہٕ تہِ چھُ وایلٮ۪نٕس أمِس کورِ سۭتۍ آسان, تہٕ خانٛدرٕ برونٛہہ گوٚژھ نہٕ گژھُن, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ مالٮ۪ن گَرٕ وَنان ٲسۍ, تہِ مگر تَتہِ تہِ چھُ برابر وٕنکٮ۪ن یہِ. اَتھ چھُ واریاہ کینٛہہ وجوٗہات حظ. اَکھ وجوٗہات چھُ بَڑوُن اقتصٲدی دَباو یُس چھُ, مگر گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ, مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَمِکۍ وجوٗہات گۄڈٕ, سِمٹَمٕز کیٛاہ چھُ. یہِ کوٗر ٲس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان ٲسۍ کہِ یہِ کوٗر ہَسا ٲس گۄبان, پَتہٕ وَنان ٲسۍ کہِ نہ حظ عالمی جدیٖدیَس منٛز ماڈٲرٕن لایفہِ منٛز ہَسا چھُنہٕ وۄنۍ کوٗر دَباو کینٛہہ, مگر وٕنۍ چھِ برابر أسۍ تٔتھۍ سونٛچَس سۭتۍ کہِ یہِ کوٗر یُس گَرَس منٛز اَکھ صِنفہِ نازُک بٔنِتھ چھِ, أمِس چھِنہٕ تِم پاوٲرٕس یا أسۍ وَنو کہِ یہِ کَرِ مطلب أسۍ نٮ۪برٕ تاپَس منٛز, روٗدَس منٛز, موسم خرابَس منٛز تِژھٕ کامہِ یِم أمۍ سٕنٛدۍ اَپوزِٹ جِنٕس یعنی مَرد حضرات کَرَن, مگر أسۍ چھِ کیٛاہتھانۍ ایٚکٕسپیٚکٹ کَران کہِ نہ سا یہِ تہِ گٔژھ تِتھَے پٲٹھۍ برابر سانہِ خٲطرٕ اَکھ نہ سُہ وَنان سُہ کھر بَنٕنۍ, یہِ گٔژھ کَرٕنۍ اَکھ فِزِکَل ؤرٕک تہِ, نفسِیٲتی طور تہِ کَروس دَباو, یعنی یَتھ منٛز میون ؤربَل ایٚبیوٗز چھُ یِوان, سایکالجِکَل ایٚبیوٗز چھُ یِوان, أمِس چھِ وَنان کہِ بہٕ چھُسا باقٕے حضرات یِم کٲم کَران چھِ سُہ چھَکھ نہٕ ہٮ۪کان یِتھ پٲٹھۍ اَنجام دِتھ کٲم کینٛہہ, یہِ زاننہٕ بغٲرٕے کہِ یہِ چھِ صِنفہِ نازُک. اِقتِصٲدی طور چھِ أسۍ وَنان سُہ چھُنہٕ زیننَس لایقٕے کِہیٖنۍ, سُہ کیٛاہ چھُ گَرِ کَران. اگر أسۍ وٕچھو نہ مطلب ہُتھ پٲٹھۍ گَرِچ کٲم چھِ سٲری گَرِچ کوٗر سَمبالان, لۄکٕٹ کوٗر ییٚلہِ بٔڑ ہٮ۪وان چھِ گژھُن یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن پَلوَن تاہ وغیرہ کَران حظ, یہِ چھُ باقٕے ماجہِ تہِ دِوان گَریلوٗ کامٮ۪ن منٛز مَدَد, یہِ کٲم چھِ أمۍ سٕنٛز اِگنور یِوان کَرنہٕ, اَتھ چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ تہِ حِساب کَرنہٕ, نہ چھُ کُنہِ جایہِ کیلکُلیٹِنٛگ, یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کاوُنٛٹ گژھان کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ چھِ أمِس فرض, یہِ چھِ کَران, اَمہِ باوجوٗد کیٛاہ گٔژھ یہِ کَرٕنۍ, مطلب مےٚ آو نہٕ سَمجھ کِہیٖنۍ. اگر سَمجھی طور وٕچھو أسۍ, اَکھ گوٚو یُس تٔمۍ ووٚن اِقتِصٲدی بَڑوُن دَباو یُس چھُ سٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز مادِیت کِس دورَس منٛز کہِ أسۍ چھِ یَژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مٔٹیٖریَل لایف گُزارٕنۍ, تہِ اَسہِ چھُ باسان اَسہِ کہِ ذٔریعہٕ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ, کیٛازِ أمۍ سُنٛد یوگدان چھُنہٕ کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھِ کَران نفسٲتی طور, سَمٲجی طور واریاہ کٲم یا فِزِکٔلی کَران کٲم, مگر أسۍ چھِ وَنان کہِ یہِ گٔژھ اِن ٹٔرمٕز آف مٔنی کَرٕنۍ کٲم, چھُ سُہ دَباو. نمبر زٕ, نفسِیٲتی طور أمِس غلط غلط کَتھا وَنٕنۍ أکِس کورِ مۄہنوِس خانٛدرٕ برونٛٹھ, بیٚیہِ سُہ تہِ اَسہِ حظ چھِ رِپوٹٕس, ہمارے پاس کیسِز آیہِ سماجی بہبوٗد کہِ حوالے سے بھی مےٚ بات کَرو, ذاتی بھی مےٚ بات کَرو, ہمارے پَتہٕ اَسہِ کیس آیہِ جہاں لٔڑکِیو نے بولا کہِ اب ہم اپنی زندگی کے خاتمہ کَرنے والے ہیں, کیونکہ ہمارے باپ حضرات ہی, ہمارے بھائی حضرات ہی, بھائی کی جو مطلب اِن کی جو اِن لاز, مطلب أسۍ وَنو کہِ بٲے سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن, بھایہِ کاکَن یَتھ وَنان چھِ أسۍ, یہِ تہِ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ دَباو بَنٲوِتھ تَیار, تہٕ مول موج چھُنہٕ وَننہٕ خٲطرٕ تَیار کِہیٖنۍ, کیٛازِ تِمَن چھُ باسان یہِ چھُ اَکھ وۄنۍ بٔڑٕن اَکھ, تیٚلہِ ما چھِ تٔتھۍ دورِ جہالتَس کُن گژھان یَتھ منٛز سٲنۍ پیغمبر اَکھ زَمان یُس ہَسا کوٗر چھُ, یہِ چھُ بٮ۪سٹ کَمپینِیَن أکِس مٲلِس, تہٕ ییٚلہِ تِمَن دَشارٕ دِژے کہِ کورِ سٕنٛز کورِ زٮ۪نہٕ یی أکِس اِنسانَس مومِن مَردَس جَنت کَرنہٕ عطا, أسۍ ما چھِ تٔتھۍ جہالتَس کُن گژھان کہِ أسۍ چھِ وۄنۍ دَپان
0: کہِ
1: فرق, تَمہِ وِزِ ٲسۍ أسۍ دَفناوان زٔمیٖنَس منٛز, وٕنکٮ۪ن چھِ گَرَس منٛزٕے أمِس ٲسۍ دَفناوان پانو سۭتۍ, باقیو کَتھو سۭتۍ چھُ کَران, یہِ کَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ غلط حظ. آ, اَتھ سۭتۍ سۭتۍ آیہِ بیٚیہِ اَسہِ نِش رِپوٹ کہِ وربَل گالی گلو چھُ ٲس سۭتۍ یِوان
0: کَرنہٕ,
1: پَتہٕ چھِ اِموشنَل ٹرٛاما تہِ یِوان أمِس کَرنہٕ, یہِ چھُنہٕ گَرِکٮ۪ن بٲژَن منٛز یِوان بیٚہناونہٕ خبر, شاید مےٚ وَنان جلدی أمِس کہِ یہِ چھُ اَکھ نوز بِلا اچھوٗت اَکھ ٹایپ اَکھ, أمِس چھُ برانَس
0: پٮ۪ٹھٕے,
1: اَمہِ باوجوٗد وٕچھو أسۍ سٲنِس فوک ٹرٛیڈِشَنَس منٛز چھَنہٕ یِم مِثال بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ, اگر أسۍ سَماجی طور وٕچھو کہِ أسۍ ما ٲسۍ یِژھٕے سوسایٹی, اَسہِ منٛز چھِ لل دٮ۪د ہِنٛز مِثال یِوان دِنہٕ, حب خوتُن ہِنٛز مِثال یِوان دِنہٕ, اچھا کوٗٹا رانی ییٚمۍ سٲنۍ حکوٗمت ییٚتہِ سَمبٲل تٔمۍ سٕنٛز مِثال یِوان دِنہٕ, أسۍ ٲسۍ کٲنٛسہِ وَنان یہِ ٲس کوٗر, ہے یہِ چھِ اَصٕل کوٗر, یہِ چھِ لل دٮ۪د ہِش, سٲنِس فوک ٹرٛیڈِشَنَس منٛز چھِ یِم چھِ کَتہِ مِثال کیٛاہ تھانۍ حالی اَنِمَژ حظ, گوٚو اَتھ چھُ شاید یِہوٚے اِقتِصٲدی دَباوٕے, اَتھ ٲس یہِ یِم عوامِل چھِ اَتھ شٲمِل, تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ أسۍ وۄنۍ وٕچھان أمِس تَتھ نظرِ, یا تہِ کَروس پَتہٕ تیٖژ پابٔنٛدی, کیٛازِکہِ پیرَنٹِنٛگ تہِ چھُ پَنُن اصوٗل, اَکھ پیرَنٹِنٛگ چھِ آسان سَمٲجی سماجیت طور چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان, اَکھ چھِ آسان ڈیموکریٹِک پیرَنٹِنٛگ, اگر کانٛہہ کوٗر چھُ 17-18 ؤرِش مطلب سِنہِ بَلو گٔتِس منٛز, أمِس دِیِو تُہۍ رِواڈٕس تہِ پَنِشمٮ۪نٛٹ تہِ, مطلب
0: اگر صحیح کَرِ تہٕ گوٚو رِواڈ, اگر غلط کَرِ تہٕ
1: کَتھ طور

0: گوبرات شباش سُہ چھِ کران اصل محنت چھُ اکھ رِواڈ اگر کتھٕے یٲژ أمِس وَنہِ
1: بِلکُل
0: اگر أمِس پنِشمینٹ چھُ سُہ وَنہٕ کِنۍ ہسا یِم چیٖز یِن نہٕ وۄنۍ زیادٕ دِنہٕ کِہیٖنۍ کیازِ کہِ یِمن چیٖزن چھُنہٕ سُہ صحیح استعمال کران تاکہِ یہِ پیٚیہِ پایس یعنی کہِ أمِس یی محروٗم کرنہٕ مگر بیاکھ اکھ چھُ یتھ أسۍ وَنان چھِ لِبرل یَلہٕ ترٛاوٕنۍ نہ أمِس چھَنہٕ اَسہِ فِکرا وِکرا کِہیٖنۍ یوٚت گژھِ کیٛاہ گژھِ سُہ چھُ غلط حظ طٔریٖقہٕ اَسہِ نمبر ترٛےٚ چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز یُس آٹوکرٛیٹِک یہِ بہٕ وَنَے تی کَرٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ
1: چھُ
0: اِنسٲنی حقوٗقن تہِ خِلاف حظ یہِ چھِ تِہنٛز پامٲلی تہِ ایٹ دَ سیم ٹایم تہٕ جلدی چھُ سون مطلب أسۍ چھِ ڈِپاٹمنٹ طور تہِ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ اِنویسٹِگیشَن تہٕ یِم مہٕ روٗزِن کہِ أسۍ ہَسا چھِ شاید بےٚ خبر باقٕے چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش گژھان مطلب شَلٹَر ہومٕز تہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ أنۍمٕتۍ وجوٗدَس منٛز أسۍ مےٚ کَرو برونٛہہ کُن تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَتھ مگر وۄنۍ یُس تُہُنٛد سوال چھُ یہِ کیٛازِ چھُ گژھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان مُختصر وَنہٕ بہٕ أسۍ چھِ مادیت کِس دورَس منٛز آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ سٲنِس سونٛچَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ ییٚمِچ اٮ۪ویرنٮ۪س چھَنہٕ اَسہِ اَمِچ نالیج چھَنہٕ اَسہِ یہِ کوٗر کۭژاہ رحمت چھِ أکِس گَرَس خٲطرٕ یہِ کۭژاہ کٲم چھِ کَران تہٕ بیٚیہِ اَگرے وٕچھو نا سانہِ مِثال کَرو جمع تیٚلہِ چھِ لٔڑکہٕ سٕنٛدۍ دٔسی مٲلِس ماجہِ
1: واتان بِلکُل
0: اَکثر آیہِ پَتہٕ یہِ صحیح لَبنہٕ کیٛازِ حادثٕکۍ الفاظ ہٮ۪کَن نہٕ غلط ٲسِتھ تمام دَرمو چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ دیُتمُت سٹرٛس کوٚرمُت کہِ ییٚلہِ ہَسا پَگاہ مٲلِس ماجہِ چھُنا کَران کینٛہہ عذاب
1: أمِس
0: یِوان واتان یِہوٚے چھِ أمِس یِوان اَکار بَکار مگر سٮ۪ٹھاہ تشویٖش چھِ گژھان کہِ یِمَن اَن میریڈ کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ کیٛازِ آو یہِ تشدُد کَرنہٕ
1: ڈاکٹر شہزاد سلیٖم صٲب اَکثر اَن میریڈ کورٮ۪ن چھِ واریاہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ کَتھ کٔر کہِ گَریلوٗ تشدُد غٲر شادی شُدہ کورٮ۪ن ہِنٛدۍ حقوٗق یِمَن کِتھ کٔنۍ یی تحفظ کَرنہٕ اگر أسۍ عام پٲٹھۍ وَنو ییٚلہِ کورِ سۭتۍ ؤرۍوِس منٛز ظُلم و زیادتی سَپدان چھِ سۄ چھےٚ بیٚیہِ ٹوک سارنٕے وَنان درٛے کوٚرنَم یہِ دٕرکاکنہِ کوٚرنَم یہِ ہَشہِ کوٚرنَم یہِ ہیرَن کوٚرنَم یہِ مگر مالٮ۪ن ہِنٛدِس استحصالَس متعلق کٔمِس وَنہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان مالٮ۪ن پِتٕرۍ اَتھ متعلق ؤنۍ تو
0: یہِ چھُ زیادٕ سٮ۪ٹھاہ حساس چیٖز حظ وٕچھو اوترٕ ٲسۍ أسۍ کَران آز چھُ اَسہِ یہِ یِم پروگرام کہِ وَسات وَنہٕ بہٕ منشاتَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ زَبردست پروگرامٕز آز کَران رِیاستی سرکار یوٗ ٹی حکوٗمت یُس چھِ سٲنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲری ڈِپاٹمنٹ سرگرم تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ؤژھ اوترٕ أکِس جایہِ ضِمنَن کَتھ کہِ اَسہِ ہَسا چھُ بیسِکٔلی دۄیو طرفُک کَنٹرول آسان سماجَس منٛز اَکھ چھُ آسان اِنفارمَل سوشَل کَنٹرول بیٛاکھ چھُ آسان فارمَل سوشَل کَنٹرول فارمَل سوشَل کَنٹرول گٔے سٲنۍ باقٕے حضرات پُلیٖس حضرات یا اینفورسمینٹ ایجَنسیٖز CID, CIK تمام یِم سٲنۍ حضرات چھُ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ چھُ تہٕ یِہٕنٛز نوبت چھِ یِوان سیکَنڈری گۄڈٕ چھِ گژھان کانٛہہ کرایم رِپوٹ پَتہٕ چھِ یِوان یِہٕنٛز نوبت گۄڈنیُک یُس اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فرض اولیٖن چھُ سُہ چھُ یہِ اِنفارمَل سوشَل کَنٹرول تِم گٔے سٲنۍ بُزرگ حضرات تِم گٔے سٲنۍ ٲشناو تِم گٔے سٲنۍ کِنشِپ یُس سٲنۍ ٲشناو ناو چھُ وَنان اَمی موٗجوٗب شاید کہِ یہِ چھِ اَکھ بٔڑ لٔنٛڈ آسان
1: اور
0: نیٹؤرٕک آسان اَسہِ پَزِ گۄڈٕ یِمَن سۭتۍ تہِ کَرُن صلح سَمجھوت اگر أکِس لٔڑکی باسان چھُ یہِ ہیٚکہِ پنٛنِس گرٛینٛڈ فادرَس گرٛینٛڈ مَدرِ ؤنِتھ پنٛنِس کانفِڈٮ۪نسَس منٛز نِتھ کیٛازِکہِ برونٛہہ ٲسی نہٕ کَوسِلِنٛگ سٮ۪نٹَرَس منٛز وَنو بہٕ تۄہہِ کَوسِلِنٛگ سٮ۪نٹَر برونٛہہ ما ٲسۍ
1: بِلکُل
0: اگرے کانٛہہ یتیٖم اوس گژھان بِچور أمِس اوس پَنُن مام پیٚتٕر ماس
1: پۄپھ
0: تہِ وۄنۍ ما بَناوو أسۍ اَتھ اَکھ کوموڈِٹی وقت چھُ پَکان تُکنُے أسۍ کَرو پرٛابلِمٕز تہِ اِنسچوٗشنَلایز مگر یُس وۄنۍ اِنسچوٗشنَلایز برونٛہہ پَنُن اَکھ ثقافت یُس سون تَمَدُن چھُ گۄڈٕ کَرو أسۍ یا یِم سٲنۍ ویلیوٗز چھِ گۄڈٕ کَرو اَمہِ گَرٕکۍ بُزرگ أسۍ کانٹیکٹ کُنہِ طٔریٖقہٕ چھُ أمِس حظ کَرُن کانٹیکٹ پَنٕنۍ بُزرگ حضرات یِم نانۍ بٕڈبَب مام ماس یِم وٕچھو اَمیُک سوٚلوٗشَن کیٛاہ دِن پنٛنہِ فیملی منٛزٕے تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ أمِس وٕچھِنۍ ٲشناوَن منٛز یِم پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ آسَن زانَن وٲلۍ آسَن تِمَن سۭتۍ تہِ کَرُن تھوڑا صلح سَمجھو ژھۄپہٕ نہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یہِ جو ہے اِس کے نفسیاتی نفسیات کا بہت بڑا دباو ہوتا ہے خۄدا نہ خاصہٕ چھُ یِتھ کورِ کُنہِ ساتہٕ زِندگی ہُنٛد خاتمہٕ تہِ کَران
1: یہِ پرٛوگرام
0: وَسادَت گژھن بوزَن وٲلۍ تہِ بوزٕنۍ کہِ اگر
1: خۄدکُشی کۭژاہ عام
0: رُجحان چھُ تَتھ چھُ یہِ کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ دَباو نفسیتی ییٚلہِ تور کَرو أسۍ کَتھ پَتہٕ ییٚلہِ وَنو أسۍ یہِ سَمٲجی طور اگر نہٕ یہِ کینٛہہ دیر آر سَم محلہٕ کمیٖٹیٖز محلہٕ کمیٖٹی چھِ اَسہِ یِم حظ یِمَن ہاں محلہٕ کمیٖٹیو نٮ۪بر چھِ اَسہِ واریاہ سرکٲری تہٕ غٲر سرکٲری انجُمَن کیٛازِکہِ یہِ چھُ ضروٗری وَنُن جو نان گورمینٹل آرگنایزیشنٕز ہے ٹرٛسٹ بیسٕڈ آرگنایزیشنٕز ہے مےٚ کُس پروگرامٕز کا بھی نام لوٗنٛگا تِم تہِ ہٮ۪کوکھ أسۍ کانٹیکٹ اَمہِ خٲطرٕ کٔرِتھ فیملی کَوسِلِنٛگ سینٹٲرٕز چھُ سانٮ۪ن کورٹن منٛز ییٚمہِ کہِ ساتہٕ بھی رابطہ کیٛاہ جا سکہِ ہمارے پاس ہر ڈِسٹرک میں ڈِسٹرک لیٖگل سروس اتھارٹی ہے بِلا کسی جواز میں قانونی سولوٗشن دے سکتے ہے ایک انسان کو خاص کر ایک لڑکی کو اس کے بعد محکمہ سماجی بہبود میں ہمارے پاس ہر گاؤں میں ایک آنگن واڑی ورکر ہے اس کے بعد سپروائزر ہے اس کے بعد پروجیکٹ آفیسر صاحبہ ہے ان کے دفتر کے ساتھ بھی کیونکہ اگر کوئی کورٹ کچہری کا چکر نہیں چاہتا ہے پولیس کا چکر نہیں چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بولے گا کہ مےٚ حظ چھُ لگان ٹایم حالانکہ نتہٕ چھِ یِم تہِ زبردست کٲم کران سٲنۍ آنریبل کورٹ سٲنۍ آنریبل پولیس ڈپاٹمنٹ چھُ مگر اگر کٲنٛسہِ باسہِ آسان چھُ کیٚنٛہہ ٹایم کَنزیوٗمُک سُہ ہیٚکہِ براے راست. یہِ چھُ موسٹلی آسان فیٖمیل ؤرکَر چھُ فیٖمیلٕے آسان, سُپَروایزَر چھُ موسٹلی فیٖمیل آسان تہٕ سی ڈی پی

0: چھِ آسان اکثر فیٖمیلز,
1: یِمن
0: سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ پَنٕنۍ مَستوٗرات یِم حظ یِم پَنٕنۍ مَسایل یِمن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. گوٚو یہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ کیازِ تۄہہِ پیوٚو سُہ سوال کہِ یِمن کیاہ پَزِ کَرُن. مہِلا شکتی کینٛدر چھُ ہر کُنہِ ڈِسٹرکَس منٛز حظ, ایم ایس کے سینٹرس یَتھ وَنان چھُ. اَتھ چھُ باضٲبطہٕ آسان وُمین ویلفِیر آفِسر, تِمن چھِ کٲمٕے یِہے کہِ زَنانن یِم مسایل چھِ یِم بوزُن. اَتھ سۭتۍ چھِ أسۍ وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ سرگرم کہِ سٹیٹ وُمین کمیشن بھی ہم کرا رہے ہیں جلدی, جس یہاں پر وُمین ڈیولپمنٹل آرگنایزیشن بھی ہے, ڈِپارٹمنٹ بھی ہے. خاص کر دِمہٕ بہٕ زور ایم ایس کے, یُس مےٚ ووٚن مہِلا شکتی کینٛدر, ییٚلہِ وُمین ویلفِیر آفِسر چھِ اَمی چیٖز خٲطرٕ تاکہِ سُہ بوزِ یہِ کَتھ. اگر نہٕ گژھنہٕ چھُ تور ٹیلیفونِکلی تہِ چھِ ایویلیبٕل حظ, یِم تُہۍ ہیٚکِو نیٹ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ حظ, آز چھُ ڈِجِٹل دور, یِمن سۭتۍ تہِ ہیٚکِو تُہۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ, یِم دِتِن تۄہہِ اَصٕل صلح. اچھا گۄڈٕنٮ۪تھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ اکھ کَتھ حظ زِمنَن پیوٚو مےٚ یاد, ییٚلہِ کٲنٛسہِ صلح چھُنا منٛگان, أمِس چھُ گۄڈٕ اَسہِ پَنٕنۍ پرٛابلِم وَنان, یہِ چھِ اکھ لِسنِنٛگ تھیرپی. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أمِس تھوڑا راحت باسان کہِ مےٚ سۭتۍ چھُ کانٛہہ. اِٹ اِز اَ سورس آف اِنٹِگریشن, یہِ چھِ اَکھ اِنٹِگریشن. مطلب ییٚلہِ بہٕ سَپوز یَتھ روٗمَس منٛز وٕنکٮ۪ن کُنہِ تشریٖف تھٲیِتھ, مےٚ چھِ پَتہ کہِ رُبی جی چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ یا پوٗرٕ ڈِپاٹمنٹ مےٚ سۭتۍ, اَمہِ سۭتۍ چھِ مےٚ اَکھ سَتھ ہِش باسان حظ زِمنَن پٔرسنلی. یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ أکِس مَستوٗرات أکِس لٔڑکی سری بُلاکٲتِس منٛز ٲسۍتَن یا پرٛایمری ایڈَلٹہُڈَس منٛز ٲسۍتَن, یہِ یعنی أمۍ سٕنٛز ایج 30 تہِ آسہِ, 40 تہِ آسہِ یا اَمہِ زیادٕ تہِ آسہِ, ییٚلہِ أمِس کانٛہہ بوزان چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أمِس
1: سایکالجِکلی
0: نفسیٲتی طور وَنو اَکھ راحت مِلان. بیٚیہِ چھِ أمِس باسان مےٚ سۭتۍ چھِ اِنٹِگریشَن, مےٚ سۭتۍ چھِ باقٕے کینٛہہ شخص تہِ, نٮ۪صٕف پرٛابلِم چھِ تَتٮ۪تھ تہِ مۄکلان حظ 50%. پَتہٕ ییٚلہِ ہُمٮ۪ن سۭتۍ رٲبطہٕ کَران چھِ, تِم دِنۍ أمِس برابر, کیونکہِ ہمارا وہاں پر مہِلا شکتی کینٛدر میں ایک لایر صاحبہ بھی ہے, فیٖمیل موسٹلی رہتی ہے, وومین ویلفیئر صاحبہ بھی ہے یا صاحب ہے, وہاں پر بہت ساری ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی جو پرابلمس ہیں ان کا سلوشن, تِم ہیٚکن یِمن سلوشن کٔرِتھ امہِ چیٖزٕکۍ. اچھا بیاکھ چیٖز ووٚن مےٚ کہِ مرکزی سرکارن چھُ سودھار گرہ اکھ بنٲومٕژ حظ, اکھ آرگنایزیشن, اکھ پروجیکٹ اکھ, یِم اگر دَپن کہِ اَسہِ ہسا چھُ گرس منٛز زیادٕ ٹارچر, یِم ہیٚکن تَتہِ تہِ کانٹیکٹ کٔرِتھ شیلٹر ہوم یا سودھار گرہ کِس چیرمینس سۭتۍ, تَتہِ ہیٚکن یِم کٔرِتھ حظ کانٹیکٹ, یِم ہیٚکن تَتہِ تہِ روٗزِتھ اصل پٲٹھۍ, بٔلکہِ واتہِ یِمن دیکھ ریکھ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ یُس یِمن
1: گرٕ واتان.
0: ٹول فری نمبر ہیٚکن یِم وُمین ہیلپ لاین نمبر چھِ ہر کُنہِ جایہِ وٕنکیٚن, تِمن سۭتۍ ہیٚکن یِم کانٹیکٹ کٔرِتھ. وُمین ہیلپ لاین نمبر چھُ بِلکُل نیٹس پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل, تہٕ مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚن شاید یِوان ذہنس منٛز نہ یہِ زی پٮ۪ٹھ یِوان یہِ نمبر کِہینۍ, کیازِ اگر بہٕ وَنہٕ ڈِجِٹ کانٛہہ گژھِ اورٕ یور, یِم ہیٚکن سیوٚد وٕنکیٚن نیٹس منٛز سٔرٕچ کٔرِتھ وُمین ہیلپ لاین نمبر. سُہ نمبر میلہِ یِمن, سُہ چھُ 180 پٮ۪ٹھ گژھان سٹارٹ, سُہ نمبر ہیٚکہِ یِمن میٖلِتھ. یِم ہیٚکن کٔرِتھ کٲم سیوٚدُے یِمن سۭتی, تِم کرن یِمن برپوٗر سہیوگ تہٕ بیٚیہِ سہایتا کہِ یِمن کوتاہ چھُ گژھُن تہٕ کیاہ ہیٚکن کٔرِتھ, یِم ہیٚکن گرٕ بغٲر تہِ زندگی یِمن شیلٹر ہومن منٛز یا سودار گرہن منٛز.
1: ڈاکٹر شہزادہ سلیم صٲب, اکثر کورین ہُنٛد جایداد تہٕ پراپرٹی چھِ مالین ہِنٛدۍ دٔسۍ ہڑپ کرنہٕ یِوان, تہٕ ہر کانٛہہ کوٗر اتھ مُتعلِق آواز تُلہِ سُہ چھُ سمٲجی طور واریاہ مایوٗب ماننہٕ یِوان, تُہُنٛد کیاہ خیال چھُ اتھ مُتعلِق؟
0: یہِ گژھِ نہٕ مایوٗب آسنٕے, وٕچھ حظ أسۍ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ حِساب گوٚو مٲلِس تہٕ گوٚبرس. اکھ مشہوٗر یُس یہِ جینڈر ایٚکٕسپٲٹ چھُ, تٔمِس سۭتۍ ووٚن مےٚ اَکہِ لَٹہِ کوٚر مےٚ گُفتگوٗ تِمن سۭتۍ, تِمو فرمو کہِ یُس ہسا یُس یہِ گریلوٗ تشدُد چھُ, چاہے خانٛدرٕ برونٛہہ یا خانٛدرٕ پتہٕ, اَمیُک تدبیٖر ہیٚکہِ تیٚلہِ گٔژھِتھ ییٚلہِ اکھ مول پنٕنہِ کورِ خانٛدرٕ برونٛٹھٕے, اگر نہٕ أسۍ خانٛدرن ہٕنٛز کتھ کرو, خانٛدرٕ برونٛٹھٕے پنٕنہِ پراپرٹی منٛز پنُن حِصہٕ دِی. أمِس سمجھِ نہٕ پگاہ لۄکٹہِ پایہِ پنُن ہسبنٛڈ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ, اگر أمِس ہسبنٛڈس روٗد نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ, شیٚن رٮ۪تن چھِ وَتھ تھٲومٕژ, یہِ ہیٚکہِ پنٕنہِ پراپرٹی منٛز بِہِتھ حظ. بیاکھ اکھ چیٖز چھِ اَن میرِڈ کورٮ۪ن ہٕنٛز, اَن میرِڈ کورِ تہِ, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مایوٗب کانٛہہ چیٖز, اَسہِ پَزِ نہٕ سمجھُن یہِ مایوٗب کِہیٖنۍ, کیازِ کہِ ییٚلہِ اکھ لٔڑکس چھُ اکھ حق حِصہٕ منٛگنُک, أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ تہِ چھُ پنٕنِس بٕڈِبَس حِصہٕ مۄنٛگمُت, یہِ لٔڑکی کیازِ منٛگہِ نہٕ أکِس حِصس, بٔلکہِ أمۍ سٕنٛز ماجہِ تہِ چھُ حق, یہِ ہیٚکہِ پنٕنٮ۪ن مالنہِ کینٛہہ حِصہٕ مٔنگِتھ حظ, یہِ ہیٚکہِ یِمن اَمہِ مقصد تہِ حِصہٕ مٔنگِتھ. یہِ چھےٚ نہٕ کانٛہہ پرووکیشن, بٔلکہِ چھُ یہِ اکھ یَتھ أسۍ یِتھ مےٚ ووٚن کہِ مٲلِس گوبرس چھُ حِساب آسان برابر. اگر یہِ کوٗر پنٕنِس مٲلِس زایہِ, پنٕنہِ ماجہِ زایہِ, پنٕنہِ مٲلۍ پالنہٕ پٲج, تہٕ أمِس چھُ أمۍ سُنٛد سمٲجی اقتصٲدی حق تہِ بَنان أمِس مٲلِس, أمِس چھِ پَنٕنۍ پراپرٹی أمِس دِنۍ خانٛدرٕ برونٛٹھ, اگر یہِ منٛگہِ کٕہٕنۍ مسلہٕ چھُنہٕ, یہِ ہیٚکہِ الگ پنٕنہِ پراپرٹی منٛز روٗزِتھ. ایسا کویی نہیں, نہ ہی شریعتن کوٗی غلط چیٖز ہے, نہ ہی سماجی طور مایوٗب ہے, اور نہ ہی کسی مُلک کہِ کسی قانوٗن میں دِکھا اَسہِ تہِ چھُ بَنومُت, مطلب اَتھ چھِ أسۍ وَنان فالوَر لیبلِنٛگ, یہِ چھِ اکھ تھیری اکھ, یہِ چھِ اکھ ییٚلہِ کانٛہہ غلط چیٖز کران چھُ, پَتہٕ اگر یہِ اَمہِ چیٖز نِش سُدران تہِ چھُ. اگر تُہۍ بوٗزِو گۄڈٕ بدل اکھ کَتھ اکھ, اگر کٲنٛسہِ غلط غلطی کٔر, أمۍ کٔر ژوٗر, ہاں یہِ چھُ اکھ مایوٗب چیٖز, یہِ چھُ مایوٗب, کیازِ کہِ اس نے کی پھر یہ وہاں سے سُدھر گیا, توبہ بھی کی, پھر یہ اچھا کام کرے گا, اس کو عمر بھر چور ہی بولا جاتا ہے, شاید کبھی یہ پھر بےچارا اس دندل نہ اس میں کیا چھِ اتھ ونان دل دل میں پھنس جاتا ہے. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ لڑکی تہِ, اگرے یہ بنوومت اسہ اکھ کنسٹرکشن اکھ سوشل کنسٹرکشن یتھ ونان چھِ أسۍ یہ چھِ لیبلنگ کٔرمٕژ اسہِ ہے کوٗر ہیٚکہِ نہٕ مٲلِس ؤنِتھ کینٛہہ یہِ چھُ مویوٗب کیازِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ اگر ییٚمِس اولاد چھُ یہِ ہیٚکہِ أمِس ؤنِتھ جس طرح لڑکی کا حق ہے أکِس لڑکس حق چھُ لڑکی تہِ چھُ برابر حق یہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ ہاں تمہِ سۭتۍ چھُ تُہنٛز یہِ سوال بالکل پانس منٛز بزارِ خۄد اکھ جواب اکھ تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اتھ چیٖزس منٛز واریاہ سُدھار گٔژھِتھ کیازِ کہِ مےٚ چھُنہٕ گرس منٛز بڑے مےٚ تشدُد بہٕ ہیٚکہٕ پننِس حِصس منٛز بِہِتھ

0: پنٛنہِ پرٛاپرٹی منٛز الگ چھَنہٕ کٲنٛسہِ حالانکہِ گژھِ نہٕ یہِ گژھُن، مگر اگر گوٚو تہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ لٔڑکی ؤنِتھ، یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مایوٗب، بٔلکہِ پَزِ یِمَن پرٛوجَکٹ کَرٕنۍ یِم چیٖز.
1: أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران شَلٹَر ہومَن ہِنٛز، وٕنیُک تام یِم زَن شَلٹَر ہوم ٲسۍ تِم ٲسۍ بَڑٮ۪ن بُزرگَن خٲطرٕ، ٲسۍ نہٕ سانہِ سوسایٹی منٛز تِم تہِ، نہ ٲس اَسہِ ضٔروٗرت، مگر وۄنۍ وقتُک چھُ اَکھ تیُتھ نِظاما گوٚو پٲدٕ کہِ شَلٹَر ہوم آیہِ بَناونہٕ. وۄنۍ ؤنۍتو یِم زَن اَن میرِڈ کورٮ۪ن خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ سخی وان سٹاپ چھُ مَستوٗراتَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، یا تۄہہِ ووٚنوُ یہِ سُدھار گَر چھِ سُدھار گرٛہ چھِ، تہٕ کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان سرکٲرۍ سطحَس پٮ۪ٹھ گژھن یِنۍ یِتھٮ۪ن اَن میرِڈ کورٮ۪ن ہِنٛدۍ خٲطرٕ شَلٹَر ہومٕز بَناونہٕ، اَوٕ کِنۍ زِ یہِ کوٗر چھَنہٕ کُنی جایہِ سیف، نہ گَرَس نٮ۪بر نہ گَرَس منٛز، اگر گَرٕ نٮ۪بر نیرِ کَرِ خودکٔشی یا خۄدا نخواستہٕ یی أمِس سۭتۍ کانٛہہ اِستِصال کُنہِ قٕسمُک زیادتی کَرنہٕ. اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو.
0: وٕچھ حظ، تۄہہِ ووٚنوُ پانَے کہِ گژھِ نہٕ آسُن اَصلی کِہیٖنۍ. بہٕ اوسُس تحقیٖق کَران بُزرگَن ہِنٛز کَتھ کَرو تۄہہِ، دَہَن کَہَن ؤرۍ یَن کٔر مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ کَشمیٖر یوٗنیورسٹی کہِ حوالہٕ اَکھ تحقیٖق حظ کہِ اَسہِ پَزیا ییٚتہِ بَناوُن اولڈ ایج ہوم کِنہٕ نہ. یُس تہِ مےٚ وَنان اوس، چاہے سُہ میٖڈیا سۭتۍ وابستہٕ اوس، سیاستَس سۭتۍ وابستہٕ اوس، یُس سون اِنسٹِٹیوٗشَن چھُ اَکھ، یا سماجاتَس سۭتۍ وابستہٕ اوس، بہٕ اوسُس تِمَن دَپان نہ، یہِ چھُ سوٗفِسٹِک سوسایٹی، یہِ چھِ بُزرگَن ہِنٛز سوسایٹی، ییٚتہِ لَگہِ نہٕ اولڈ ایج ہومُک ضروٗرت چھَنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. کیٛازِ ییٚتہِ چھِ گاڑٮ۪ن منٛز شاید وٕنہِ تہِ سٲنۍ جوان اگر کٲنٛسہِ سفید ریش وٕچھان چھِ تِمَن چھِ حاجی صاحب اَکھ بیڈ جاے ییٚتہِ. تہٕ یُس وۄنۍ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز یا مُلکہٕ کٮ۪ن باقٕیَن حِصَن منٛز اولڈ ایج ایبیوٗز چھُ، ییٚتہِ اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ. مگر وۄنۍ چھُ میٛانے أچھ وٕچھان کہِ یِم اولڈ ایج ہوم آیہِ وجوٗدَس منٛز وارٕ. نیسَسِٹی اِز دَ مَدَر آف اِنوینشَن، ییٚلہِ اَمِچ ضروٗرت پیٚیہِ.
1: بِلکُل.
0: اَسہِ باسیٚو، مےٚ وٕچھ واریاہَن جایَن، مےٚ کوٚر یہِ سوشَل میٖڈیا نیٹؤرکِنٛگ ذٔریعہٕ تہِ، باقیَن جایَن تہِ کوٚر مےٚ باقیَن پروگرامَن منٛز اِظہار کہِ مےٚ وٕچھ پانہٕ کینٛہہ بُزرگ صُبحٲے سَڑکَن پھیران آسان، یِمَن چھُنہٕ گَرَس منٛز کانٛہہ جاے ترٛاوان، یا جاے چھِ لۄکٕٹ، یہِ چھِ کٲنٛسہِ نۄشہِ رٔٹمٕژ، نیٚچی رٔٹمُت، یِمَن چھُنہٕ بیٚہنہٕ خٲطرٕ تہِ جاے آسان کِہیٖنۍ، یا کینٛہہ بٮ۪مار چھُ تہٕ لٔڑکہٕ چھُ آسان آوُٹ سایڈ گوٚمُت، مُلکہٕ نٮ۪بر گوٚمُت، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ایٚفٲڈ کٔرِتھ، یا کینٛہہ چھِنہٕ ایٚفٲڈ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. اِسلیے آو وارٕ وجوٗدَس منٛز یِم اولڈ ایج ہوم. ہاں، وۄنۍ وَنو أسۍ شَلٹَر ہوم. یہِ اوس بیٛاکھ نٔو چیٖز، کٕہٕنۍ اوس نہٕ کَران گوارا کہِ میٛٲنۍ اَکھ کوٗر بیٚیہِ أکِس شَلٹَر ہومَس منٛز. اوس نہ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کینٛہہ چیٖز ٲس مایوٗب، مایوٗب اوس اَصلی یِہوے چیٖز، مایوٗب ہُہ چیٖز،
1: مایوٗب
0: اوس اَصلی
1: یِہوے.
0: بِلکُل، اَکھ کوٗر یُس گَرَس منٛز سیف ٲس یِوان ماننہٕ، ییٚمِس مول اوس شفقت خٲطرٕ، موج ٲس ممتا خٲطرٕ، بیٚنہِ ٲس مطلب اَتھروٚٹ خٲطرٕ، تہٕ یا بوے اوس یُس أمِس سہارا اوس، پروٹیکشن ٲس. اَسہِ بَنوو یِہوے وۄنۍ مایوٗب چیٖز کہِ نسا گَرَس منٛز کیاہ چھُ أمِس کَرُن، ییٚلہِ أمِس میریج چھِ سَپدان کِہیٖنۍ، یَپٲرۍ گوٚو نہ اِنسٹِٹیوٗشَن آف میریج تہِ، مطلب یہِ چھُ اکھ لیٹ میریج تہِ گٔے، یہِ چھُ اکھ وجوٗہات اَمِچ حظ. تہٕ یہِ چھُ سَماجَس منٛز یہِ اکھ پرابلِم اکھ، یَتھ سوشَل پرابلِم وَنان چھِ. پَنٕنۍ
1: تہٕ دِل گوٚو اُداس یہِ ڈِسکَس کَران کَران، مگر کیٛاہ کَرو، یہِ چھِ وقتٕچ ضٔروٗرت. تہٕ سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت ووت أتھۍ سۭتۍ اَنٛد. اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرو پنٛنٮ۪ن سامعیٖنَن سۭتۍ بیٚیہِ ساتہٕ مُلاقات. ٲسِن اِجازت، خُدا حافِظ.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ.
3: سمعین، آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام بزم نسواں. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. ایک بچہ چاہتا ہے، اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے.

0: نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کر کے جواب میں یہ بات کہی۔ پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔
1: بہت ہی ایتیہاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے اس پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے اشمی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور آپس میں جہاں جہاں میٹرو لائن چلتی ہیں ان کو یہ جوڑے گی۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آر کے آشرم سے لے کر کے اور اندرپرست تک جس کے اندر 9 اسٹیشنز ہیں۔
0: نامرگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندرپرست تک ہوگا، اس میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا اور جنک پوری ویسٹ سے اندرلوک تک مسافر بلا رکاوٹ سفر کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی صنعتوں کے وزیر ایچ ڈی کمارا سوامی نے آج زور دے کر کہا کہ اسٹیل کی صنعتوں کو ڈیجیٹائز کرنا مستقبل میں ترقی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ نئی دلی میں اسٹیل کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن پر چنتن شیور سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے متحرک اسٹیل شعبے کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے 2018 کے بعد سے اسٹیل کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والے دنیا کے دوسرے ملک کی اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مالی برس 2021-22 سے خام اسٹیل کی پیداوار تقریباً سالانہ 8% بڑھی ہے جبکہ تیار شدہ اسٹیل کی کھپت میں اندازاً 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے۔ 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔

سمین تو سو چھکر تر بوزان فنکار اس حبیب اللہ ڈار وسنت یہن ساتھی یہ منش بوزو تہ کلامی حبیب ماگرے یہ آکاش وانی سری نگر سنس دومس اعلانس پریرو میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. پیش ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

محمد اقبال ملگامین دی آواز بھی تو سن رہا سو منقبت سامین سانیہ کربلا یا واقع کربلا 10 محرم 61 ہجری مطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق بچ کربلا دے مقام تا پیش آیا سا. اے جنگ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان دے اہل بیت حامیان دی ایک نکی جی جماعت آسی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 ساتھی آسے یا زیادہ سے زیادہ 140 اور 240 سب تین بڑی تعداد. اس قافلے میں اہل بیت دیاں باپردہ کڑیاں اور نکے بچے بھی شامل آسے. ظالم حکمران یزید دی ایک بڑی فوج نال اے جنگ ہوئی ہے. اصل بچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی حکمرانی جڑی ظلم اور غیر فطری غیر اسلامی طرز عمل تا آسی اس کو مننے تھی انکار کیتا. حق اور انصاف واسطے اپنا پورا خاندان رشتہ دار تا ساتھی قربان کر کا خود بھی قربان ہو گئے، مگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی حفاظت کیتی ہے اور دین تا آنچ نہیں آن دیتی. تسامین آواز سن دیا نوحہ، آواز ہے عارف حسین کاظمی تسنگیاں دی.

سامین اے نوحت سن رہا سو آواز سی عارف حسین کاظمی تے سنگیاں دی سامین سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت کسی تعارف دی محتاج نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا خلیفہ چارم سیدنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ ہرن دے لخت جگر تنواسا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مورخ اسلام مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمینن اس لحاظ نال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی قریش دا خلاصہ اور بنی ہاشم دا اطرا سی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رندا اسم نامی حسین کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب الجنہ لسان النبی تھی تھائے دے اے القابن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

آج ہم کشمیر میں گوجری زبان کے بارے تے تصوف تے روحانیت کا تاریخی حقائق کے بارے گل کرنے لگا۔ سجنوں، اس خطہ ماں اولیاء الزام نے اپنی اپنی مادری زبان ماں تے بولیاں ماں خدا کا دین کی تے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اصحاب اہل بیت کا پیغام نہ ہر خاص و عام تک پہنچائے ہوئے۔ انہوں نے ان خوشبخت زبان ماں ایک زبان گوجری ہے جیڑی لسانی مرتبت تے فکری بلندی کا باعث جموں کشمیر کی تیجی بڑی زبان ہے، جیڑی لداخ تے جموں کشمیر تے کرگل کا ہر خطہ ماں بولی جائے۔ حالانکہ یہ زبان عالمی منظر نامہ پر بھی موجود ہے، جیت افغانستان، پاکستان تے کئی عرب ممالک سمیت مغرب کی کئی نویں بستیاں ماں بھی پورا لسانی دم خم گئے نال یا موجود ہے۔ کیوں جے اتمارو اج کو موضوع جڑو وہ خطہ جموں کشمیر تک محدود ہے، اس واسطے میں کوشش کی ہے کہ آج کا اس موضوع کے بارے ظاہر خیال کی ہو جائے تو کشمیر کا منظر نامہ کے بارے گل کی جائے۔ تو گوجری زبان کے بارے اس کو مختصر تعارف جڑو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے بھی گل اگے اور کروں گا۔ تو اگے پہلے یہ گل کراں کہ گیت پیش کر دیں تاریخی خدمت۔

سجنوں، گوجری زبان کی تاریخ گجر قوم کی تاریخ تے بالکل بھی الگ نہیں ہے۔ گجر قوم کا اصل وطن کے متعلق تاریخ دانہ ما اختلاف تے ہم گریز کراں۔ اس طرح دو نظریات سامنے آویں۔ ایک نظریو یو ہے جی گجر ہندوستان کا ایک قدیم باشندہ ہے، تے دوجو نظریو یو ہے جی گجر گرجستان یعنی کہ جارجیا کا رہن والا تھا۔ تے 500 قبل مسیح تے 500 عیسوی تک مختلف قبیلوں کی صورت میں ہندوستان میں وارد ہوا۔ ان دو نظریاں میں دوجا نظریہ کا حامی زیادہ لبھی، اس واسطے اس دوجا نظریہ نہ زیادہ قابل قبول سمجھو جا سکے۔ سجنوں، زبان ایک ذریعہ ہے اپنی دلیل، اپنا خیالات، اپنا مدو چڑور تے اپنا اظہار خیال کو دوجا نہ سمجھان واسطے، انہاں نہ آگاہ کرن واسطے۔ تو مالک مہربان نے زبان جیسی نعمت تے جس نہ محروم رکھے ہوا ہے نا، وہ یقیناً ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جائے۔ اسی واسطے کیوں جائے کہ اگر کسی فرد نہ یا کسی برادری نہ پچھاڑنو ہوا ہے تو اس کی زبان تے اس نے الگ کر دیو، پھر وہ خود بخود ہی احساس کمتری کو شکار ہو گئے، دوجاں کو غلام بن جائے گا اور غریباں تے لاچاراں جی زندگی بسر کرے گا۔ تب وہ اسی زندگی گزارن پر، اسی زندگی بسر کرن پر مجبور ہو جائے گا۔ تے اس گلوں اپنی زبان کی راکھی کرنا، اپنی زبان نہ بولنا، فخر کے نال، مان کے نال انہوں نے پھیلانا، دوجا نہ بھی اس جانب متوجہ کرنا کہ آؤ زبان بولاں، اس کی رکھوالی کراں، اسے زبان میں اظہار خیال کراں، یا ہر ایک کو فرض بنے تو کسی زبان نہ جیتی جاگتی رکھنے واسطے اس قسم کی ذمہ داری نبھانو ہر ایک کو فرض بھی بنے۔ تے اگے بیت سن لیا، خوبصورت جی آواز ہے محمد رفیع کی۔

سجنوں، گوجری زبان کا شورا گو بنیادی موضوع عشق حقیقی تے عشق رسول حب ولایت رہو ہے۔ قدرتی ماحول میں پیدا ہونے والا ان شاعراں نے جدیدیت اور مغربیت کا رنگ نہ زیادہ قبول نہیں کیا۔ سینکڑا صوفیہ شعرا نے گوجری شاعری نہ اپنا فیض کلام سنگ ماڑا مال کیو ہے۔ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ نے معرفت کا کڑا درختاں ماں اکھ کھولی، ایک مقام پر اپنے سیارفی کلام میں لکھیں کہ زال ذکر تیرو میرا دل اندر، ایسو تیرو نہ یار خیالنگا، قسم رب گی ہوئی تباہ ٹولا، تینا واسطو دیکھ آ حالنگا، جے کر اونگا جا گئے ہوئے خوش چنگو، دلوں تامی رکھ خیالنگا، اونگا سن نہ سن۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

انتظامیہ نے جلوس کا آسن تے پر امن انعقاد واسطے حفاظت کا سخت بندوبست کیا تھا۔ اس دوران 10 محرم منایا جان والا یوم عاشورہ کا سلسلہ میں تیاریاں تے انتظام نے حتمی شکل دیتی جا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کا معاون جنرل سیکرٹری تے راجیہ سبھا کا ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے ریاستی درجہ کی بحالی جموں کشمیر کی عوام کو آئینی جمہوری تے جائز آکے ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں نیشنل کانفرنس کا عہدے داراں اور کارکنان نال خطاب کرتا ہوا انہوں نے مرکزی سرکار تے مطالبہ کیا ہے جموں کشمیر کو ریاست کو درجہ مزید کسی تاخیر گئے بحال کیے جانو چاہیے۔ چودھری رمضان نے عوام نہ اپوزیشن کا منفی پروپوگنڈا تو باخبر رہن کی صلاح دیتی۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس تے ہینڈ لوم کشمیر نے اس کا جدید جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم واسطے قومی سطح پر سکوچ ایوارڈ عطا کیا گیا۔ اس سسٹم کے ذریعے کیو آر کوڈ نہ سکین کر کے دستکاری مصنوعات بالخصوص پشمینہ کانی شال ہاتھ نال تیار کیا گیا قالین تے دوجا جی آئی رجسٹرڈ مصنوعات کا خریدار ان مصنوعات کی کوالٹی اور ان کی صداقت نہ معلوم کر سکیں۔ اس کامیابی پر محکمہ کا ڈائریکٹر مسرت الاسلام نے متعلقہ ٹیکنیکل ٹیموں کی کوششوں کی تعریف کرتا ہوں ان مبارکباد دیتی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے جموں کشمیر کا کالج میں تدریسی سال 2026-27 واسطے انڈر گریجویٹ تے انٹیگریٹڈ پی جی کورسز میں داخلہ

0: بلال صٲب، تۄہہِ تہٕ بوزن والٮ۪ن ہِنٛدِس خدمتس منٛز میون السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: وعلیکُم السلام اقبال صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
0: الحمدللہ، وُنیُک تام چھِ ٹھیٖک، تہٕ تُہۍ ؤنۍتو، تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: شُکُر خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَس کُن۔
0: بِلکُل، تٔمۍ سٕے پاک ذات سٕنٛدۍ، تٔمۍ سٕے پالنہار سٕنٛدۍ، تہٕ تٔمۍ سٕے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ، یُس اَسہِ پرٛٮ۪تھ قدمَس پٮ۪ٹھ سۭتۍ چھُ، پرٛٮ۪تھ کھَسوٕنِس تہٕ وَسوٕنِس شاہَس منٛز سۭتۍ چھُ، تٕہٕنٛدی پَزَن اَسہِ ہمیشہٕ شُکُر بجا اَنٕنۍ، تٕہٕنٛدی پَزَن اَسہِ ہمیشہٕ تعٲریٖف و تمہیٖد کَرٕنۍ۔
1: اہن حظ آ، ضروٗری چھُ، تِکیٛازِ یُس یہِ زِندٕ اِنسان چھُ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ أمِس چھَنہ یہِ تلقیٖن آمُت کَرنہٕ،
0: أمِس چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری،
1: اگر ژٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرَکھ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ ژےٚ چھے شُکُر گُزٲری کَرٕنۍ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم سٕنٛز حظ۔
0: یقیٖنن، یُس اِنسان نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزَن دِژمٕژَن نعمژَن شُکُر کَرِ، تِکیٛازِ اَکھ اِنسان چھُ یَتھ کایناتَس منٛز یِوان، یہِ چھُ یِوان اَکھ مقصد ہٮ۪تھ، تہٕ یہِ مقصد پوٗرٕ کَرنَس دوران چھِ أمِس پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری۔ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ذِمہٕ دٲری کۄس چھَس؟ سۄ چھَس یِہوٚے زِ پنٛنِس پالنہار سٕنٛدۍ شُکُر اَنہِ بَجہِ۔
1: اہن حظ آ، وٕچھ حظ، یہِ آو دُنیاہَس سوزنہٕ،
0: بِلکُل،
1: یہِ آو اشرف المخلوقات بناونہٕ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ أمِس دِتُکھ شرف، شرف چھُ أمِس یہِ، أمِس چھِ عقل آمٕژ تورٕ دِنہٕ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ یہِ عقل چھِ أمِس استعمال کَرٕنۍ رٕژَن کامٮ۪ن، اِنسٲنیت بٲگراوٕنۍ،
0: صحیح،
1: تہٕ أمِس چھِنہ یِم نعمژٕ یِم دُنیاہَس منٛز چھِ، یِم تہِ چھِنہ أمۍ سٕے آیتَن آمژٕ تھاونہٕ حظ،
0: یِمن
1: شُکُر گُزٲری چھِ اَمے، لِہٰذا أمِس چھُ وِردِ زبان تھاوُن یہِ شُکُر حظ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم سُنٛد۔
0: بِلکُل، اہن حظ، یہِ اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنِسٕے پانَس نظر دِی، ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ، أمۍ سٕنٛدِ جِسمٕکۍ یِم تان چھِ، اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس دَنٛدَس چھُ تکلیٖف کَران، پَتہٕ چھُ أمِس پٮ۪وان اَمہِ دَنٛدچہِ جایہِ بَدَل دَنٛد لاگُن، أمِس چھِ واریاہ پونٛسہٕ لَگان اَتھ۔ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ اِنسان پاکہِ جِسمٕکٮ۪ن اجزاہَن حِساب چھُ کَران، یہِ چھُ اَکھ واریاہ کثیٖر رقم سَمان، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ اِنسان یہِ سونٛچہِ زِ أمۍ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ بِلا معاوضہٕ کانٛہہ دعوا کَرنہٕ بغٲر ییٖتیٛاہ چیٖز آیتَن تھٲیمٕتۍ، تہٕ أمِس کوٗتاہ شُکُر گُزار پَزِ آسُن أمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد؟
1: سۄے چھَنہٕ حظ کَتھ، مگر یِم قۄدرَتَن اَسہِ تھٲیمٕتۍ چھِ، بے بہا چھِ اَسہِ تِم تھٲیمٕتۍ،
0: لاتعداد نعمژٕ،
1: تہٕ اَسہِ چھِ اَکھ نعمت، سُہ گوٚو شاہ کھالُن تہٕ والُن، یہِ گوٚو آکسیٖجَن،
0: بِلکُل، آکسیٖجَن۔
1: ییٚلہِ ہَسپَتالَس منٛز ییٚمِس یہِ آکسیٖجَنٕچ ضوٚرَتھ چھِ آسان، پَتہٕ کوتاہ اِنتِظام چھُ اَسہِ پٮ۪وان کَرُن یہِ آکسیٖجَن أمِس تام واتناونہٕ خٲطرٕ،
0: مٔلۍ حظ پٮ۪وان اَنُن باز وقت،
1: تہٕ کوتاہ چھُ أمِس محنت لَگان، کوتاہ چھُ اَتھ پونٛسہٕ ٹونٛک لَگان، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ پھیران تھوران چھُ اورٕ یور، تُہۍ وٕچھو أسۍ کوتاہ چھِ یہِ استعمال کَران، اَتھ منٛز چھُ اَسہِ پونٛسہٕ دیُن
0: نہ، صحیح،
1: اَتھ چھُ اَسہِ صرف شُکُر بجا اَنُن خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم سُنٛد، تہٕ اَسہِ چھُ یِہوے نظرِ تَل تھاوُن زِ اَسہِ گژھِ رٲزۍ روزُن خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم، بیٚیہِ حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہِ وسلم۔
0: بِلکُل بِلال صٲب، تہٕ رٕژرٕچ وصیتَن کَتھ، تہٕ سانہِ پروگرامُک تہِ چھُ یِہوے دستوٗر زِ أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھ رٕژ مجلِس کران۔
1: اہن حظ،
0: تِلاوتِ قۄرانِ حکیٖم بوزو، تَمہِ پَتہٕ سبدو محظوٗز ناتِ رسول مقبوٗل صلی اللہ
1: علیہ وسلم سۭتۍ۔
0: بسم اللہ،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صحيح.
1: تِکیازِ سون سماج چھُ خوٗبصوٗرت سماج بناوُن اَسہِ، مگر بُنیٲدی اگر أسۍ کٕنہٕ کٔنۍ وٕچھو
0: سۄ
1: سۄ چھِ
0: چھِ آسان
1: یِہوے خوتوٗن حظ.
0: بِلکُل، تہٕ أسۍ چھِنہٕ أمِس خوتوٗن وَنان زِ ژٕ وَن ڈِپلومیٹ، ژےٚ چھُے وۄنۍ فٲصلہٕ کَرنہِ بِہُن یا ژےٚ چھُے وۄنۍ
1: نہ نہ نہ
0: نیاے أنٛزراوٕنۍ. البتہٕ گُزٲرِش چھےٚ یِہوٚے زِ پنٛنِس گَرَس منٛز زَن ماحول چھُ سُہ گژھِ أمِس خوتوٗنہِ تَگُن تَمہِ اَنمانُک تھاوُن یُتھ نہٕ خۄدا نہٕ خاستہٕ یہِ کٲنٛسہِ کُن شرارتہٕ سان وٕچھِ یا أمِس کُن کانٛہہ شرارت سان وٕچھِ.
1: اَسہِ چھُ یِوٕنی وَننہٕ ییٚتہِ زِ ہُمِس ہَسا چھِ برٛانٛدٕ کٔنۍ ٹھیٖک
0: ٹھیٖک
1: یہِ برٛانٛدٕ کٔنۍ چھےٚ أمسٕے خوتوٗن یِوان وَننہٕ.
0: صحیح صحیح.
1: ییٚلہِ یہِ برٛانٛدٕ کٔنۍ چھُ
0: صحیح
1: وَنان فلٲنِس ہسا چھِ برٛانٛدٕ کٔنۍ ٹھیٖک، یہِ چھُ بیٛاکھ تہِ سونٛچان نہ ہُتھ گَرَس چھُ عزت، اَتھ منٛز چھُ وٮ۪کار، اَتھ منٛز چھُ اخلاق، اَتھ منٛز چھُ اِنسٲنیت،
0: مگر اَتھ منٛز چھےٚ برٛانٛدٕ کٔنۍ اَمِچ
1: برٛانٛدٕ کٔنۍ چھِ آسان ٹھیٖک.
0: بِلکُل.
1: اگر وَنان چھِ دَپان چھِ ہُمِس نَسا چھِنہٕ برٛانٛدٕ کٔنۍ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، گوٚو برٛانٛدٕ کَنہِ ہُنٛد مقصد چھُ اَتھ گَرَس منٛز یُس یہِ زَنانَن ہُنٛد رول چھُ یہِ چھُنہٕ صحیح آسان. تَوَے چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ اَسہِ چھُ ؤتیٖرَس منٛز چینٛج اَنٕنۍ.
0: بِلکُل.
1: اَسہِ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ، مگر اَسہِ چھُ اخلاقن، اَسہِ چھا تعلیٖم تہِ آمٕژ دِنہٕ.
0: بِلکُل.
1: اِنسٲنیتٕچ، اخلاقٕچ، اَدبٕچ.
0: صحیح.
1: تہٕ ییٚلہِ أسۍ یِمن چیٖزن عمل کرو تیٚلہِ بَنہِ نہٕ سون گرٕ خۄش تہٕ خۄش.
0: بِلکُل. تہٕ
1: سون سماج تہِ بَنہِ خۄش.
0: تہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری چھِ أکِس مردسٕے آسان زِ أکِس خوتوٗنہِ اَصٕل وَتھ ہاوٕنۍ.
1: اَہن حظ آ.
0: ییٚمہِ ساتہٕ مرد أمِس خوتوٗنہِ شان بہ شان روزِ سۭتۍ، أمِس رٕژ رٕچ تعلیٖم دِیہِ، رٕژ رُک تلقیٖن کرِ، تیٚلے یی أمِس زَنہِ تہِ ہوش، تیٚلے یی بَنہِ یہِ زٔنۍ تہِ اکھ ذِمہٕ دار.
1: أمِس چھِ تعلیٖم تہِ حٲصِل کَرٕنۍ، أمِس چھُ ہُنر تہِ حٲصِل کَرٕنۍ، أمِس چھُنہٕ بِہِتھ تہِ روزُن کیٚنٛہہ.
0: صحیح.
1: أمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٲدانَس منٛز قدم بَڑاوُن تہٕ مردَس شانہٕ بہٕ شانہٕ پَکُن.
0: بِلکُل.
1: تِکیٛازِ یہِ چھُ وٕنۍکٮ۪ن اَسہِ وقتٕچ ضوٚرَتھ حظ.
0: صحیح. تہٕ بِلال صٲب، آز چھِ رٕتۍ عیام چلان، أتھۍ سِلسِلَس تحت بوزو یہِ نواحیتَن.

0: أتی گوٚو زبردست
1: اہن حظ آ
0: تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ گٔر اِشارٕ کران زِ اَسہِ ووت خبر بوزنُک وق ؤلِو کٲشِر پٲٹھۍ بوزو أسۍ تہِ بوزن وٲلۍ خبر گۄڈٕ
2: یہِ چھِ آکاش وانی شیٚے بجِتھ تہٕ پٕنٛژٕہ مِنٹ سپٕدۍ خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ تجمل احمد. گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہٕنٛزن سرخین پٮ۪ٹھ. برکس مُلکن ہٕنٛدیو قومی سلامتی مُشیٖرو تہٕ سیٖنیر سِکیورٹی افسرو چھُ دہشت گردی، سایبر خطرن تہٕ باقٕے چیلنجن اندبُر دِنہٕ باپتھ مضبوط شرکتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. تہرانس منٛز چھِ بھارتی سفارت خانن شہرین باپتھ نیہِ سر ایڈوایزری جٲری کٔرمٕژ. آز چھُ پاسپورٹ خدمژن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان. 24 جوٗن 1977 اوس أزکہِ دۄہ پاسپورٹس مُتعلِق قونوٗن بناونہٕ آمُت تہٕ بھارتی موسمیات محکمن چھِ آز کونکن تہٕ گواہس منٛز چھرک روٗد پینہٕ باپتھ ریڈ الٲٹ جٲری کٔرمٕژ. برکس مُلکن ہٕنٛدیو قومی سلامتی مُشیٖرو بیٚیہِ سیٖنیر سِکیورٹی افسرو چھُ دہشت گردی تہٕ سایبر خطرن سان سلامتی بٕتھِ چیلنجن اندبُر دِنہٕ باپتھ پۄختہٕ شرکتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. برکس کٮ۪ن قومی سلامتی مُتعلِق مُشیٖرن ہٕنٛزِ میٖٹِنٛگہِ خطاب کران ووٚن بھارتٕکۍ قومی سلامتی مُشیٖر اجیت دووالن زِ وۄتلوٕنٮ۪ن سِکیورٹی خطرن تہٕ ڈِجِٹل دُنیاہس اندر دہشت گردی ہٕنٛدٮ۪ن بدلوٕنٮ۪ن طور طٔریٖقن ہُنٛد چارٕ کرنہٕ باپتھ چھِ اکھ مُشترکہٕ لاہہِ عمل ترتیٖب دِنٕچ ضروٗرت. بھارتن چھِ اقوام مُتحداہس منٛز پٲکِستان دٔسۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد مسلہٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تُلنہٕ یِنٕچ سخت مذمت کٔرمٕژ تہٕ چھُن ووٚنمُت زِ یہِ پلیٹ فارم گژھِ نہٕ سیاست باپتھ استعمال کرنہٕ یُن. بھارتن چھِ پٲکِستانٕچ اَمہِ باپتھ تہِ شدیٖد نۄقتہٕ چینی کٔرمٕژ زِ سُہ چھُ اقوام مُتحدہ کِس سِکیورٹی کونسل سٕنٛدِ معاون صدر سٕنٛز پنٕنۍ پُزِشن غلط پٲٹھۍ استعمال کران. نیویارکس منٛز اقوام مُتحداہس منٛز بھارتٕکۍ مُستقل نُمایِنٛدٕ پی ہریشن ووٚن پٲکِستان کِس مُستقل نُمایِنٛدٕ آسِم افتخار احمد سٕنٛزِ راے زنی ہٕنٛدِس جوابس منٛز زِ پٲکِستانس پزِ نہٕ بھارتٕکٮ۪ن اندروٗنی مسلن منٛز دخل اندٲزی کرٕنۍ. تِمو ووٚن زِ مرکزی انتظام وول جموں کشمیر چھُ بھارتُک اکھ اچھُن حصہٕ تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد مسلہٕ چھُ بھارتُک اکھ اندروٗنی مسلہٕ یتھ منٛز نہٕ پٲکِستانس کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ مُداخلت کرنُک حق چھُ. تہرانس منٛز موٗجوٗد بھارتی سفارت خانن چھِ ایرانس منٛز موٗجوٗد بھارتی شہرین باپتھ اکھ نٔو ایڈوایزری جٲری کٔرمٕژ. حالکٮ۪ن مُثبت واقعاتن تہٕ مجموعی صورتحالس منٛز بہتری نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ بھارتی سفارت خانن ہندوستٲنۍ باشندن مشورٕ دیُتمُت زِ تِم کٔرِن سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ تہٕ احتیاط سان ایرانُک سفر. بھارتی باشندن چھُ یہِ مشورٕ تہِ دِنہٕ آمُت زِ نٔو نوٹِس جٲری کرنہٕ یِنس تام کٔرِن تِم غٲر ضروٗری سفرٕ نِش پرہیز. سفارت خانن چھُ یہِ تہِ ووٚنمُت زِ یِم بھارتی باشندٕ وٕنکٮ۪ن ایرانس منٛز چھِ یا یِم ناگزیٖر حالاتو کِنۍ ایرانُک سفر کرُن یژھان چھِ تِم ورتٲوِن سٮ۪ٹھاہ احتیاط، حالاتو نِش روٗزِن باخبر تہٕ روٗزِن ہیسہٕ. تِمن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم تھٲوِن سفارت خان چہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ لگاتار نظر. آز چھُ پاسپورٹ خدمژن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان. 24 جوٗن 1977 منٛز اوس پاسپورٹس مُتعلِق قونوٗن أزکہِ دۄہ بناونہٕ آمُت تہٕ امی نٮ۪سبت چھُ یہِ دۄہ مناونہٕ یِوان. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن ووٚنمُت زِ دوٚیمیو پاسپورٹ سیوا پروگرامو چِپ والہِ ای پاسپورٹ کہِ شروعات، نیو پاسپورٹ سیوا کینٛدر تہٕ ڈاک خانہٕ پاسپورٹ کینٛدرو بیٚیہِ رِکارڈ تعدادس منٛز پاسپورٹ جٲری کرنہٕ یِنہٕ سۭتۍ چھِ سفرس منٛز آسٲنی پٲدٕ سپٕزمٕژ، عالمی موقعن تام رسٲیی چھےٚ ہُریمٕژ تہٕ شہری چھِ با اختیار بناونہٕ آمٕتۍ. 14 پاسپورٹ سیوا دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ خارجہ وزیرن أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز بھارت تہٕ بیروٗنی مُلک پاسپورٹ خدمژن سۭتۍ وابستہٕ سارنٕے اہلکارن مُبارک کوٚرمُت. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہ کرن کٲلکِتھ یعنی 27 جوٗن نئی دِلہِ منٛز نارکو کاڈنیشن چہِ أکِس بہلہِ پایہِ میٖٹِنٛگ صدارت. وزیر کرن منشیاتُک چارٕ کرنس مُتعلِق

0: ویجن دستاویز برائے نارکوٹکس کنٹرول این سی بی یک وری زا پنچوک سالانہ رپورٹ جاری یہ ویجن دستاویز کر وزیر اعظم نریندر مودی سندس نشخوری نش پاک بھارت کس نظریاس عملی جام لاگن باپت اکی رہنما فریم ورکرن کم امت شاہ کرن آن لائن ڈرگ ڈسپوزلس متعلق پندہن دہن ہز مہم تروع یت اندر شی ساس کروڑ روپی مالیت زلچ نو ساس پانچ ہت کلو منشیات ضائع کرن ین تم تلن جم تو گواہٹی مز این سی بی کن زونل دفترن تے دس جموں کشمیرس منشیات کی بدت نش پاک کرن باپت چھ ہتن دہن پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی چکچاو سان جاری پیش چھ منشیات خلاف جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات بدتس پہ قوبو پراون باپت درکار اقدامات تو لکن ہزن ذمہ دارین متعلق ون ایک سینئر وکیل عارض خان آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
2: نوجوانن خاطر میون یہ پیغام زم روزن منشیات نش دور کیاز کی منشیات چھ زندگی تباہ کران مالس ماجی تہ پز پنن شرین نظر گزر تھو کہ تم کت گھان تو کمن ست وتھان بہان تاکہ تم سپدن نمہ بر عادت شکار پولیس حکامن تہ مین گزارش زم تھاون ات رنگس من پور تو سخ نگرانی تاکہ سن نوجوان روزن ان نشہ آور چیزن نش محفوظ تو دور تو گزارن اخ بہتر زندگی
0: یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت وزیر اعظم نریندر مودی سنزی سربراہی من جموں کشمیر اندر گورننس نظام پتم کینچن ورین دوران انقلابی تبدیلی مز گزرمت ایس کے آئی سی سی سری نگر پنچایتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے پانوین اتواس منعقد ورکشاپ سیوا سے سمردی اس خطاب کران ون منوج سنہان جی جموں کشمیرن کور نیشنل ای سروس ڈیلیوری مز گوڈنک مقام حاصل
3: ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا ساماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی تین ورس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر ون جموں کشمیر ہو گیا مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس تھانہ دیوس بیک ٹو ویلیج ایسے انیک کارکرم پرارمبھ ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے اس کی سنوائی ہو سکے
0: محرم الحرام کی اٹھمی تاریخ کے مناسبت آیاز درس وادی مز آزادری ہند جلوس کڑن علم شریف ساروی کھت بڑ جلوس آو سری نگر کے گرو بازر پہ ڈلگیٹ تام برامد کرن یت اندر مختلف علاقوں پہ آمتو آزادارو بڑس تعداد مز شرکت کر عقیدت مندو کور مرسیا خانی تو نوہ خانی کران حضرت امام حسین علیہ السلام تو کربلا کن باقی شہیدن خراج عقیدت پیش انتظامیہ نے جلوس زبر پٹ کڑنے ین باپت حفاظت سخت بندوبست کرمت آ دوران چھ 10 محرم الحرام مناونے یوان یوم عاشورہ کے سلسلس مز تہ تیارین تو انتظامن حتمی شکل دن یوان جموں کشمیر کس ہینڈی کرافٹس بی ہینڈلوم محکمہ چھ نوین جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپت قومی سطرس پہ سکاچ ایوارڈ ادا کرن آمت امی نظام دس کیو آر کوڈ سکین کرت ہیکن خریدار دستکاری مصنوعاتن خاص پٹ پشمینہ کانی شال ات سے تیار کرن آمت قالین بی باقی جی آئی رجسٹرڈ مصنوعاتن ہز کوالٹی تو تہذ صداقت معلوم کرت ات کامیابی پہ چھ محکمک ڈائریکٹر مسرت اسلامن متعلق ٹیکنیکل ٹیمن ہزن کوششن ہند تعریف کران تمن مبارک کورمت اننت ناگ ضلع کس مٹن علاقس مز آو نارتھ زون کلچرل سینٹر تو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف گرو تیگ بہادر سندس تحت 500ویں شہیدی دیوس کے سلسلس مز

0: اکہ خصوصی نمائش ہند سنسکرن سن نمائندن چھ خبر دزم زی نمائش دوران آئے گرو تیغ بہادر سنگھ جی سنزن تعلیماتن فلسفس تو زندگی درشاون واجن مصوری تو فن پار نمائش پٹھاون ات موقع پہ ون ثقافت محکمک پرنسپل سیکرٹری برج موہن شرمان آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: دیکھیے یہ بھارت سرکار کی طرف سے منسٹری آف کلچر کے دوارا نارتھ زون کلچر سینٹر ہے جو پٹیالہ سے ان کی طرف سے یہ ایک ایگزیبیشن لگائی ہے گرو تیغ بہادر جی کی جو 375 ماٹی ڈوم تھا پورے دیش میں بھارت سرکار کے آدیش انوسار پورے دیش میں پورا ایک سال اس کو کمیموریٹ کیا جا رہا ہے اس میں ایگزیبیشن لگ رہی ہیں دیش میں لاسٹ نومبر سے شروع ہوا تھا نومبر 2000

0: گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوزُن،
1: صحیح.
0: یہِ گژھِ طٲلبہِ علم تہِ بوزُن، وق آسٮ۪س کوٗشِش گژھِ کَرُن نہ بہٕ بوزہا یہِ خبر، أمِس چھُ یُس یہِ اَسہِ نالیج چھےٚ
1: صحیح
0: یہِ تہِ چھِ کارڈ کَڑان.
1: بِلکُل
0: زیادٕ پَہم چھُ یہِ طٲلبہِ علمنٕے ضوٚرَتھ لگان، تِکیازِ وٕنکٮ۪ن چھِ تِم ایٚگزام یِم أسۍ خبرِ منٛز چھِ کانٛہہ شیٚش بوزان تہٕ سُہ چھُ آسان صُبحس اَتھ یُس یہِ پیپر چھُ اَسہِ برونٛہہ کُن یِوان، یہِ چھُ أمِس طٲلبہِ علمَس یِہوے سوال حظ.
1: تہٕ ییٚتٮ۪ن گژھو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن یہِ تہِ وَنُن زِ اگر تُہۍ تہِ یَتھ پروگرامَس منٛز پَنٕنۍ کانٛہہ کَتھ، پَنٕنۍ کانٛہہ شِکایت، پَنٕنۍ کانٛہہ راے اَسہِ تام واتناوٕنۍ یَژھان ٲسِو، اَسہِ ٲسۍ تو ای میل ہن کران، تِکیازِ آز چھُ ٹیکنالجی ہُنٛد زمانہٕ، اَسہِ تام واتنُک چھُ ساروی کھۄتہٕ سہل طٔریٖقہٕ وٕنکیٚس اَسہِ ای میل کرُن. سون میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com.
0: اہن حظ آ، تہٕ یہِ چھُ ضروٗری زِ ییٚمِس یہِ پروگرام پسنٛد چھُ یِوان سُہ چھُ کوٗشِش کران، اگر خٲمی تہِ آسہِ
1: بِلکُل
0: دَپان چھُ نہ بہٕ واتناوہو یہِ
1: صحیح،
0: تِکیازِ یہِ شیٚش واتناونہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ تہِ پَنُن
1: فرض تہِ چھُنا أمِس
0: پَنُن، اگر اَسہِ کوتٲہی آسہِ کمی آسہِ کُنہِ جایہِ یہِ چھِنہ أسۍ دوٗر کَران حظ.
1: یہِ چھُس بہٕ عرض کَران زِ أمِس بوزَن وٲلِس چھِ ذِمہٕ دٲری زِ اگر اَسہِ منٛز کانٛہہ خٲمی خرٲبی چھِ، کوتٲہی چھِ گژھان کُنہِ جایہِ، أمِس پٮ۪ٹھ چھُ فرض بَنان زِ یہِ واتنایہِ اَسہِ تانۍ زِ تُہۍ حظ چھُو ییٚتٮ۪ن کَران غلط، یا اگر أسۍ سٲنۍ کوٗشِش صحیح آسہِ آسان اَسہِ اَتھ شابٲشی
0: حوصلہٕ اَفزٲیی کَرٕنۍ. تہٕ وٕچھ حظ اَسہِ چھُ آسان یَتھ بۄدوارِ دۄہ چھُ آسان اَسہِ ہیٚچھنُکُے چھُ آسان یہِ تہِ، تِکیازِ بَچہِ اگر اَسہِ یور چھِ یِوان یِم چھِ یَتھ فَلوٕنۍ ٹوٗرۍ پروگرامَس منٛز حِصہٕ نِوان، مگر اَمہِ سۭتۍ چھُ یُس گَرَس منٛز بَچہِ چھُ آسان بِہِتھ أمِس تہِ چھُ حوصلہٕ بَڑان.
1: بِلکُل
0: تہٕ یہِ تہِ چھُ کوٗشِش کَران، دَپان چھُ نہ بہٕ وٕچھاو یہِ کَتہِ چھُ یہِ بَچہِ بولان تہٕ بہٕ چھُس أمۍ سٕنٛز یہِ آواز بوزان،
1: یہِ
0: کِم انداز چھُ یہِ وَنان. اَسہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ بَچہِ یِوان پَتہٕ دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ یور، کوٗشِش چھَکھ آسان یِہوٚے زِ أسۍ تہِ کَرو یَتھ پروگرامَس منٛز شِرکَت.
1: تہٕ چھُنا سَلا تیٚلہِ بوزو أزیُک بَچَن ہُنٛد یہِ پروگرام.
0: اہن حظ آ، تہٕ أسۍ تہِ تھاوو کَن تہٕ گَرَن منٛز یِم بَچہِ چھِ تِمن تہِ گژھِ مول موج وَنُن ہے نہ آز چھُ یَتھ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ پروگرام تُہۍ تہِ بوٗزِو، تِکیازِ پگہہ ما یی تۄہہِ تہِ موقعہٕ زِ اَتھ پروگرامَس منٛز کٔرِو شِرکت.
1: صحیح چھُ.

0: وعلیکُم اسلام بچو، میانہِ طرفہٕ کٔرتو تُہۍ تہِ سلام قبوٗل تہٕ تِم اَسوٕنۍ گِنوٕنۍ گُلال تہِ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ پَنُن یہِ پروگرام پھلوُن ٹیوٗٹ بوزان آسان. بَچو تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک
1: پٲٹھۍ؟
0: ارجُمن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: الحمدُللہ. تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
2: أسۍ چھِ یِہے وۄمید کَران تِم سٲری گُلال آسان بخیر و عافیت سان یِم وٕنکیٚنَس پَنُن من پسنٛد پروگرام پھلوٕنۍ ٹیوٗٹ بوزان آسان.
0: بِلکُل. تہٕ اَسہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ فِکرِ تَران کہِ سون پروگرام کُس چھُ بوزان. ییٚلہِ پروگرام سَپدان چھُ تَمہِ پَتَے چھِ یِوان اَسہِ میسیج، ای میل، فون چھِ یِوان پروگرامَس مُتعلِق.
2: بِلکُل.
0: تِہنٛز راے کیاہ چھِ، تِم کیاہ چھِ یَژھان پروگرامَس منٛز تہٕ تِمن کیُتھ چھُ یہِ پروگرام باسان. تہٕ أسۍ چھِ وۄمید یہِ کران کہِ یِتھٕے پٲٹھۍ روزن سٲنۍ بوزن وٲلۍ یہِ پروگرام بوزان، زیادٕ زیادٕ سراہان یَتھ پروگرامَس، تِکیازِ ییٚلہِ تُہۍ یہِ اصل پٲٹھۍ بوٗزِو سۄ چھےٚ سٲنۍ کامیٲبی. آز چھِ محرم الحرامٕکۍ دۄہ چلان. یہِ رٮ۪تھ چھُ عالمِ اِسلامَس اَنٛدر اَکھ عظیٖم شان رٮ۪تھ تصوُر کرنہٕ یِوان. اَمیُک وجہ چھُ یہِ کہِ حضرت فاطمۃ الزہرا تِم لختہِ جِگر یِہُنٛد ناو حضرت امام حُسین علیہ صلاتُ وسلام چھِ سپٲدۍ کربلا کِس مٲدانَس اَنٛدر شہید.
2: بِلکُل.
0: پَنُن اہلو خاندان ہیٚتھ، عیال ہیٚتھ گٔے تِم شہید. یِمو یزیٖدَس برونٛہہ کَنہِ کَلہٕ ترٛوو نہٕ کیٚنٛہہ، یِمو یزیٖد سٕنٛز بیعت تسلیٖم کٔر نہٕ کیٚنٛہہ.
2: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ بَچو. محرم الحرام چھُ اَسہِ سُہ یاد تازٕ کران ییٚلہِ زَن حضرت امام حُسین علیہ صلاتُ وسلام تہٕ تِہنٛدیو سۭتۍ اِسلام چہِ سربُلندی خٲطرٕ بٲتِلَس خِلاف لٔڑِتھ پَنٕنٮ۪ن زُوَن ہُنٛد نظرانہٕ پیش کٔرِتھ پَزرٕچ علم بُلند کٔر.
0: بِلکُل.
2: بَچو، اَپُز چھُ تِلہٕ کَتُر، یہِ چھُ ٲخر پھُٹان، پوٚز چھُ آفتاب، یہِ چھُ پَنٕنہِ روشنہِ سۭتۍ پوٗرٕ دُنیاہَس روشن کران. یِہوے مِشن پَکنو کربلا کِس مٲدانَس منٛز امام حُسین علیہ صلاتُ وسلام برونٛٹھ کُن. اَسہِ سارنِیَن واتہِ اَتھ مِشنَس آبیٲری کٔرِتھ، امام حُسین علیہ صلاتُ وسلامن ہٕنٛز پیروی کٔرِتھ خۄدا وَندِ کریٖم سَرُن تہٕ پَنٕنِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز وَتھ سَرٕنۍ. بَچو، حضرت امام حُسین علیہ صلاتُ وسلامو کٔر پَنٕنۍ شہادت دِتھ حقٕچ تہٕ پَزرٕچ علم بُلند کربلا کِس مٲدانَس منٛز. بَچو، یُس صبر امام حُسین علیہ وسلم تہٕ تِہنٛدیو سۭتۍ ہو، سُہ روزِ تا قیامت اِسلامیت کٮ۪ن پیروکارن ہر وِزِ حقٕچ تہٕ پَزرٕچ رہبٔری کران.
0: بِلکُل صحیح. أسۍ روزو محرمس مُتعلِق کَتھ کران، مگر پروگرامُک آغاز کرو أسۍ اَکہِ خوٗبصوٗرت نوا سۭتۍ.
2: بِلکُل. سٲنِس سٹوٗڈیوَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ لۄکچہِ لۄکچہِ بٔچی تَیار بِہِتھ یِم یہِ نوا پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ پیش کران.
0: بِلکُل.
1: ہاے

0: چھُ سُلی شۄنٛگان تہٕ سُلہِ وۄتھان، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ دَنٛدَن بُرٕش کَران، سرٛان کَران تہِ صاف پٲٹھۍ روزان، سُہ چھُ گَرکُلی کھٮ۪نُک عٲدی، تازٕ سبزی تہٕ میوٕ چھُس پَسنٛد، سُہ چھُ سکوٗل تہِ جان پٲٹھۍ وقتَس پٮ۪ٹھ واتان، پَران لیکھان تہٕ گِنٛدنَس درٛوٚگنَس منٛز تہِ چھُ حِصہٕ نِوان، اَسلَم چھُ باقیَن تہِ اَکار بَکار یِوان، ییٚلہِ اَسلَم سکوٗل پٮ۪ٹھ واپَس یِوان اوس تَس پیٚیہِ أکِس بُزرگَس پٮ۪ٹھ نظر، سُہ بُزرگ اوس واریاہ کمزور تہٕ لوٗٹ ڈۄکھوان، سُہ اوس نہٕ سڑکہِ اَپور تٔرِتھ ہٮ۪کان، اَسلَمَن کٔر تَس بُزرگَس اَتھَس صاف تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور، بُزرگ گوٚو واریاہ خۄش تہٕ کوٚرُن اَسلَمَس دُعایہِ خٲر، اَسلَم گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش، اَسلَم چھِ سارنٕے ٹوٹھ تِکیٛازِ تَتھ چھِ رٕتۍ عادت، یِمہٕ رٕتۍ عادت اَسلَم پاناوان چھُ اَسہِ تہٕ پَزَن تِم رٕتۍ عادت پنٛنہِ زِندگی اَنٛدر شٲمِل کَرٕنۍ۔
1: بِلکُل صحیح، یہِ چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ مٲلی ہُنٛد کہِ اَسہِ چھِ یِم چیٖز پانَس منٛز پانَے پانناوٕنۍ، تِکیٛازِ ییٚمِس منٛز رٕتۍ عادات تہٕ رٕتۍ اخلاق چھِ آسان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَتہٕ ٹوٹھ گژھان۔
2: بِلکُل، تہٕ پرٛٮ۪تھ اَکھ چھُ تٔمِس عزت تہِ کَران۔ صالحُن کَرو شُکریہ اَدا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو۔ تہٕ رِمَنٛد، أسۍ سۭتۍ اوس سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقان، مگر تَمہِ برٛونٛہہ وَنو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن زِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س مٮ۪سیج چھُو کَران، ای میل چھُو کَران، اگرَے پرٛوگرامَس مُتعلِق کانٛہہ تجویٖز آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ ای میل کٔرِتھ یا وَٹسیپ مٮ۪سیج کٔرِتھ، تہٕ أسۍ روزِ تُہٕنٛدٮ۪ن ای میلَن ہُنٛد، تُہٕنٛدٮ۪ن مٮ۪سیجَن ہُنٛد اِنتِظار۔ سون ای میل آی ڈی چھُ folwintour6@gmail.com folwintour6@gmail.com، تہٕ سون نمبر چھُ وَٹسایپ نمبر 9796713900۔ أسۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقان، ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن اِجازت۔
3: السلام علیکم۔

0: اَدٕ کیٛاہ لٔسِن تہٕ نٔوِن بِہِتھ اللہ تعالیٰ رُت بہار یِہِنٛدِس بابستہٕ ماجہِ.
1: اَہن حظ آ، یہِ چھُ سون مُستقبِل.
0: بِلکُل،
1: سٲنۍ کوٗشِش چھِ یِہوے آسان زِ أسۍ چھِ یِم بَچہٕ اور اَنان تہٕ یِمن گوٚژھ حوصلہٕ بَڑُن، یِم گٔژھۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مٲدانَس منٛز برونٛٹھ پَکٕنۍ.
0: بِلکُل، تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲے دِنَکھ صحت و سلامت. تہٕ وٕنکیٚنَس چھَنہٕ اَسہِ مٔزیٖد کَتھ کَرنَس گُنجٲیِش کینٛہہ، تِکیٛازِ گٔر چھِ اِشارٕ کَران زِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت ہیوٚتُن اَنٛد واتُن.
1: اِنشاء اللہ پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪مہوکھ اِجازت. اَسلامُ علیکُم.

0: سمین تو اس پروگرام بوزان گامی بانہ ہند خطر پروگرامک پروڈیوسر وسیم فاروق وانی یہ آکاش وانی سری نگر
1: سالوں کا تجربہ معیاری نشریات کی روایت
2: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر
1: اب ایک نئے انداز میں
3: آگ لگے اس آنگن کو
2: ہر صبح معلومات رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
1: پیام صبح مارننگ لائیو شو
2: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: پیام صبح

سربین کے سمین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جنازہ جولائی کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا. سری نگر میں 8 محرم کا بڑا جلوس نکالا گیا. شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں میں غیر معمولی شدت. اور ریاسی میں سڑک حادثہ، 2 افراد ہلاک. کٹھوا میں سڑک حادثہ، 23 افراد زخمی. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.

0: رکاوٹ بنان تو ضروری علاج اتھی روزان مگر ون ات حل جے کے صحت ایپ یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحت مطابق کن تہ ضرورت خیال تھوان یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مزھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈس چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اخ ساد شہری جے کے صحت سارنی سیت سمپل سیف تو صرف تہوی خاطر
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
2: شربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. ایران نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جولائی کے پہلے ہفتے میں ہونے والے جنازے میں شرکت کے لیے باضابطہ مدعو کیا ہے. ذرائع کے مطابق نریندر مودی کو ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کی جانب سے مدعو کیا گیا ہے، تاہم بھارتی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. واضح ہے کہ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کی رسم 4 جولائی کو شروع ہوگی اور 9 جولائی کو شمال مشرقی ایران کے مقدس شہر مشہد میں انہیں دفن کیے جانے کے ساتھ تکمیل کو پہنچے گی. مشہد ان کا آبائی شہر بھی تھا. یاد رہے کہ ایران کے 86 سالہ لیڈر کی موت 28 فروری کو تہران پر اسرائیل اور امریکہ کے فضائی حملوں کے پہلے ہی دن ہوئی تھی. سمے سری نگر میں آج 8 محرم الحرام کا روایتی اور تاریخی جلوس انتہائی عقیدت و احترام سے برآمد ہوا، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی. سخت حفاظتی انتظامات اور جامع انتظامی تیاریوں کے بیچ یہ جلوس اپنے روایتی راستے پر مسلسل 4th سال نکالا گیا. جلوس آج سویرے گرو بازار سے شروع ہو کر جہانگیر چوک، مولانا آزاد روڈ، برشاہ چوک اور دیگر ملک مقامات سے گزرتا ہوا ڈل گیٹ کی جانب روانہ ہوا. جلوس کے دوران عزاداروں نے نوح خانی، مرثیہ خانی اور سینکوبی کرتے ہوئے میدان کربلا کے شہیدوں کے لازوال قربانیوں کو یاد کیا. جلوس میں مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جموں کشمیر پولیس، مرکزی نیم فوجی دستوں اور ٹریفک پولیس نے جلوس کے پورے راستے میں کثیر سطحی سیکیورٹی گریڈ قائم کیا تھا، جبکہ فضائی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا گیا. جلوس کے دوران متعلقہ سڑکوں پر ٹریفک کو معطل رکھا گیا تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام لازمی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے سول اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایجنسیاں مصروف عمل ہیں. مرکزی اور یوٹی حکومت نے واضح کیا ہے کہ یاترا کے محفوظ انعقاد کی خاطر کوئی دقیقہ فر گزاشت نہیں کیا جائے گا. پچھلے ایک ہفتے سے تیاریوں کی رفتار میں فطری طور پر خاصی صورت آئی ہے. یاد رہے کہ امرناتھ یاترا کا آغاز 3 جولائی کو ہوگا اور یہ 28 اگست کو شراون پورنیما کے موقع پر اختتام کو پہنچے گی. ادھر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر یاتریوں کا گزر آسان اور آرام دہ بنانے کی خاطر کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کا کہنا ہے کہ سہارا پر لگ بھگ 4 کلومیٹر کا ایک ٹنل خصوصی طور پر یاترا کے دوران کھول دیا جائے گا تاکہ موسم خراب ہونے اور پسیاں گرانے کی صورت میں یاترا میں کوئی خلل نہ پڑے. این ایچ اے آئی کی طرف سے یاترا کے لیے مزید کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ محمد تسکین.
3: 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں ضلع رامبن میں جموں سری نگر قومی شاہراہ اور لنگروں سے متعلقہ تمام کام آخری مراحل میں داخل ہوئے ہیں اور اس یاترا پر رامبند اور بانہال کے درمیان شاہراہ کے چند حصوں کو ٹنل اور ویا ڈکٹ سے بائی پاس کرنے کی بھی تیاری مکمل کی گئی ہے، جس سے شری امرناتھ یاترا کے دوران ٹریفک کی روانی بہتر ہونے اور مسافروں کو راحت ملنے کی توقع ہے. اگرچہ ادھمپور سے بانہال تک 4 لین شاہراہ کا بیشتر کام مکمل کیا گیا ہے، تاہم ابھی بیچ رامبند اور بانہال کے درمیان قریب 16 کلومیٹر کے حصے پر ٹنلوں اور ویا ڈکٹس پر تعمیر کا کام جاری ہے اور آئندہ سال کے آخر تک ان پروجیکٹوں کے مکمل ہونے کی امید ہے. رامبند میں مقیم نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شبھم یادو نے شہر دن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کے دوران ڈگڈول اور پنٹیحال کے درمیان زیر تعمیر 2 سرنگوں پر مشتمل ٹنل پروجیکٹ میں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر طویل ایک ٹنل کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ بگرکوٹ اور شہر بی بی کے درمیان زیر تعمیر تقریباً 5.5 کلومیٹر طویل ویا ڈکٹ کے 800 میٹر حصے کو بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھولا جائے گا. उन्होंने कहा कि आवाम के लिए वक्फ किए जाने वाले इन प्रोजेक्ट से डिगडोल, खूनी नाला, पंतीहाल और रामसू के मुतद्दिद हिस्से गुज़श्ता कई दहाइयों से

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ بھارتن چھ پاکستان دس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسلس مز کشیر ہند مسلہ تلنس پٹ اعتراض بومت لیفٹنٹ گورنر سند صدارتس مز سپز کشیر ہنزی زرعی یونیورسٹی ہند یونیورسٹی کونسلچ میٹنگ کونسلن دس کہیان ادار جاتی اصلاحاتن منظوری کشیر ہندس ہینڈی کرافٹس اینڈ لوم محکمس چھ جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ نظام باپت قومی سطرک سکاچ ایوارڈ میولمت تو محرم الحرام کی ٲٹھمہ تاریخ کی مناسبت آو آز سری نگر تو باقی علاقن مز آزادری ہندن جلوسن ہند سنز کرن خبر تفصیل سان بھارتن چھ اقوام متحدہ مز پاکستان دس کشیر ہند مسلہ بی اکہ پھر تلن ین سخت مذمت کرمژ بھارتن چھ ونمت ز پاکستان چھ امی پلیٹ فارمک سیاسی مقصد و باپت استعمال کران بھارتن چھ پاکستان صلاح دیتمت ز اقوام متحدہ کس سلامتی کونسل کس نائب صدر سنز پوزیشن مکرن سو پنو مفادات و خطر استعمال نیو یارکس مز ون اقوام متحدہ مز بھارتک مستقل نمائند پی ہریشن پاکستان کس مستقل نمائند آسم افتخار احمد سنز رائے زنی ہند جوابس مز زی پاکستان پزن بھارت کن اندرونی مسلن مز دخل اندازی کرن تمو ون زی جموں کشمیر چھ بھارتک اچھن حصہ تو ات سلسلس مز کرن بھارت پاکستان طرف کان تھی مداخلت برداشت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر آز لوک بھون سری نگر شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر چی شیترہمی یونیورسٹی کونسل میٹنگ ہن صدارت میٹنگ مز وزیر اعلی تو یونیورسٹی ہند پرو چانسلر عمر عبداللہ تہ موجود تمو وطلو کشمیر خطہ کس زرعی منظر نامس مز سکاسٹ کشمیر بہترین رول تو اتکن ملازمن تو تتہ زیر تعلیم طالب علمن ہند کرک تعریف میٹنگ مز آو زرعی تعلیم تو اختراع بی توسیع خزمز ہرراون کی غرض تعلیمی تحقیقی تو ادار جاتی معاملن تفصیلی جائز ہن پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سنز سربراہی مز خارجی معاملن متعلق پارلیمانی قائم کمیٹی چھ آز کل جموں کشمیر تو لداخ یوٹی ہندس دورس پہ یس ان یوٹین مز سرحدی سلامتی تو خارجی پالیسی ہندن معاملن پہ خیالن ہند تبادلہ کران چھ یہ کمیٹی روزے پگہ پنچہ جونس تام جوم سری نگر لیت کرگل کس دورس پٹ قائم کمیٹی کو لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات یہ دوران جموں کشمیر کس تعمیراتی منظر نامس پٹ خیال باوت کرنا آئے کمیٹی کو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات یہ دوران ممبرو وزیر اعلی اس پنن دورس نسبت جانکاری دیت گراکن ہندن معاملن تو شہری رسدات وزارت سند وزیر ستیش شرمان چھ سالانہ امرناتھ یاترا زبر پٹ منعقد کرنے باپت تمام تر انتظام وقتس پٹ مکمل کرنک ہدایت دیتمت اننت ناگس مز آز یاترائی باپت کرنے وان انتظامن سامہن خطر بلاونا آمچہ اکس میٹنگ صدارت کران دی تمو تمام متعلق محکمن ہدایت زی تم کرن تمام انتظام وقت بروہی مکمل کرنے باپت پانوین رلت میلت کام صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتوہن چھ رقمن ہند منصفان استعمال کرت طبی وچھداچ تمام پروجیکٹ مقرر وقتس پہ مکمل کرنس پہ زور دیتمت وزیرن ہز آز سپر سپیشلٹی اسپتال سری نگر کس او پی ڈی کمپلیکس تو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کس ملٹی فیسلٹی سینٹرس پہ جاری کام ہندس پیش رفت سام تمو ہز اک تی سب ڈسٹرکٹ اسپتال پہلگامس مز زیر تعمیر پنچہ بستر ولس ہریمان بلاکس پہ سپدان کام تسام زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن کر شپین تو اننت ناگ ضلع ہندن ہارٹیکلچر زونن مز ژونٹ ہنگ منگ وس پین کن واقن سام ہین باپت اکہ بہلی پائے میٹنگ ہن صدارت تمو دیت افسرن ہدایت زم ہین زمینی سترس پہ نقصان سام تو ات سلسلس مز کرن جلد از جلد پنو رپورٹ پیش وزیرن دیت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سنز سربراہی مز اک کمیٹی تشکیل دینک ہدایت

یُتھ میوٕ ؤسۍ پٮ۪نہٕ کِس مسلس تفصیٖلی جانچ کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان۔ جل شکتی تہٕ ماحولیاتٕکۍ وزیر جاوید احمد رانہن چھُ ووٚنمُت زِ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛزِ سربرٲہی واجیٚنۍ سرکار چھِ جموں کشمیر کِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس صاف، مُنٲسِب تہٕ قٲبلہِ بروسہٕ چنہٕ وونۍ فراہم کرنہٕ باپتھ پُرعزم۔ تِم ٲسۍ اننت ناگ کِس ڈوٗرۍ قصبس منٛز آز جی ایم ڈی ریپِڈ سینڈ فلٹریشن پلانٹس 10 تُلنہٕ وِزِ خطاب کران۔ وزیرن ووٚن زِ چنہٕ آب کِس بُنیٲدی ڈانچس منٛز جدیٖدیت اننہٕ سۭتی ہیٚکہِ لُکن بہتر تہٕ وٲفِر مقدارس منٛز چنہٕ وونۍ دٔستیاب کرنہٕ یِتھ۔ امہِ برونٛہہ ٲس تِمو کٲج گُنڈس منٛز جل جیون مِشنس تحت واٹر سپلاے سکیٖم پٮ۪ٹھ جٲری کامہِ سام۔ جموں کشمیر کِس ہینڈی کرافٹس بیٚیہِ ہینڈلوٗم محکمس چھُ نوین جی آی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپتھ قومی سوٚترِس پٮ۪ٹھ

0: امہ برو حس تمو قز گنڈس مز جل جیون مشنس تحت واٹر سپلائی سکیم پہ جاری کام سام جموں کشمیر کس ہینڈی کرافٹس بی ہینڈلوم محکمہ چھ نوین جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپت قومی سترس پہ سکاچ ایوارڈ عطا کرن آمت امہ نظام دس کیو آر کوڈ سکین کرت ہیکن خریدار دستکاری مصنوعات خاص پاٹ پشمین کانی شال ات سی تیار کرنا آمت قالین بی باقی جی آئی رجسٹرڈ مصنوعات ہن کوالٹی تو تہذ صداقت معلوم کرت ات کامیابی پہ محکمک ڈائریکٹر مسرت اسلام متعلق ٹیکنیکل ٹیمن ہن کوششن ہن تعریف کران تمن مبارک کورمت محرم الحرام کی اٹھمی تاریخ کی مناسبت آئی آز درس وادی مز آزادی ہند جلوس کڑ علم شریف ساروی کھت بوڑ جلوس آو سری نگر کی گرو بازر پہ ڈل گیٹ تام برآمد کرنے یت اندر مختلف علاقوں پہ آمت و آزاداروں بڑس تعداد مز شرکت کر عقیدت مندوں کور مرثیہ تو نو خانی کران حضرت امام حسین علیہ السلام تو شہدائی کربلا ہن خراج عقیدت پیش
1: سکین زاردار ودا پای ہم بچلل وسی خورس گرو
2: ہنگ لکھکار مت مرتم سچ کردم شیر خورس گرو
1: سکین زاردار ودا پای ہم بچلل وسی خورس گرو
2: ہنگ لکھکار مت مرتم سچ کردم شیر خورس گرو
1: گندن بوجات میں اس ہم حرملن کر نک مرس گرو
2: ہنگ لکھکار مت مرتم سچ کردم
0: انتظامیہ نے جلوس زبر پہ کرنے باپت حفاظت سخت بندوبست کرمت ات دوران دہ محرم الحرام مناونے یوم عاشورہ کے سلسلس مز تیاری انتظام حتمی شکل دن نیشنل کانفرنس معاون جنرل سیکرٹری تو راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان ووت ریاستی درجچ بحری چھ جموں کشمیر کے لوکن ہند آئینی جمہوری تو جائز حق پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر نیشنل کانفرنس کن عہدیدارن تو کارکنن خطاب کران کر تمو مرکزی سرکارس مطالبہ زی جموں کشمیر ریاستی درجہ گھ مزید ثیر لاگن ورائے بحال کرنے یون اننت ناگ ضلع کس مٹن علاقہ مز آو نارتھ زون کلچرل سینٹر تو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف گرو تیغ بہادر سندس 355 شہیدی دوس کے سلسلس مز اکہ خصوصی نمائش ہند سنز کرن سائن نمائندن چھ خبر دس مز نمائش دوران آئی گرو تیغ بہادر جی سنزن تعلیمات فلسفس تو زندگی درشاون واجن مصوری تو فن پار نمائش پہ تھاون کلگام ضلع مجھے نیشنل ٹگ آف وار چمپئن شپ شروع سپزم یت مز ملک چن سدہن ریاستن سے تعلق تھون ویل ٹیم حصہ نوان سین کلگامک نمائندہ خورشید پڑروہن خبر دس مز چمپئن شپ تل کل ہند کانگریس جنرل سیکرٹری تو ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میرن دس چمپئن شپ ہند سنز کرن والو دس ایتھلیٹن باپت امہ قسمک پلیٹ فارم فراہم کرنس پہ دس تمو تمن شاباشی جموں کشمیرس منشیات کی بد نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شد و مد سان جاری منشیات خلاف پیش جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: موسم جموں کشمیر مز موسمیات محکمہ چہ پیش گوئی مطابق ان والن ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن تو گگرائن ست رود پینک امکان سری نگر آز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری یل زن رات رس ہن کم کھت کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمی آز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 35.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس ہن کم کھت کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5 بجے تک 1 منٹن پہ یل زن آفتاب شام 7 بجے تو 46 منٹن پہ لوسے ات سب خبروں ہوں یہ بلٹن اند اس دیو اجازت خدا حافظ

حسنا کی صدارت میں سکاس کشمیر کی یونیورسٹی کونسل میٹنگ منعقد، کونسل نے کئی ادارہ جاتی اصلاحات کو دی منظوری، محکمہ ہینڈی کرافٹس اور ہینڈ لوم کشمیر کو جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ نظام کے لیے قومی سطح پر سکاچ ایوارڈ عطا، اور محرم الحرام کی آٹھویں تاریخ کی مناسبت سے آزاداری کے جلوسوں کا انعقاد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے۔ بھارت نے اس بات کے لیے بھی پاکستان کی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائزنی کے جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے بارے میں بھارت کے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوگ بھون سری نگر میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کی 36ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں کئی ادارہ جاتی اصلاحات کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں وزیر اعلی اور یونیورسٹی کے پرو چانسلر عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کشمیر خطے کے زرعی منظرنامے میں سکاسٹ کشمیر کے بہترین رول کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے عملے اور وہاں زیر تعلیم طالب علموں کی سراہنا کی۔ میٹنگ میں زرعی تعلیم اور اختراع نیز توسیع خدمات کو بڑھانے کی غرض سے تعلیمی تحقیقاتی اور ادارہ جاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامعہ بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی دوران اسرو نے بھی برکس ممالک کے خلائی اداروں کے سربراہ کی ایک میٹنگ کی میزبانی کی۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ان سربراہوں کی ایک تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں خلائی سیکٹر میں بھی بھارت کا قد کافی اونچا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور کی سربراہی میں خارجی معاملوں سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ان دنوں جموں کشمیر اور لداخ کے دورے پر ہے۔ کمیٹی کے ممبران دونوں یوٹیز میں سرحدی سلامتی اور خارجی پالیسی کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی 25 جون تک جموں، سری نگر، لیہ اور کرگل کے دورے پر ہے۔ قائمہ کمیٹی نے لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور ان سے جموں کشمیر کی تعمیراتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ممبران سے کہا کہ سال 2019 کے بعد جموں کشمیر میں امن و امان کے علاوہ دوسری سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اسی دوران قائمہ کمیٹی کے ممبروں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے بھی ملاقات کر کے وزیر اعلی کو اپنے دورے سے متعلق تفصیل دی۔ وزیر اعلی اور کمیٹی ممبران نے جموں کشمیر میں تعمیراتی منظرنامے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 26 جون کو نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن کی ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرنے والے ہیں۔ وزیر موصوف منشیات کے انسداد سے متعلق ویژن دستاویز برائے منشیات کنٹرول اور این سی بی کی 2025 کی سالانہ رپورٹ بھی جاری کریں گے۔ یہ ویژن دستاویز وزیر اعظم نریندر مودی کے منشیات سے پاک بھارت کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رہنما فریم ورک کے طور پر کام کرے گی۔ امت شاہ آن لائن ڈرگ ڈسپوزل کے بارے میں 15 روزہ مہم بھی شروع کریں گے، جس میں 6,000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام منشیات تلف کی جائے گی۔ وہ جموں اور گواہٹی میں این سی بی کے زونل دفاتر کا بھی افتتاح کریں گے۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مجالٹا ادھمپور میں ایک عوامی رابطہ کاری کے کیمپ کی صدارت کر کے وہاں مقامی لوگوں کے مسائل و مطالبات کی سماعت کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو بر وقت حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کے لیے فراغ دلانا رقومات فراہم کیے ہیں۔
امور صارفین اور شہری رسدات کے وزیر ستیش شرما نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات بر وقت

نظام کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ دیہی صحت کے شعبے میں بھی متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ موبائل میڈیکل یونٹس، بنیادی صحت مراکز اور کمیونٹی ہیلتھ پروگراموں کے ذریعے دور افتادہ علاقوں تک طبی خدمات پہنچائی جا رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ آنے والی نسلیں زیادہ صحت مند اور توانا ہوں۔ ذہنی صحت کے حوالے سے بھی آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں ذہنی بیماریوں پر کھل کر گفتگو نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب اس شعبے کو بھی صحت کا اہم جزو سمجھا جا رہا ہے۔ مختلف ادارے ذہنی صحت کے مسائل کے حل، مشاورت اور علاج کے لیے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ صفائی اور حفظان صحت کے میدان میں ہونے والی پیش رفت نے بھی بیماریوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صاف پانی، بہتر نکاسی آب اور صفائی سے متعلق آگاہی مہمات نے متعدد بیماریوں کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد دی ہے۔ صحت مند ماحول دراصل صحت مند معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر ہم دیگر شعبوں کی بات کریں تو بھارت نے خلائی تحقیق میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مصنوعی سیاروں کی لانچنگ، چاند اور دیگر خلائی مشنوں نے ملک کی سائنسی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں متعارف کرایا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارتی ماہرین نے عالمی سطح پر اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے اور ملک کو ڈیجیٹل معیشت کی جانب گامزن کیا ہے۔ زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر بیج، آبپاشی کے جدید نظام اور سائنسی طریقوں کے استعمال نے پیداوار میں اضافہ کیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں نئے اداروں، تحقیقاتی مراکز اور ڈیجیٹل تعلیمی وسائل نے طلباء کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ صنعتی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری نے بھی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہروں، ریل نظام، ہوائی اڈوں اور شہری سہولیات میں توسیع نے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دیا ہے۔ سامعین، تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ترقی کا سفر کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ صحت کے شعبے میں ابھی بھی کئی چیلنجز موجود ہیں۔ مستقبل کی جانب دیکھیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ طبی تحقیق، مصنوعی ذہانت، جینیاتی سائنس اور ڈیجیٹل ہیلتھ کی بدولت صحت کی خدمات مزید مؤثر اور قابل رسائی ہوں گی۔ بیماریوں کی جلد تشخیص، ذاتی نوعیت کے علاج اور جدید طبی ٹیکنالوجی انسانوں کی زندگی کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سمعین، مختصر بات یہ ہے کہ بھارت نے مختلف شعبوں میں ترقی کے قابل ذکر مراحل طے کیے ہیں، لیکن طبی سائنس اور صحت کے میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیاں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق انسانی زندگی، خوشحالی اور قومی ترقی سے ہے۔ جدید اسپتالوں، طبی تعلیم، ادویات سازی، ویکسین تحقیق، ڈیجیٹل ہیلتھ اور صحت عامہ کے پروگراموں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحت مند طرز زندگی اختیار کریں، طبی آگاہی کو فروغ دیں اور سائنسی ترقی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ ایک مضبوط، صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ فلمی نغمہ۔

تنازع میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. جیسے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کسی بھی ممکنہ رابطے یا مفاہمت کا دروازہ پاکستان کے ذریعے ہی کھلتا ہے، لیکن اگر جذبات اور بیانات سے ہٹ کر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو تصویر کچھ مختلف نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کا کردار ایک طاقتور سالس یا فیصلہ ساز کا نہیں، بلکہ زیادہ تر ایک رابطہ کار، پیغام رساں اور مذاکرات کے لیے جگہ فراہم کرنے والے ملک کا رہا ہے. سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سی غزل.

انجام دی ہے تو وہ یہ کہ اس نے بعض مواقع پر پیغامات کی ترسیل میں مدد دی، رابطوں کے لیے راستے فراہم کیے، دوسرے لفظوں میں پاکستان نے سفارتی جگہ فراہم کی، لیکن مذاکرات کی سمت یا نتائج کا تعین اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ پاکستان کے حکومتی حلقوں نے اس محدود مگر مفید کردار کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ ایسا تاثر دیا گیا جیسے ایران اور امریکہ کی پالیسیوں کا دار مدار پاکستان کے رائے پر ہو۔ پاکستان کے فوجی چیف بھی ایسے ہی چلنے لگے جیسے دنیا کے سارے معاملات وہی چلا رہے ہوں، مگر اب پاکستان کے لیڈران، وزیر اعظم اور فوجی چیف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کا امن ان کے ہی کنٹرول میں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکہ کے فیصلے واشنگٹن میں امریکی مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی تہران میں اس کی قومی سلامتی اور علاقائی ترجیحات کے مطابق تشکیل پاتی ہے۔ دونوں ممالک اپنی بنیادی پالیسیوں کا تعین پاکستان کے مشوروں پر نہیں کرتے۔ پاکستان کا جو کام تھا یا جو کام اسے امریکہ نے دیا، اسے سفارتکاری کی زبان میں فیسیلیٹیشن یعنی سہولت کاری کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بعض حلقے اس بحران کو اپنی عالمی اہمیت ثابت کرنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام اور بین الاقوامی سطح پر محدود اثر و رسوخ کے ماحول میں یہ خواہش فطری ہے کہ ملک کو عالمی سیاست کے مرکز میں دکھایا جائے، مگر عالمی سیاست میں اہمیت صرف دعووں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اہمیت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ بڑے فیصلے کرتے وقت دوسرے ممالک آپ پر کس حد تک انحصار کرتے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے معاملے کو دیکھا جائے تو پاکستان نے شاید پیغامات پہنچائے ہوں، رابطوں کے دروازے کھولے ہوں اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہو، لیکن اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ اس نے ان فیصلوں کی سمت متعین کی ہو جن پر پورے بحران کا انحصار تھا۔ اس لیے زیادہ درست بات یہ ہوگی کہ پاکستان کو ایک کنگ میکر یا فیصلہ ساز کے بجائے ایک درمیانی رابطہ کار کے طور پر دیکھا جائے، اور شاید اسی حقیقت کو تسلیم کرنا زیادہ دانش مندانہ بھی ہے، خاص کر پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصل فیصلے وہی کرتے ہیں جن کے درمیان تنازع موجود ہو۔ یہ بات صاف ہے کہ ایک طرف پاکستان نے اس تنازع سے لیوریج لینے کی کوشش کی، امریکی جنگی ہتھیاروں کی امید بھی اس سے جوڑ دی اور خود کو خلیجی ممالک کا باس بنانے کی کوشش کی، اور ایک لیٹس پریٹینڈ سپر پاور کا ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا، مگر بعد میں ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ سمجھ، یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ۔ تیرے

0: والے دور افتادہ سیاحتی مقام گریز سے متعلق بات کریں گے۔ سمیت بانڈی پورہ کا گریز علاقہ قدرتی خوبصورتی اور حسن و جمال کا ایک نادر و بیش قیمتی نمونہ ہے، مگر سال کے کم و بیش 6 مہینے تک وادی کشمیر سے کٹ کر رہ جانے کے نتیجے میں اس علاقے کی سیاحتی صلاحیت کو مکمل طور ایکسپلور نہیں کیا جا سکا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران حکومت جموں کشمیر نے گریز وادی کی سیاحتی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کیے، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اب بڑی تعداد میں مقامی اور ملکی سیاح اس خوبصورت وادی کا رخ کر کے یہاں کے قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گریز وادی مہم جویانہ سیاحت کے لحاظ سے بھی ایک اہم مقام کے بطور ابھر کر سامنے آ سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ضروری اقدامات کرے۔ مقامی اور ملکی سیاحوں کی وادی گریز میں دلچسپی کو لے کر اب اس بات کی زبردست ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ یہاں پر سیاحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران اگرچہ متعدد ہوم سٹے قائم کیے گئے ہیں، تاہم اس تعلق سے ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو مقامی لوگوں کے اشتراک سے یہاں کچھ ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے یہاں سیاحت کو مزید بڑھاوا ملے اور یہاں کے لوگوں، خاص طور سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں۔ گریز وادی میں سیاحت کے موجودہ منظرنامے اور حکومت کی طرف سے یہاں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے سے متعلق جب ہمارے نمائندے نور العین عشرت نے ممبر اسمبلی گریز نذیر احمد گریزی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
1: گریز ایک نیو ڈیسٹینیشن ہے، ابھی شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے، حالانکہ گریز کو ٹوریزم کے لیے 2008 سے کھولا گیا تھا اور آہستہ آہستہ ٹوریزم بڑھنے لگا، اور پچھلے 3-4 سالوں میں خاص کر لاسٹ ایئر اور اس سال کافی ٹورسٹ گریز آ رہا ہے، لیکن ٹورسٹ آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ایکولوجی اگر امبیلنس ہو جائے، وہاں یہ چیزیں جو ہے گندگی پھیلے، باقی چیزیں پھیلے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا ہے تاکہ ہم ورلڈ کلاس ٹوریزم جو ہے وہاں لے کے جائیں، اور وہاں کی جو انوائرمنٹ ہو اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن گلمرگ اور پہلگام کی طرح نہ ہو جائے جہاں کنکریٹ جو ہے وہ بلڈنگز کھڑی کی گئی ہے، اس کے لیے یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ ابھی کوئی 10 کروڑ کا ایک پروجیکٹ جو ہے گریز کے لیے سیکشن کیا ہے آنریبل سیم صاحب نے، جس میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہے، کیونکہ شام کو کوئی ٹورسٹ کمرے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی ریکریشن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے وہ انہوں نے پیسہ دے دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ گیا ہے دہلی، مجھے امید ہے جب وہاں سے سیکشن ہو کے آ جائے گا تو ہم ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر گریز میں کھڑا کریں گے تاکہ ٹورسٹ کو آسانی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ گریز کی طرف راغب ہو جائے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے گریز کی کہ وہاں زمین بہت کم ہے، خوش قسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں زمین ہے وہاں ایولانچ آتا ہے، تو جہاں ہیبیٹیشن ہم نے قائم کرنی ہے تو ہم اس کو ریسٹرکٹ، ایک ہی ایریاز ہیں، بہت کم ایریاز ہیں جہاں ہم اس کو ہیبیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارا زیادہ یہ ہو جائے گا کہ زمین ہر جگہ بلڈنگیں کھڑی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اولاد کی وجہ سے وہ تو ڈہ جائیں گی، تو وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے، نیگیٹو یہ ہے کہ زمین ہے نہیں دونوں سائڈ سے، اور پرسوں ہی سیم صاحب نے جو میٹنگ لے لی انہوں نے ہدایت دے دی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کو کہ وہاں پر ان رولز کو جو کنسٹرکشن رولز ہیں جو ہوٹلز بنا رہے ہیں ان پر سختی کریں، اور بے تحاشا جو ہوٹل جس طرح گلمرگ اور پہلگام میں بنے اس طریقے سے نہیں بننے دیں۔
2: نذیر صاحب، ہم تلیل کی بات کریں گے، تلیل میں چونکہ کافی اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو ڈیولپ اور کرنے، یا بڑاب ہے، باقی جگہ ہیں جہاں پہ ٹوریزم،
1: دیکھیں جہاں تک آپ تلیل کی بات کر رہے ہیں، گریز خالی داور نہیں ہے، گریز چکوالی سے لے کے بکتور اور تاربل تک ہے اور کورکبل تک ہے، تو ان ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے کہا نا ابھی 10 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے وہ آنریبل سی ایم صاحب نے سیکشن کیا ہے، اس میں 3 کروڑ روپے کی پارکس، وے فیسلٹیز، گزواز تلیل میں بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تلیل کے لیے ایک ورلڈ کلاس جو ہے اکیڈمی ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، وہاں بارڈر سپورٹس اکیڈمی تلیل میں، اور تلیل میں پارکیں بنائی جائیں گی، تلیل میں جو ہے کیمپنگ سائٹ وہاں ڈیولپ کیے جائیں گے، تاکہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں اگر وہ پروجیکٹ ہمیں سیکشن کے دلی سے ہو کے آ گیا تو اس میں ہم لوگوں کو روپیہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ دیں گے جس سے ہوم سٹیز بنائے اور اپنے گھروں میں رکھے، تاکہ وہاں گریز کی طرح نہ ہو جائے کہ بڑی بڑی

0: سمعین غزلیں آپ اس وقت آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے تھے. آخر پر آپ نے نصرت فتح علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سنی.
1: پیام صبح,
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی,
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات,
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح,
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح.
0: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. 9:15 ہو رہے ہیں. اب ہم آپ کو آکاش وانی دلی لیے چلتے ہیں, جہاں سے آپ خبریں سنیں گے.
3: آداب, یہ آکاش وانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا.

0: اب خبریں تفصیل سے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے. عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے. سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سفارت خانہ نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں. سفارت خانہ نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں. ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں. ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے. وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں. ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچ

0: لایٹ میوزک تہ بیتی واریہ شعبہ یمن منز چھ مختلف فنکار پن فنک مظاہر کران یوتان زن کشتی حلق پھلک موسیقی ہن تعلق چھ یعنی لائٹ میوزکک تعلق چھ ات شعبہ سچ چھ واریہ فنکار جڑت مرد فنکار تہ تہ زنان فنکار تہ یل زنان فنکارن ہز کت چھ کران اک ناو چھ سٹھا معروف سٹھا مقبول یعنی جمیلا خان جی جمیلا خان چھ سو اک فنکارہ یم پتمیو واریو وریو پیٹھ کشتی موسیقی سٹھا خدمت کر خاص کر یوزن غزل چھ سو واتن وک طرفاتن یل کشیر اندر حالات خراب اس جمیلا جی اس پن فنک مظاہر کران تہ لکن ہند دل رنزناوان ازکس یت پروگرامس من چھ اسہ یمن دعوت دسمس یمن سیت کرو کات یہ زندگی متعلق کرو کات تہ یہندس فنس متعلق تہ زانو جمیلا خان جی تہ ونج استقبال کران یت پروگرامس من
1: ساری کھت برو کرو مین سلام قبول السلام علیکم بہت بہت شکریہ کہ تہ بلوس بہ آز سٹیڈیوس مزہ ریڈیو مون گوڈن ماسٹر یتن بہ آز واریہ کل آئس کی بس اکثر نبر آسان ون اور آج مے سٹھا خوشی کہ آج چھس بہ تہ ست روبرو کت کر
0: شکریہ تو سن خوش قسمتی زہ ونکس سنس سٹوڈیوس مز حسب دستور کنس تہ فنکارس یہ سوال پرسان زہ کت زامت تعلیم کتن حاصل کرم تو جمیلا جی تہ پرو یہ سوال زہ کت زامت تو تعلیم کت حاصل کرم
1: مین ریزیڈینس بارہ پتھر بٹ مالو اور زامت چھس تتی
0: اچھا
1: تعلیم تھی اکثر تتی حاصل کرم
0: زن سنگیت سفر یہ کر گو شروع تو کت پہ گو شروع
1: بیسکلی یتنس بہ پران تک اس میں کلاس میٹ اخ لڑکی اکن اس میں بیسٹ فرینڈ اس بس اکثر تم سن گھر گسان یوان اور تتہ اس تمس اس کزن بردر اس اس گیوان آسان اتھے کن پان ون تم اس مین یم بد بوزان کران اور سو تس بوزان مگر تمس سی یہ رشتہ کہ سو اس ریڈیو اس مزے کام کران لائبریری مزن تم یمز مین آواز بوز تو تم ون میں اتھے کن تہ ریڈیو زان کھت
0: تمن کیا چناؤ
1: فاروق احمد صوفی اس تمس ناؤ تو تم ون میں دپن ذیخا یور بچوں کا پروگرام تک چلان ذیخا تات مزن میں دس ہاں ٹھیک مے یتھے ممی اجازت ہو تم ونسا گھ بہ گئیس مگر بدقسمتی سان اس تم وز بچن ہند پروگرام کہین سہ اس مکلومت تم ون میں دپن کی پوائے ثم بار گام بہ نمت ثہ بیس اکس جائیں تو یہ ریڈیو کشمیر مزن آسو تہ پائے اس میوزک سیکشن اس یہ ات پہ ریہرسل تران یل تیت ثمت بنا تمو نیس بہت تمہ وز تمن نش تت ماشاء اللہ ساری بہتن تو یہ کمپوزر اس خان صاحب نسلہ خان صاحب ہاں تمو بوز مین آواز تم وز تہ لیجنڈس بہتن تو تمو کر مین آواز زیادہ پسند زیادہ پسند اور ریسنٹلی اس یہ مطلب فیمیلز قلت گمتن واریہ زیادہ اس فیملز اس تم اس درامت یہ تو ام کن ملو میں زیادہ تات مز پت چانسن کہ آواز تہ اصل ماشاء اللہ بیے یتھے میں پتہ ریڈیو اس مز بات گیو تو مے گو سو مشہور تہ اور لوکو تہ کر مین آواز واریہ زیادہ پسند
0: یل یہ قلت اس فیمیل سنگرن ہنز تو آئی و سنگیت کس میدانس مز پت وز تہز آواز طرفاتن لوکن آئی تہز آواز پسند
1: بالکل
0: تو تھی اکثر ریڈیو پہ گیوان آج تھی گیوان تہد واریہ بات اس نش محفوظ سنگیت چھو تہ ہچمت
1: نہ نہ نہ مے اس نہ بالکل کہ سنگیت کھن کہیں تے اے بی سی تے اس نے مے پتہ مے او شوق گیونو بس اکثر بوزان بالی ووڈ سنگرز کشیر اس نہ بتائیں وز کہیں تے نہ بوزان بس اکثر لتا منگیشکر بوزان اکثر رفی صاحب بوزان مگر مے او شوق بس تائیں وز سوچا بہ بنا لتا منگیشکر کیاز کہ بس تم سن سانگ واریہ زیادہ بوزان اور مے اس اردو وی سانگس یادن تائیں وز یم وز مے ٹیسٹ کورکھن آواز مے ون تائیں وز تے تمن دوپک مے چھن کہیں تے اک بات یاد کشیر بگر تو بوزنو بہ ہو تو لتا منگیشکر جی ہند بات بوزن تم بغیر ہک نو کہیں بوزن
0: اچھا تہ کرو سفر شروع کشیر غزل گیو تہی کشیر لینگویج اسا پتہ تہی
1: نہ نہ کہیں نہ ٹوٹلی
0: کہیں
1: آ مے اس مطلب یہ وز مے یور آئس مے وچھ اک نو دنیا اکھن تم وز کہ یت چھ بات لیکھان پتہ چھ کشیر لیکھان اور مے اس نہ کشیر تہ تگان تم وز نہ لیکھن تہ نہ پرن ٹوٹلی نہ کہیں تہ نہ مگر الحمد للہ پتہ یم وز بہ یور آئس مگر اک چیز اس مے اک گاڈ گفٹ اس مے کہ اک اس مے آواز نیچرلی پن اصل دم اس مے یہ کہ اس کنسپٹ لائک کری ہندن کاز کہ توتان چھ اک گیون وول تہ بنان پرفیکٹ گیون وول کہین تہ یوتن تانہ تمس لائی ہند کنسپٹ تم خطر پیوان تمس ہچن میوزک مگر مے اس نہ ہچمت کہین اللہ تعالیٰ سن سہ گون اس مے یہ کہ مے اس کنسپٹ تالہ ہند پانے مطلب اک پک اپ اک اس مے تبلہ وول اس بجاوان تبلہ بہ اس پانے زن تات پتہ پکان مے اس

0: وَنَے خٲلی تہٕ سَم یِوان سَمجھس منٛز. ییٚلہِ زِ کہِ مےٚ ٲس نہٕ پَے خٲلی کَتھ چھِ وَنان سَم کَتھ چھِ وَنان, مگر مےٚ اوس سَمجھس منٛز یِوان. اور یِم مےٚ برونٛٹھ کَنۍ اُستاد ٲسۍ تِمَن اوس نہٕ یہِ پَتہ لَگان پَتہٕ مےٚ چھا ہیوٚچھمُت کِنہٕ نہ چھُ مےٚ ہیوٚچھمُت. تِم ٲسۍ دَپان شاید چھِ ہیوٚچھمُت اِوٕن کہِ یہِ چھےٚ گیٚوان بَرابَر, أسۍ یہِ تہِ أمِس کَمپوزِشَن چھِ دِوان یہِ چھِ بَرابَر گیٚوان. تہٕ بَس یِہوے وَجہ گوٚو اَکھ کہِ بہٕ پٔچِس اَتھ منٛز برونٛٹھ.
1: تہٕ غلام نبی ڈوٗل وال صٲبُن شعر چھُ, ژٕنے سازَس دِکھ مےٚ سَم توتہِ کیٛاہ گوٚو, سُے سَم اورے.
0: گاڈ گِفٹ اوس.
1: پَتہٕ یِم زَن سُر ہیٚچھِنۍ تھوڑا سا رے گاما,
0: مےٚ ہیوٚچھ پَتہٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ, کیٛازِکہِ پَتہٕ اوس ماشاء اللہ تعالیٰ سُنٛد دیُن چھُ آسان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کہِ یُس خان صٲب ٲسۍ تَمہِ وِزِ نَسلا خان صٲب, تِم ٲسۍ ماشاء اللہ ییٚتِکۍ مشہوٗر اَکھ کَمپوزَر یِم نہٕ وٕنکٮ۪س یَتھ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِن تِمَن رحمت, کیٛازِکہِ تِہُنٛد چھُ مےٚ واریاہ اَکھ دیُتَن میٛٲنِس سنٛگیٖتَس خٲطرٕ. تہٕ تِمو ہیٚچھنٲوٕس بہٕ پَتہٕ, بہٕ ٲسٕس پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد گَرٕ گژھان, پَتہٕ ٲسۍ مےٚ تِم ہیٚچھناوان کِتھ کٔنۍ چھُ تُلُن آسان, کِتھ کٔنۍ چھُ ترٛاوُن آسان.

0: صٲب تِم ٲسۍ ماشاء اللہ ییٚتِکۍ مشہوٗر اکھ کَمپوزر
1: بہتریٖن
0: یِم نہٕ وٕنکیٚس یَتھ دُنیاہَس منٛز کِہینۍ تہِ نہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِن تِمن رحمت, کیازِ کہِ تِہُنٛد چھُ مےٚ واریاہ اکھ دیُتن میٲنِس سنگیٖتس خٲطرٕ. تہٕ تِمو ہیٚچھنٲوٕس بہٕ پَتہٕ, بہٕ ٲسٕس پَتہٕ تٔمۍ سُنٛد گرٕ گژھان, پَتہٕ ٲسۍ مےٚ تِم ہیٚچھناوان کِتھ کٔنۍ چھُ تُلُن آسان, کِتھ کٔنۍ چھُ تراوُن آسان. تَمہِ پَتہٕ تٔمِس پَتہٕ تہِ ہیٚچھ مےٚ پَتہٕ واریاہن جاین, مطلب یِم تہِ
1: ییٚتہِ نصرالہ خان صٲب چھِ تِمے چھِ تُہُنٛدۍ گۄڈنِکۍ وۄستاد.
0: آ, گۄڈنیُک وۄستاد چھُ میون نصرالہ خان صٲب, اور پٮ۪ٹھ ٲسۍ مےٚ وَنان تہِ ییٚتہِ سٲری کہِ یہِ چھِ خان صٲبَس کوٗر, کیازِ مےٚ چھُ ناو جمیٖلا خان, تٔمِس چھُ ناو نصرالہ خان, اور یُس تِہُنٛد فرزنٛد اوس تٔمِس اوس ناو رحمت اللہ خان. تہٕ أسۍ اَمہِ وِزِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اِکوَٹے پَتہٕ کَمپوزِشَنٕز بَناوان, پَتہٕ ٲسۍ أسۍ گیٚوان, تہٕ واریاہَن لُکَن ٲس پَے کہِ بہٕ چھَس تٔمِس پَنٕنۍ کوٗر, حالانٛکہِ تٔمۍ چھَنَس بہٕ کورِ ہِنٛدۍ کھۄتہٕ رٔچھمٕژ, مگر یہِ اوس ذہنَس منٛز لوٚگُن.
1: تہٕ ییٚلہِ تُہۍ سنگیٖتَس کُن آیوٕ, تۄہہِ کَم کَم دشوٲری پے وٕچھنہِ یا کَم کَم مُشکِلات پے وٕچھنہِ؟
0: 1993-94 منٛز ٲسۍ واریاہ حالات خراب, اور تَمہِ وِزِ اوس چھُ پایی سارنٕے کہِ تَمہِ وِزِ ٲس ہر أکِس مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ پیٚوان کَرُن. مےٚ تہِ پیٚیہِ تِمے مُشکِلات تُلٕنۍ, مےٚ تہِ ییٚمہِ وِزِ رِکاڈِنٛگ ٲس آسان کَرٕنۍ, مےٚ تہِ اوس آسان مطلب نیرُن, مطلب مےٚ کوٚر واریاہ مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ یَتھ مُقامَس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ.
1: اچھا, پَتہٕ گیٚو تُہۍ واریاہ ریڈیو پٮ۪ٹھ, منٛزٕ گٔیوٕ تُہۍ اچانک غٲب, تُہۍ ٲسِو نہٕ ریڈیو یِوان واریاہَن ؤرۍیَن کِہیٖنۍ, اَتھ کیٛاہ وجہ؟
0: وجہ چھُ نہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ, وجہ چھُ یہِ کہِ اکھ لٔڑکی چھِ پَیی تۄہہِ کہِ تٔمِس چھِ خاندر کران, سۄ چھِ پَتہٕ پَنٕنِس گرَس کُن گژھان. 2010-10 تانۍ ٲسٕس بہٕ باضٲبطہٕ گیٚوان اَصٕل پٲٹھۍ ریڈیوَس منٛز, مَگر 2010-11 منٛز گٔیَس بہٕ پَتہٕ سیٹٕل سعودی عرب. تہٕ سعودی عرب ییٚمہِ وِزِ بہٕ گٔیَسن, تہٕ مےٚ ٲسۍ نہٕ پَتہٕ مطلب میٲنۍ اِن لاز کوٚر نہٕ ایلو تِمو پَتہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ, تہٕ مےٚ ترٛوو پَتہٕ, مےٚ دوٚپ چلو ٹھیٖک چھُ, ہر کانٛہہ چیٖز چھُ آسان اِنسانَس نِباوُن, تہٕ مےٚ نے چھوڑ دِیا پھر, مےٚ دوٚپ چلو کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے. مےٚ ترٛوو پَتہٕ لگ بگ 7 ؤرۍ ترٛوو مےٚ پَتہٕ, مگر اکھ سُہ کَلاکار یُس چھُنہ آسان, یہِ چھِ چاہے کُنہِ تہِ فَنَس منٛز اگر أسۍ گژھو, اگر کانٛہہ تہِ اِنسان آسہِ, کانٛہہ آرٹِسٹ چھُ آسان, کانٛہہ چھُ کُنہِ تہِ کَران, اِوٕن کہِ اکھ رنٛگ ساز چھُنہ آسان, اکھ رنٛگ ساز تہِ چھُنہٕ پَنُن رنٛگ کَرُن ترٛاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, کیٛازِ یُس اِنسانَس منٛز خوٗنَس منٛز چھُ آسان سُہ چھُنہٕ مَشان زٕہٕنۍ تہِ نہٕ. تہٕ یِہوے وجہ چھُ کہِ بہٕ آیَس پَتہٕ یَتھ فیٖلڈَس منٛز بیٚیہِ واپَسَن. ییٚتہِ ٲسۍ تھوڑا سا پَتہٕ حالات تہِ بَدلیمٕتۍ, بیٚیہِ ٲسۍ واریاہو وۄنۍ پَنُن اَکھ نوٚو اَکھ ٹرٛینٛڈ گوٚمُت شروٗع ییٚتہِ, حالانٛکہِ سۄ کَتھ ٲس نہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بیٚیہِ تہِ کٔرِتھ, تیُتھ تہِ اوس نہٕ مَسلہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, مگر اَچانک گٔیَس بہٕ حیدرآباد. مطلب یُتھُے کَرونا ووٚتھَن, کَرونا پَتَے گٔیَس بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ جَسٹ گٔیَس بہٕ, مےٚ ٲس کیٚنٛہہ کٲم تَتہِ, بہٕ گٔیَس حیدرآباد, اور مےٚ کوٚر تَتہِ تھوڑا سا مُظاہرٕ کہِ ہے بہٕ چھَس یِتھ پٲٹھۍ سِنٛگَر, کانٛہہ مِلیو مےٚ تَتہِ کانٛہہ آرگنایزَر, بہٕ چھَس سِنٛگَر, دوٚپُن حظ ژٕ بوزناو, تہٕ مطلب چھُنہ آسان اللہ تعالیٰ چھُ آسان کیٚنٛہہ تہِ کَرُن, چھُ آسان خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ, اکھ اِنسان چھُنہٕ ہیٚکان پَنٕنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ. 4 ؤرۍ ٲسٕس بہٕ وۄنۍ تٔتھۍ کَران پَنُن فَنُک مُظاہرٕ, مگر وۄنۍ چھُ تَتہِ یِژٕ یٲژَن فرق کہِ تَتہِ چھِ کٲشِر نہٕ کِہیٖنۍ, کٲشِر اگر آسَن تہِ تَتہِ, تَتہِ آسَن تِم واریاہ دوٗر دوٗر, تہٕ تَتہِ پیوٚو مےٚ یہِ چیٖزَن کَرُن قۄربٲنی اَکھ دِنۍ کہِ پَنُن کٲشُر یُس مےٚ پَن فَن چھُ سُہ پیوٚو مےٚ تَتہِ ترٛاوُن. مےٚ پیٚیہِ تَتہِ بالی وُڈ سانٛگ گیٚوٕنۍ, تَتہِ پیٚیہِ مےٚ پَتہٕ بالی وُڈ سانٛگ, تہٕ مگر سُہ تہِ اوس اَکھ شُکُر کہِ مےٚ ٲسۍ تِم سانٛگ تَگان گۄڈَے گیٚوٕنۍ, تِمَن سۭتۍ ٲس مےٚ لایکھے گۄڈٕ پٮ۪ٹھ, تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ تٔتھۍ سۭتۍ.
1: اچھا, ییٚلہِ تُہۍ سٹاٹَس منٛز ٲسِو گیٚوان, أسۍ ٲسۍ اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ استعمال کَران, سنتوٗر, رَباب, سارنٛگی, بیٚیہِ نوٚٹ, تُمکھنٲر, تبلہٕ, تہٕ اکھ کٲشُر روٗپ اوس مِلان سانٛگَس. پَتہٕ گٔے تھوڑا حالات چینٛج, آیہِ واریاہ اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹٕس, تہٕ یِم زَن سٲنۍ گُلوکار چھِ تِمو کوٚر واریاہَن اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹَن ہُنٛد استعمال, تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان یۄس یہِ چینٛج آیہِ, یہِ چھا مُثبت چینٛج کِنہٕ منفی چینٛج چھِ یہِ؟
0: نہ, یوٚتَن تانۍ میون انداز چھُ, یوٚتَن تانۍ بہٕ اَپُن پَنٕنۍ نظریا وَنہٕ, میٛانہِ حِساب چھَنہٕ یہِ چینٛج صحیح کِہیٖنۍ. کیٛازِ اکھ کٲشرِس چھُ الگ اتھ چھند, سُہ چھند چھُنہٕ ہیٚکان بالی وُڈُک کانٛہہ تہِ سِنگر بَجٲوِتھ کِہینۍ تہِ. اگر تُہۍ ییٚتیُک نوٚٹ نِیو, اگر تُہۍ ییٚتیُک تُمکھنٲر نِیو, اگر تُہۍ ییٚتیُک تبلہٕ نِیو, اگر أسۍ ییٚتہِ چھِ تبلس پٮ۪ٹھ تہِ سانٛگ گیٚوان, تَتھ تہِ چھُ آسان الگ اتھ
1: چھند,
0: تَتھ چھُ آسان کٲشُر چھند, تَتھ چھِ وَنان أسۍ لایکٲری الگ آسان. اکھ لایہِ گٔیہِ یۄس بالی وُڈَس منٛز کانٛہہ تہِ سِنگر گیٚوِ, سُہ ہیٚکہِ گیٚوِتھ, مگر اگر بہٕ روٚف سانٛگ ییٚتہِ گیٚوٕ, رَنہِ دامان پیومے شرٛنہِ گومے بٲلیے, ہٲریے تھاوَکھ نا کَن تہٕ لولو, تِمن ہُنٛد یُس تبلہٕ وول ییٚمِس سُہ چھند چھُنہ دِوان, سُہ چھُ ییٚتہِ تہِ تَگان کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ تبلہٕ وٲلِس بَجاوُن, اکثر چھُنہٕ سارنٕے تَگان سُہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, کیٛازِکہِ أسۍ ٲسۍ منٛزٕ اَنان جیٚمۍ کٮ۪ن یور, أسۍ ٲسۍ رِکاڈِنٛگٕس کَران, ییٚلہِ پرٛوڈَکشَنٕز ٲسۍ آسان ییٚتہِ, أسۍ ٲسۍ جیٚمۍ کٮ۪ن میوٗزِک یِمَن اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ کَرناوان, تِمَن ٲسۍ أسۍ گٮ۪وناوان, مگر تِمَن تہِ اوس نہٕ پَتہٕ تَگان سُہ تبلہٕ بَجاوُن تیوٹ کہین تہ سو روف

0: ٹایپ اوس نہٕ تِمن تہِ تَگان تیُتھ کِہینۍ، تِم ٲسۍ پَنٕنہِ حِساب دِوان. میانہِ حِساب چھِ چینج چھےٚ کَرٕنۍ، بہٕ چھَس نہٕ یہِ وَنان چینج مہٕ کٔرِو، ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز چھےٚ چینج یِوان، مگر یُس اکھ اَسہِ پَنُن میوٗزِک چھُ، پَنُن اکھ معیار چھُ، سُہ چھُنہٕ اَسہِ مٔشراوُن کِہینۍ. تَتھ چھَنہٕ اَسہِ سۄ مطلب بہٕ وَنہٕ یِژھن کہِ تَتھ چھَنہٕ اَسہِ سۄ تُمَکھ نٔر تہٕ سُہ نوٚٹ ترٛاوُن یَلہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ. کیازِ بہٕ گٔیَس رَشیا تہِ، رَشیا وِزِ مےٚ پٔرفارم کوٚر، رَشیا وٕچھ مےٚ تَتہِ چھےٚ مَسٹ تُمَکھ نٔر، مَسٹ مطلب تِم چھِ تُمَکھ نارِ پٮ۪ٹھٕے گیٚوان سانگ. اور سُے وجہ گوٚو تَتہِ تہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ تَتہِ پٔرفارم کوٚر تِمو گوٚو تَمہِ وِزِ مطلب مےٚ گوٚو تَتہِ تُمَکھ نارِ پٮ۪ٹھ، مےٚ اوس تُمَکھ نٔر، مےٚ اوس تَبلہٕ، تِمن گوٚو سُہ پَسند پَتہٕ، تِمن گوٚو پَتہٕ پَسند. میوٗزِکَس چھِ اَکٕے لینگویج، نو ڈاوُٹ کہِ لینگویج چھےٚ زَبانہِ ہِنٛز الگ الگ، مگر جو سارے گاما پا ہے وہ پوٗرے ہِندُستان میں، پوٗرے اِنڈیا میں، پوٗرے مطلب وٲلڈَس چھےٚ سُہ أکسٕے جایہِ. اور ییٚمہِ وِزِ بہٕ ٲسٕس ییٚمہِ وِزِ لایِو ٲسۍ ییٚمہِ وِزِ پروگرام کران، أسۍ ٲسۍ مطلب مِکس ٹاونَس منٛز تَمہِ وِزِ پروگرامٕز کران کہِ تَمہِ وِزِ اوس پیٚوان میوٗزِشَنن تہِ یُن سارنٕے، سِنگر تہِ اوس یِوان، تَمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ أسۍ الگ الگ ٹریکن منٛز کران کِہینۍ تہِ نہٕ. مےٚ چھُ باسان یُتھ سُہ مَزٕ اوس نہ یِوان گیونَس تَمہِ وِزِ، مطلب تیُتھ چھُنہٕ وٕنکیٚس یِوان
1: کِہینۍ. اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹٕس الگ الگ رِکارڈ کَران ٹرٛیکَن منٛز، پَتہٕ چھِ وایِس یِوان دِنہٕ. یُس زَن یہِ سنگیٖت چھُ، یہِ چھُ باسان یہِ میکنِکل سنگیٖت، کَمپیوٗٹرایزٕڈ سنگیٖت. تہٕ تیٚلہِ ٲسۍ لایِو گیٚوان اِکوَٹَے سٲری سنگیٖتکار ٲسۍ آسان برونٛہہ کَنہِ، پَتہٕ اوس گلوکار آسان یا کانٛہہ زَنان فنکار تہِ ٲس آسان، تہٕ اَکی وِزِ اوس یِوان سانٛگ رِکارڈ کَرنہٕ.
0: تُہۍ کٔرِو پانَے اَندازٕ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ کانٛہہ چھکٕر چھُو بوزان، چھُنا؟ اور چھکرِ وٲلۍ کیٛاہ چھِ کَران، تِم چھِ ہمیشہ أکسٕے جایہِ بیٚہوان، تِمن چھِ آسان یورٕ ساز، یورٕ چھِ آسان مَزَس ساز. ییٚمہِ وِزِ تِم چھکٕر چھِ سٹارٹ کران، تَتھ چھکرِ کیاہ مَزٕ چھُ یِوان، مگر تَمیُک وجہ کیاہ چھُ
1: کہِ
0: تِم چھِ اِکوَٹَے بیٚہوان، تِم چھِ اِکوَٹَے
1: ساز. مےٚ چھُ بوٗزمُت یہِ زِ یُتھُے اِکوَٹَے ساز چھِ آسان، یِمن منٛز چھِ اکھ ویبریشن گژھان کریٹ، یِم چھِ مِکس گژھان اکھ أکِس منٛز، اکھ نوٚو ٹیسٹ چھُ ڈیولَپ گژھان. مگر یُس زَن یہِ نوٚو ٹیسٹ ڈیولَپ گژھان چھُ، أمِس چھِ وۄنۍ أسۍ بےٚ خبر، مطلب أسۍ چھِ گیٚوان، واریاہ سنگیٖتکار چھِ یا واریاہ گلوکار چھِ تِم چھِ گیٚوان، مگر یُس اَمیُک ٹیسٹ چھُ اصلی یِوان مِکسَس منٛز،
0: سُہ چھُنہٕ یَتھ منٛز یِوان کیٚنٛہہ.
1: تہٕ تۄہہِ کٔرٕو وٕنی کَتھ رۄنہِ دامان پیومے شرٛنہِ گومے بٲلیے، یَتھ پروگرامَس منٛز چھِ أسۍ بٲتَن تہِ پیش کران، تُہُنٛد یہِ بٲتھ چھُ سانہِ لایبرٔری منٛز، تہٕ مےٚ باسان وٕنکیٚس کرو أسۍ یِہوے بٲتھ پیش.
0: ضروٗر.

0: جمیلا جی یہ بٲتھن بوٗز اسہِ دِل گوشاد پرون بٲتھ چھُ یہِ تہٕ ییٚلہِ تُہۍ یہِ بٲتھ گیٚو یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل آز تہِ چھُ یہِ مقبوٗل تہٕ آز چھُ تہٕ یِم أزِکۍ مُختٔلِف فنکار چھِ تِم چھِ مُختٔلِف جاین یہِ بٲتھ گیٚوان مگر کَمپوزِشن چھِ سۄے سۄے چھِ لایہِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ گیٚوان چاہے خانٛدرن اندر بیسِکلی چھُ تۄہہِ یہِ بٲتھ گیٚومُت تہٕ یہِ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ یُس زَن أزیُک سنگیٖت چھُ اَتھ مُتعلِق کیاہ چھِ تُہنٛز راے خاص کر کٲشُر سنگیٖت؟
1: مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈٕنیٚتھٕے سۄے کَتھ، مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کہِ اگر أسۍ چینج اَنو، چینج أنِتھ تہِ چھُنہٕ اَسہِ پَنُن سُہ چیٖز مٔشراوُن کِہیٖنۍ، کیازِ سون میوٗزکٕے چھُ الگ، بالی وُڈُک سنگیٖت چھُ تیوٗتاہ اَصٕل، تَتھ منٛز تہِ اگر رفی صٲب تہٕ لتا منگیشکر چھِ بوزان تِمن چھُ مَزٕ یِوان، نہ کہِ وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن سانگن چھُ تیوٗتاہ مَزٕ یِوان، مگر یُس اَسہِ سون سنگیٖت یُس چھکٕر تہٕ روٚف چھُ بوزان تہٕ اِنسان چھُ مدہوش چھُ گژھان أتھۍ سۭتی کہِ یہِ کیاہ چھُ یہِ گیٚوان، مطلب کَن چھُ بوزنہٕ خٲطرٕ بار بار تَیار روزان کہِ بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ بوزو. پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ أسۍ لایِٹ میوٗزِک چھِ گیٚوان اگر تَتھ منٛز تہِ اَصٕل کَمپوزِشَنٕز چھِ آسان، میوٗزِک چھُ اَصٕل آسان، سُہ چھُ خۄش گژھان بوزُن. أزکِس منٛز کیاہ چھُ وٕچھو کیاہ چھُ، ٹریکَس منٛز چھُ اکھ چیٖز گژھان، ییٚمہِ وِزِ أسۍ گیٚوان چھِ نہ، ییٚمہِ وِزِ أسۍ لایِو ٲسۍ گیٚوان، لایوَس منٛز اوس اَسہِ روزان کَنٹِنیوٗٹی ٲس روزان اَکٕے، ییٚمہِ وِزِ أسۍ وۄنۍ ٹریکَس منٛز چھِ گیٚوان اَسہِ چھُ آسان اَکہِ اَنداز گۄڈٕ گیومُت، پَتہٕ ییٚلہِ دٔیمہِ دۄہ چھِ أسۍ بیٚیہِ گیٚوان یہِ بیٚیہِ کہِ پھِرِ یِوان گیونہِ، اَسہِ چھُ آسان بدل موٗڈ تَمہِ وِزِ، تَمہِ وِزِ آسان بدل دَرٕد، تَمہِ وِزِ آسان بدل جذبات، تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ بدل آواز دِوان، اَمی کِنۍ چھَنہٕ سۄ کَنٹِنیوٗٹی روزان تَتھ برابر کِہیٖنۍ، مطلب دیٹ میٖنٕز کہِ سُہ مَزٕ چھُنہٕ روزان تَتھ منٛز کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ وۄنۍ کَران کوٗشِش، آز چھِ کَمپیوٗٹَرایز زَمانہٕ، آز چھِ کینٛہہ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ اِنسان، مگر میٛانہِ حِساب یوٗتاہ میون نظریہ چھُ، مطلب بہٕ ٲسٕس اَکثر چاہان کہِ اگر بہٕ تہِ گیٚوہا بہٕ گیٚو ہمیشہٕ لایوٕے، یُس تَتھ مَزٕ چھُ سُہ چھُنہٕ ہُتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ گوٚو اگر أسۍ کوٗشِش کَرو، اگر أسۍ کوٗشِش کَرو أسۍ ہٮ۪کو برابر سُے مَزٕ واپَس کَمپیوٗٹَرایز بَنٲوِتھ پروگرام، مطلب تِتھۍ بٲتھ بَنٲوِتھ، تَتھ خٲطرٕ چھِ محنت پیٚوان کَرٕنۍ.
0: اچھا کیاہ وجہ چھُ زِ آز کَل چھَنہٕ زیادٕ نَیہِ کَمپوزِشَن بَنان کینٛہہ؟ یِم زَن پرٲنۍ سنگیٖتکار چھِ اَسہِ یا پرٲنۍ کَمپوزَر چھِ تِہنٛزے کَمپوزِشَن چھِ یِوان گیٚونہٕ، یا یِم تۄہہِ بٲتھ چھِو گیٚمٕتۍ تِمے بٲتھ چھِ یِوان گیٚونہٕ، یا یِم زَن سانیو پرانیو فَنکارو بٲتھ چھِ گیٚمٕتۍ تِمے چھِ یِوان گیٚونہٕ، تہٕ نو کریشن کیاہ چھنہٕ زیادٕ گژھان؟
1: تَتھ ہیٚکہٕ بہٕ اَکٕے چیٖز ؤنِتھ کہِ اِف یوٗ ڈونٛٹ مایِنٛڈ، تَمہِ کہِ خٲطرٕ چھُ ریڈیوکنی ذِمہٕ دار، تَمہِ کہِ خٲطرٕ چھِ اکیڈمی ذِمہٕ دار.
0: أسۍ چھِ نٔے بٲتھ رِکارڈ کران، نٔے طرز رِکارڈ کران، أسۍ چھِ پَنُن فرض نَکھٕ والان. میون مطلب چھُ یِم زَن عام سنگیٖتکار چھِ یا عام گلوکار

0: چھِ ریڈیو نیبر تِم چھِ پرٲنی بٲتھ تھُران بیٚیہِ تِمنٕے چھِ تِم اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹٕس لاگان تہٕ تِمے بٲتھ چھِ بیٚیہِ ترٛاوان برٛونٛہہ کُن.
1: کیٛازِ وجہ چھُ تَتھ یہِ کہِ اگر بالی وُڈَس منٛز تُہۍ کانٛہہ سانٛگ کٔرِو, تُہۍ بَنٲیِو اَکھ نٔو کَمپوزِشَن, نٔو کرٛیشَن کٔرِو تُہۍ, تۄہہِ چھو اُمید آسان کہِ اَسہِ چھِ 50% چانسٕز یہِ فِلِم چَلنٕچ, فِلِم نَے چَلہِ نہٕ تہٕ سنٛگیٖت چَلہِ. مگر ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ سُہ اٮ۪کٕسپوجَر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. کٔشیٖرِ منٛز چھی نہٕ اَسہِ تِم چیٖز ییٚتہِ نَس أسۍ کانٛہہ چیٖز بَناوو پَتہٕ گژھِ سُہ ہاے لایٹَر اور تَتھ مِلہِ اَسہِ پَتہٕ کانٛہہ فٲیدٕ. ریڈیو چھُ کران, مگر وٕنکیٚنُک حِساب چھُ یہِ کہِ اگر ریڈیو ییٚژھِ, یُس ییٚتیُک وٕنکیٚس ذِمہٕ دار اِنسان چھُ, سُہ بُلایو أکِس کَمپوزرَس, سُہ وَنہِ تٔمِس نَسا مےٚ چھُ اَکھ نوٚو چیٖز ضروٗرت, مےٚ چھُ وۄنۍ ریڈیوَس منٛز چھُنہٕ مےٚ سُے چَلاوُن وۄنۍ کِہیٖنۍ یُس مےٚ پَتہٕ وَتہٕ اوس چَلان, مےٚ چھُ اَکھ نٔو کرٛیشَن ضروٗرت, ضروٗر دی سُہ کیازِ دی نہٕ.
0: زِ ریڈیو چھُ کران کوٗشِش, أسۍ چھِ نٔے طرز بَناوان. میون سوال اوس زِ یِم زَن ریڈیو نیبر سِنگٲرٕس چھِ, گیوَن وٲلۍ چھِ, یا تِم کیازِ چھِ تِمے سانگ تُلان سٲنی سانگ, ریڈیوٕکۍ سانگ, تہٕ تِمنٕے چھِ تھوڑا چینج کران؟
1: تَمیُک وجہ چھُ یہِ کہِ بیسِکٔلی چھِ لُکن آسان یہِ ذہنَس منٛز کہِ یِم سانگ چھِ آلریڈی لُکو بوٗزمٕتۍ, یِمن چھِنہٕ یِم آپراوٕنۍ کِہینۍ تہِ نہٕ, یِمن چھِ سینیمٕتۍ یِم سانگ, وۄنۍ کرو أسۍ أتھۍ نَوَر. مگر یوٚتَن تانۍ بہٕ پَنُن چھَس وٕچھان, بہٕ چھَس مٔنٛزۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھان کانٛہہ بٲتھ, مےٚ چھُ باسان ساروی کھۄتہٕ بیسٹ یُس سانگ سُہ گۄڈے چھُ آسان بَنیومُت, تَمہِ پَتہٕ یُس تِم نٔو کرٛیشَن کٔرِتھ, نٔو میوٗزِک کٔرِتھ چھِ بَناوان, تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مَزٕ آسان, بلکہِ چھُس آسان بِگڑیومُت سُہ بٲتھ. یُس تُہۍ ریڈیوَس منٛز بَنٲیِو بٲتھ وٕنیُک تانۍ, یِم چاہے اَسہِ برونٛٹھ راج بیگمہِ جی گے یا نسیٖم اختر جی گے, چاہے کٲنٛسہِ تہِ گے, مےٚ چھُ باسان سُہ مَزٕ چھُ وٕنکیٚن کِس تَتھ منٛز یِوان یِم وٕنکیٚس نٔے چھِ کران. اگر أکِس اِنسانَس آسہِ پَنُن ٹیلنٹ ہاوُن, چاہے تَتٮ۪ن کَمپوزر آسہِ, چاہے تَتٮ۪ن سِنگر آسہِ, اگر تٔمِس پَنُن ٹیلنٹ چھُ ہاوُن, تٔمِس چھُنہٕ تیٚلہِ وٕچھُن یہِ کیٚنٛہہ کہِ مےٚ مِلیٛا فٲیدٕ اَتھ نہ مِلیٛا, تٔمِس چھِ اکھ نٔو کرٛیشن کَرٕنۍ.
0: تۄہہِ ووٚنوٕ پانے زِ یُس زَن چھکٕر تہٕ روٚف چھِ یہِ چھِ مقبوٗلہِ عام, لُکھ چھِ یہِ بوزان. ییٚلہِ خانٛدر چھُ آسان یا کانٛہہ صوٗفی محفِل چھِ آسان, تَتہِ چھِ عام طور چھکہٕ تہٕ روٚف یِوان پیش کرنہٕ یا ڈف یِوان پیش کرنہٕ. یُس زَن سٲنۍ کٲشِر غزل چھِ, گرٕ گرٕ ژایہِ نہٕ یہِ کمہِ حِساب, مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ چھُ خانٛدر, یعنی غزل سِنگر اِکار دُکار چھِ گژھان نظرِ, مگر اوٚور آل چھِنہٕ غزل سِنگرس اَنان غزل گیونہٕ خٲطرٕ کِہینۍ. یا کانٛہہ صوٗفی محفِل چھِ آسان, تَتہِ چھُنہٕ خٲلی سولو فنکار آسان, کانٛہہ غزل سِنگر آسان تہٕ تٔمِس دَپان ہے ژٕ گیو سا نایٹس پوٗرٕ, تہِ چھُنہٕ یِوان کرنہٕ کیٚنٛہہ. اَتھ کیاہ وجہ؟
1: تَتھ چھِ وجہ یہِ کہِ اَکثر چھِ خانٛدرَن منٛز یِم ڈَف وٲلۍ چھِنہ, ڈَف وٲلۍ گیٚوان, تِم چھِ پَنٕنِس جایہِ دٮ۪ماغَس منٛز یہِ تھاوان لُکھ کیٛاہ چھِ پَسنٛد کَران, لُکھ کیٛاہ چھِ بوزُن یَژھان, کیٛازِ تِمو چھُ آسان آلریڈی بوٗزمُت لُکَن نِش ہے آز چھِ یِم بٲتھ چَلان, کہِ تِم چھِ دَپان نہ أسۍ گیٚوو تی, لُکھ چھِ بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار. اور ییٚتہِ چھِنہٕ لُکھ لایِٹ میوٗزِک بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, مطلب خاص کر خانٛدرَن منٛز. اگر تُہۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ کُنہِ جایہِ کَرو فَنٛگشَن کَرو کُنہِ جایہِ, تَتٮ۪ن بوزَن لُکَن, مگر یُس تُہۍ عام ٹیسٹ وٕچھو لُکَن ہُنٛد, سُہ چھُنہٕ غزل بوزنُک ییٚتہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کیٛازِ چھُنہٕ, تَتھ چھُ وجہ یہِ مےٚ باسان, تَتھ چھِ اَسہِ منٛز کٔمی. تَمہِ حِساب اَسہِ اگر ییٚتہِ تِم اِدارٕ مِلہَن, یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ برونٛٹھ ٲس ڈرٛاما ڈِوِجَن, تِم ٲسِن گَرٕ پَتہٕ گَرٕ کیٛاہ, تِم ٲسِن گامہٕ پَتہٕ گامہٕ پھیران, تِم ٲسۍ ہر کُنہِ جایہِ کَرناوان پرٛوگرام اور تِم ٲسۍ لُکَن تانۍ واتناوان سُہ چیٖز, اور اَکھ میسیج تہِ ٲس آسان تِمن منٛز, تِم ٲسۍ ڈراما اکھ تہِ بَناوان, تَتھ منٛز ٲس لُکن ہِنٛدۍ خٲطرٕ اکھ میسیج آسان. ییٚتہِ کوٚرُکھ سُہ تہِ بنٛدٕے, وۄنۍ کَپٲرۍ کِنۍ گژھن آرٹِسٹ, کَمہِ کہِ تھرٛوٗ گژھن؟ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ دَپہٕ ہے بہٕ کرٕ کُنہِ جایہِ پروگرام, بہٕ مہ کرٕ یِتھٕے کٔنۍ بہٕ سوٚمراوَکھ لُکھ تہٕ بہٕ کرٕ کُنہِ باغس منٛز پروگرام یا کُنہِ جایہِ پروگرام, بہٕ ہاو پَنٕنۍ کرٛیشن. یِم أسۍ چھِ لایِٹ میوٗزِک وٲلۍ, أسۍ چھِنہٕ پرٛیویٹلی پروگرامٕز کران
0: کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. کیٛاہ چھُنہٕ نِجی طور بُلاوان کانٛہہ گَرٕ وول, تیٚلہِ حظ آز گیٚیِو تُہۍ سانہِ گَرِ دۄہَس, یِتھ پٲٹھۍ زَن کانٛہہ چھکٕر تہٕ روٚف فَنکار چھُ گیٚوان تِتھٕے پٲٹھۍ.
1: تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ ییٚتہِ چھِ 5-6 اکھ الگ الگ اِدارٕ, اِدارٕ مطلب
0: اِدارٕ
1: چھَسو نہٕ بہٕ وَنان, اِدارٕ نہٕ میوٗزکُک چھَسو بہٕ وَنان. میوٗزکَس منٛز چھُ صوٗفیزم, میوٗزکَس منٛز چھِ چھکٕر, میوٗزکَس منٛز چھُ لایِٹ میوٗزِک, میوٗزکَس منٛز چھِ ڈَف, یِم چھِ 4-5 وٕنکیٚس ییٚتہِ. وۄنۍ اگر تُہۍ صوٗفیزم وٕچھو, تِم چھِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن بُزرگن نِش گیٚوان, تِمن چھُ اکھ فن یہِ پَنُن اکھ مطلب سۄ وَتھ تَپٲرۍ کِنۍ, تِم چھِ تَپٲری کِنۍ گژھان. اگر وۄنۍ ڈَف وٲلۍ وَنو, ڈَف والٮ۪ن چھُ خانٛدر, تِم چھِ تَپٲری گژھان. یِم أسۍ لایِٹ میوٗزِک وٲلۍ چھِ, أسۍ چھِ بَچپَن پانہٕ پٮ۪ٹھ روٗدۍ مٕتۍ اِدارنٕے سۭتۍ کران کٲم. چھنا اس ووت بچپن پان پہ ریڈیو کشمیر سی ست اس ووت بچپن پان پہ اکیڈمی ست اس ووت بچپن پان پہ انفارمیشن ست یم وز اس تمنی ست کم کر دور درشن ست کم کر اس کت پٹ گسو مطلب عام لوکن مز اور اس اگر گسو عام لوکن مز

0: چتل ادارے نوان
1: اچھا بیچن بیاکھ اک سوال سو گوی زی یم زن سین غزل گیون ول فنکار چھ از کس دورس مز از کس زمانس مز تمن کم کم مشکلات چھ پیش یوان
0: غزل گیون والن چھ واریا مشکلات کیاز کے اخ چیز سہ چیزن کہ اگر خاندرس کن گھو خاندر ول بند گھان کہین نا خاندرن مز گیوان تمن آسان کم سے کم شین رتن کم پروگرام آسان چالو مگر یم غزل گیون ول لائٹ میوزک گیون ول دمو نا گوڈے کہ تم ادارن پہ ڈپینڈ تمن یل اکیڈمی بکنگ دی تیل کرن تم پروگرام یل تمن ریڈیو بکنگ دی تیل کرن تم پروگرام یل نا تمن پروگرام یت تم کیا پروگرام کرن
1: جمیلہ جی تہوار دشر موسیقی تاز تم بات گیو ریڈیو پہ یا دور درشن کے ذریعے تم گئی سٹھا مقبول لکن تہذ آواز پسند یتم اخ سوال سہ گنک تام آیا تھی گورمنٹ کی طرف کھانا حوصلہ افزائی کرنا
0: سہ ون بہت کن کہ اگر بہت تر کن گا میرے تیل گورمنٹس ستیا شکایت
1: اچھا
0: زیادہ ایوارڈس گئی
1: اچھا
0: مے بور ونک تم کم سے کم چور پانچ پھر بور میں سٹیٹ ایوارڈ خطر
1: کوتا کنٹریبیوشن چھ آرٹسٹن دیتمت
0: ہاں
1: تک بنیادس پر چھ ایوارڈ دین
0: ایوارڈ دین مگر تمہ حساب اگر بہ وچھ مطلب مے ونمو تہ ونی کہ بس تمن حالاتن مز درامزن یم وز یتہ فیمیلن ہز قلت اس یم وز نہ ریڈیو کشمیرس اس کہی فیمیل اور تمہ وز آیس بہ یتنس اور بہ اسس تم وز یتی اور بہ اسس تمن حالاتن مز یوان سہ زانت اگر مے کانہ ڈپارٹمنٹن یژھ ہا مے دین ایوارڈ سہ ہیکہ ہا دیتھ مگر بہ کرس اگنور ہر کن چیزس مزن مے کور سٹیٹ ایوارڈ خطر کم سے کم چور پھر اور ژنونی پھیرن کرس بہ اگنور
1: یم زن سرکاری سطحس پہ ایوارڈ اناؤنس کرنے تم آئی تھی دن بہرحال یم پروگرام ذریعہ اپیل کران گورمنٹس جمیلہ جی واریا کنٹریبیوشن دیتمت کشمیر موسیقی ان گھ پز پہ حوصلہ افزائی یون کر کھانا ایوارڈ یون دن تو تمہ ست باس زیچ لول بران پنن فنکار جمیلہ جی یم زن ازک فنکار زن گیوان تہند خاطر ما یسان تھی کھانا پیغام دن
0: ہاں بس یھان ونکن کن فنکار یہ کت ون تھی گیو بالی ووڈ سانگ تھی گیو تم بالی ووڈ کی سانگ تو بالی ووڈ مہ ترو کشرس من بس ونان کشر تھو کشر کیاز بس ونکس وچان اکثر یوٹیوبس پہ ونکس تم لڑکے نیران یت نئی نئی لڑکے تم کران تمشر بت تلان تک فلمی دون تھوم بناوان سہ سانگ نسان تک ہوٹ کن نسان تک لوٹ کن کشرس میوزکس مہ کرو قتل کہین تین مے باسان وجہ چھ یہ کہ لائٹ میوزک گو امی سی ختم مے باسان
1: اچھا جمیلہ خان جی کن کت افسوس ما تھی زی بایس سنگت کس میدانس مز مے کور یہ اچیو یا مے کور ہو اچیو
0: سہ اخ پرسنل اخ چیز اخن کہ افسوس کیا ہو زن کہ مے افسوس کہ یہ مے پز ہا پنس سنگت کے خطر کرن تو یہ مے یژمت اس کرن تہ کور نو مے کہین تین
1: جمیلہ خان جی اس کر واریا کتھ تہ ونو پنی زندگی متعلق پنس فنس متعلق تو اس حالت ازکی سنگت کشمیر سنگت تات پہ ترو تہ روشنی اچھ تہ شکریہ ادا کران زی تہ ون یور تشریف تو یل تھی بیو یو کشمیر تو انشاء اللہ ریڈیو انجو ضرور تشریف
0: انشاء اللہ تہ شکریہ کہ تہ بلوس بہ یوتن
1: شکریہ

0: سمعین تُہۍ چھِو پروگرام بوزان سٲنۍ فنکار. پروگرامٕکۍ أزِکۍ مہمان ٲسۍ لایٹ میوٗزِک سِنگر جمیلا خان, یِمن سۭتۍ ٲسۍ ہم کلام پروگرامٕکۍ پروڈیوسر غلام رسول اخون. یہِ چھِ آکاشوانی سری نگر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمعین پیش خدمت ہے فرمائش غزلوں کا فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں فرزانہ.
2: محفل غزل,
3: غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام.

0: محفل غزل سجا کرتی ہے بدھوار رات 10 بجے سے 11 بجے۔
1: السلام علیکم، ہیلو، محفل غزل پروگرام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور آپ سب کی نیک دعاؤں سے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ دوستو، اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہر منگلوار کو دن کے 12:30 بجے سے 1 بجے تک، اور آپ تک پہنچتا ہے ہر بدھوار رات 10 بجے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2480364۔ تو چلیے محفل کا آغاز کرتے ہیں، سنتے ہیں کس کالر نے ہمیں کہاں سے یاد کیا ہے۔ ہیلو محفل غزل،
2: السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مظفر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ونیو کس غزل چھو یسان بوزن؟ جی بالکل، کرو تو ایک خطرہ اسی غزل پیش، تو ایسے اچھا کہاں سرتی یسانی غزل بوزن۔ بالکل، تہندن ساتھین خطر کرو اس غزل پیش، تو کرو انجوائے۔ تہ کال کرنے خطر سٹھا سٹھا شکریہ۔

0: ہیلو، محفل غزل،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ غلام احمد بٹ صاحب. کت پہ
1: پٹن گوش بٹ پہ
0: اہن حظ ونو حس کس غزل یسان آز بوزن
1: کاکر کی شہرت بارش کا پانی.
0: بالکل کرو تہ خطر یہ غزل پیش. تہ سا ساتھی یسان یہ غزل بوزن
1: علی محمد لون، اعجاز احمد لون، عبدالحق صوفی، علی محمد لون، بیس ثنا اللہ پیرے، غلام حسن ڈار تو غلام احمد ڈار، تو بیس مے بیاکھ دوست حض یہ ڈرائیور عبدالکریم میر، غلام نبی میر.
0: بالکل تہ تہ ساتھی خطر کرو یہ غزل ضرور پیش. تہ کال کرنے خطر سٹھا سٹھا شکریہ.

0: ہیلو محفل غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ٹھیک چھو؟
0: الحمدللہ. کم حظ چھو؟
1: گھنستان پر چھس محمد عبداللہ نجار. سر
0: محمد عبداللہ نجار صاحب تُہ چھو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟
1: وار وے تھینی وار وے تھینی.
0: آمین آمین. ؤنِو حظ کۄس حظ غزل چھو تُہ یژھان حظ بوزٕنۍ؟
1: بوزُن.
0: اچھا اچھا بالکل. کرو تۄہہِ خٲطرٕ أسۍ یہِ غزل پیش.

0: تۄہہِ سۭتۍ چھا بیٚیہِ کیٚنٛہہ سٲتھی یہِ غزل یژھان بوزُن؟
1: غلام محمد نجار، ثنا ولان نجار، جان فلک جان، جاوید احمد نجار، بیٚیہِ فیروز احمد کھانڈے، بیٚیہِ چکن احمد خاص دوست.
0: تۄہہِ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن سٲتھین خٲطرٕ یہِ خوٗبصوٗرت غزل کرو أسۍ پیش، تُہۍ کٔرِو اینجاے.

İçi Akaşvan İsrinigir, Medium ve Vaksa Sakıtı Şurak Kilohertz, Tı FM Akıtıra Aşar Yapmaz Megardın Bet. Samin, Sığın Adıç Neşriyat Vılçand, Beşikulası Pagah Neşir Sabdın Valen Kya Khas Programını. رسن سائڈنے بوزیو پروگرام بزرگن ہند خطر پروگرام مہمان صوفی شعر علی محمد مسکین یمن سے ہم کلام غلام رسول آخون سائنس سیریل بوزیو رسن دہ بج دہ بجے تو ترہن منٹن پر سبد نشر پنجابی پروگرام پروگرام صوفی پروگرام صبح گاہی تھی پریت دہ بوزان سانہ مجلس ہندس آغازس من صبح شب بجے تو پانچ ترہن منٹن پہ پائم صبح یہ لائیو مارننگ شو بوزو تھی صبح دہ منٹ پہ ست یہ روز جاری کہہ بجے تو ترہن منٹن تین ات من بوزو تھی مقامی اخبارات ہز سرخی صبح نو بجے شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر تیار کرنا آمت پروگرام شہر شہر منظر منظر سپد نشر نو بجے تو ترہن منٹن پہ پروگرام صوفی سدا چھوتی بوزان پریت دہ صبح دہ بجے پگہ کس پروگرامس من ذکر حضرت سید حاجی محمد مراد بخاری رحمت اللہ علیہ متعلق تحریر رنجور تلگامی پیام صبح کس لائیو انٹریکٹو شوس مز سن مہمان ڈاکٹر شائستہ احمد یمن سے ہم کلام رفت آرا وق روز دہ بجے تو ترہ منٹ صوفیانہ موسیقی کرن پیش شیخ عبدالعزیز تو تہند ستھی یمن نش بوزو تھی مقامی حسینی تو مقامی

شیران، وقت روز بال ترتیب صبحس کہہ بج تو 30 منٹ تو دہل زج تو 30 منٹ کی فلمی بات بوزیو دہل 12 بجے تو 10 منٹن پہ پروگرام بزم نسواں سپد نشر 12 بجے تو 40 منٹن پہ نثار حسین ڈولوال تو تہند ساتھی کرن چلن پیش 4 بجے تو 45 منٹن پہ ان نش بوزیو تھی کلام بشیر بدر وحی تو کلام منشور بانہلی گرمی بھائی بوزن پن پروگرام شامس 5 منٹ پہ شیئر پروگرامس من کرافٹ ولیج کانہمس من سدابند کرنا آمت ریکارڈنگ تامل شہر بین چھو پریت دہ بوزان شام 7 بجے تو رس سنز 8 بجے آسان وقت پروگرام وادی کی آواز سنین یہ خلاصہ پگہ نشر سپدن والن کی خاص پروگرام ہند ونکس بجے 10 بجے تو ٹھیک 14 منٹ از دیو یہ مجلس برخواست کرنک اجازت پگہ صبح سپدو 6 بجے تو 30 منٹن پہ پگہ پروگرام ہے تہندس خدمت مز دوبارہ حاضر اسن توتام اجازت تھی تس خدائس حوالہ جے ہند

محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ہاوڑہ برج سے. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی. اور گیت میرے منمیت کی اس محفل میں سنہرے دور کے ان نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں, یعنی گولڈن ایرا کے ان گولڈن گیتوں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہیں. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مشہور فلم کے نغمے کی طرف. اور وہ فلم ہے 1960 میں آئی کے آصف صاحب کے نرمان اور نردیشن میں. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں پرتھوی راج کپور, دلیپ کمار, مدھو بالا اور سادھی کلاکاروں میں درگا کھوٹے, نگار سلطانہ, اجیت کمار, مراد جیلو بھائی, وجے لکشمی, ایس نذیر, سریندر, جونی واکر, جلال آغا, بی بی تبسم اور گوپی کرشن وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے شکیل بدایونی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے نوشاد صاحب نے. اور بات جب نوشاد صاحب کی ہو تو پھر ان کے سنگیت کے کیا کہنے. ان کا سنگیت بد کیا ہوا نغمہ سیدھے دل میں اتر جاتا ہے. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں لدا جی اور شمشاد بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں.